mon destin. De parler comme la première fois.

Dobro vam jutro, utorak je 26. maj, razbudnik pred nama. Pa skoro bi smo mogli reći i ljetno jutro u većini krajeva Republike Srpske je vedro, oskoro svim krajima ponegdje malo oblaka, temperature ugodne, možemo i tu reći da je toplo, jer u većini krajeva je to dvocifren iznos, jedino Sokolac 9 stepeni pa sve do 19 na Trebinju. Dakle, lijep dan je u najavi, meteorološki lijepo druženje u najavi u 3 sata razbudinika i ovog jutra. Utorak je, tako da ćemo dio našeg druženja, to već vrlo dobro znate, podijeliti sa našim prijateljima iz Srbije, iz jutarnjeg programa Na tri vode, koji se emituje iz studija Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništva RTS-a iz Niša. A u tom dijelu još jedna saobraćajna tema. Jutros govorimo o učesnicima u saobraćaju koji su, kako kažu stručnjaci, najugroženiji, a to su pješaci i oni na dotrčkašima. Da li su to romobili, da li su to bicikli, mopedi, kako god, ti učesnici su najranjiviji u saobraćaju, njima treba posvetiti posebnu pažnju i oni se posebno moraju čuvati. Dakle, u tom zajedničkom dijelu našeg druženja od 7:30 više ćemo govoriti o njima. U ostatku razbudnika imamo i svoju temu, govorit ćemo o tome kako urediti dvorište, vrt, svoj balkon, jer priroda je, to sve već vidimo, počela da buja. Proljeće je onako kako treba biti, čini se nije bilo odano ovako da su se sve stvari poklopile, da ne samo oni koji uređuju dvorište, vrt, nego oni koji se i bave poljoprivredom imaju sada sjajne uslove da počnu sezonu. Koliko u toj priči ulogu igra mašta, koliko je tu potrebno novca, koliko je potrebno vremena, energija, koliko sve to donosi zadovoljstva.

0: 6:08 minuta, vrijeme za vijesti, Gordana Rek u studiju, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Draško. Evo prvih vijesti, naravno opširnije u 7 časova u jutarnjim novostima. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas će glasati o deklaraciji o zatvaranju OHR-a na prijedlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. U deklaraciji u kojoj su poslanici juče raspravljali, između ostalog se navodi da Kristijan Šmit u BiH ne predstavlja međunarodnu zajednicu, nema nikakvo pravo da vrši funkcije iz nadležnosti domaćih organa. U uslovima globalnih političkih promjena i novog pristupa Vašingtona prema cijelom regionu, rukovodstvo Republike Srpske nastoji da otvori novo poglavlje odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ovo je izjavila srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, gostujući emisiji Aktuelno naše televizije. Ona ističe da nova administracija predsjednika Donalda Trumpa pokazuje daleko više razumijevanja za unutrašnji dijalog i dogovor domaćih institucija. U Moskvi će od danas do četvrtka biti organizovan prvi međunarodni forum o bezbjednosti koji će okupiti strane delegacije i ključe ruske zainteresovane strane, a na skupu bi trebalo da učestvuje predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, objavio je Ruski savjet bezbjednosti. Na forumu koji je glavni organizator sekretar Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergej Šojgu, učestvovaće više od 180 delegacija stranih država i međunarodnih organizacija. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas bi u Banja Luci trebalo da razmatra prijedlog izmjena i dopuna pravilnika

0: ka unutrašnjoj organizaciji upravi koji se odnosi na granični prelaz u Gradišci. Na dnevnom redu je i dopuna pravilnika o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanja između korisnika. Košarkaši Gokeje plasirali su se u finale play-offa za šampiona BiH. Izabranici Nenada Stefanovića i u drugom meču polufinala savladali su Široki Brijeg, ovaj put u Aleksandrovcu sa 104-90. Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Pierre Louis sa 19 i Strahinja Gavrilović sa 17 poena. Jeremić je imao 13 poena. Kod gostiju Trajs je postigao 19 poena. Rivali Gokeja u finalu bit će Bosna, koja je sinoć pobijedila Slobodu sa 88-45. U finalu se igraju dvije utakmice, o šampionu odlučit će koš razlika. Evo toliko u prvim vijestima, sada Draško, vrijeme, je li tako?
1: Vrijeme je jutros lijepo, pravo skoro ljetno, 9 stepeni je najniža temperatura, Sokolac, Pale 11, Mrkonjić grad, Šipovo, Srebrenica, Istočno Sarajevo, Foča 13, Gacko, Šamac 14, Višegrad, Nevesinje, Gradiška, Zvornik, Doboj, Modriča, Teslić i Rogatica 15, 16 stepeni jutros u Derventi, Bijeljini, Brčkom, Banja Luci, Prijedoru i Novom gradu, 17 u Birići, a 19 stepeni u Trebinju. Biće danas sunčano, vrlo toplo pa i vruće. U drugom dijelu dana na istoku i jugoistoku malo oblaka, ponegdje samo moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak, ali će u većini mjesta biti suvo. Danas temperatura od 27 do 33 stepena, u višim predjelima oko 21. Banja Luka sunčano, vrlo toplo vruće, temperatura do oko 32 stepena danas. I sutra u Srpskoj sunčano i vruće, temperatura do 34 stepena Celzijusa, a onda nam dolazi malo olakšanje u četvrtak do 29, petak do 30 stepeni. Bili su ovijesti na početku razbudilnika, sada je 6 časova i 12 minuta.

0: Uslovi za vožnju ovog jutra odlični, barem ako gledamo meteorološki, kako je stanje na putevima i graničnim prelazima. Previzešli iz Automoto Saveza, Milan Koprena, dežurni. Dobro jutro, Milane.
1: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u Uzicima. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvijana izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen i preusmjerene na alternativne putne pravce. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta, poznatog kao brza cesta Klašnice-Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače da budu strpljivi. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo prvo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Hvala Milene, vozačima želimo ugodnu vožnju i pozivamo ih da nastave ili krenu na put u dobrom društvu uz Radio Republike Srpske. Broj Automoto Saveza, ako vam treba pomoć na putu, je 1285. Dobro jutro.

0: Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas veći izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone – kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbu i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

6.33 minuta, dobro jutro ako ste se sada probudili na pravom ste mjestu u Radio Republike Srpske, Razbudilnik i jedna dobra korisna informacija za sve mlade roditelje, svi roditelji u Republici Srpskoj, odnosno oni buduće roditelje, neće morati da obilaze matične službe CIPS, Fond zdravstvenog osiguranja nakon rođenja djeteta, jer će se prijava novorođenčeta i izdavanje dokumenata obavljati elektronski. Prilikom rođenja djeteta roditelj više ne mora da ide u matičnu službu da prijavi rođenje djeteta, pa onda u CIPS da se odredi matični broj, to je u kancelariji MUP-a za izdavanje ličnih dokumenata, pa ni u Fond zdravstvenog osiguranja radi izdavanja zdravstvene knjižice za novorođenče. Sve se procedure završavaju elektronski dok su majka i dijete još u porodilištu, nakon što zdravstveni radnici popune potreban upitnik za porodilju i novorođenče. Roditelji prvi izvod iz matične knjige rođenih za bebu i uvjerenje o državljanstvu dobiju na kućnu adresu. Ova usluga je važna jer omogućava brže ostvarivanje prava koja roditelji mogu da dobiju za novorođenče, a za koja su neophodni izvod iz matične knjige rođenih i ostala dokumenta. To su materinski dodatak, dječji dodatak, porodiljsko odsustvo za majke itd. I veoma je bitno da se sada ta procedura pojednostavljuje, ali to znači da morate prije poroda odrediti i ime. Svakako da će olakšati mnogima. Jutro, kao što rekao, u Srpskoj lijepo, ugodno, toplo. Neke dijelove Europe već je zahvatio i toplotni talas.

Toplotni talas iznad dijela centralne Europe, a i u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini u okruženju ovih dana temperature iznad 30 stepeni Celzijusa i ovo jutro je ugodno toplo, jedina jednocifrena cifra je u Sokolcu 9 stepeni, Pali 11, Mrkonjić grad, Šipovo, Srebrenica, Istočno Sarajevo i Foča 13, Gacko, Šamac, Višegrad 14, Nevesinje, Gradiška, Zvornik, Doboj, Modrića, Teslić, Rogatica 15, Dubica, jutros, Derventa, Bijeljina, Brčko i Banja Luka, Prijedor i Novi grad 16, Bilića 17 i Trebinje 19 stepeni. Toplo, vruće za ovo doba godine, možemo reći, bit će i danas s temperaturom od 27 do 33 stepena. Posle podne na istoku i jugoistoku nešto više oblaka i samo ponegdje kratkotrajna slaba kiša ili pljusak, a u većini mjesta ipak suvo bez padavina. U Banja Luci je danas oko 32 stepena. I sutra će biti pretežno sunčano pa i vruće, kasno posle podne i naveče više oblaka koji dolaze sa zapada i mogu donijeti ponegdje pljuskove sa grmljavinom. Jutarnja temperatura slična današnjoj od 10 do 19, dnevna od 29 do 34, u višim predjelima sutra oko 24 stepena. U noći srijeda na četvrtak i u četvrtak ujutro bit će nestabilno s lokalnim pljuskovima, tokom dana ipak sunčano, nešto svježije nego ovih dana, ali dalje toplo. Poslije podne ponovno oblačenje koje ponegdje donosi pljuskove na istoku i jugu. U četvrtak ujutro, jutarnja temperatura od 11 do 20, dakle ona se ne menja bitno, ali dnevna će biti malo niža od 24 do 29, u višim predjelima oko 20. Petak, pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblačnosti, ponegdje pljuskove sa grmljavinom. U petak ujutro od 8 do 19, a dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni Celzijusa. Šest je 48, dobro jutro.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Draško Ratković.
1: Želimo vam dobro jutro i u novostima donosimo.
0: Narodna skupština Republike Srpske danas glasala o deklaraciji o zatvaranju OHR-a na predlog predsjednika Stevandića.
1: Cvijanovićeva, nakon tri decenije Amerika ima potpuno drugačiji pristup prema Bosni i Hercegovini.
0: U Moskvi i Međunarodni forum o bezbednosti trebalo bi da učestvuje i Milorad Dodik.
1: Lavrov razgovarao sa Rubijom, Vašington obavješten o početku napada na vojne objekte u Kijevu.
0: Košarkaši UK i Bosne u finalu Lige BiH.
1: U Srpskoj sunčano i veoma toplo. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas će glasati o deklaraciji o zatvaranju OHR-a na predlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. U deklaraciji o kojoj su poslanici juče raspravljali, između ostalog se navodi da Schmidt u BiH ne predstavlja međunarodnu zajednicu, nema nikako pravo da vrši funkcije iz nadležnosti domaćih organa. Prihvaćeni su i amandmani SDS-a i PDP-a. Opširni Aleksandar Javorac.
2: Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić ocijenio je da je izuzetno značajno to što su poslanici vlasti i opozicije postigli kompromis o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Njome se zahtjeva potpuni prestanak prakse nametanja odluka, donošenja zakona i vršenja bilo kakvih izvršnih ili zakonodavnih funkcija.
3: Znate, ja mislim da je tu Dodik napravio najveći, da kažemo, spoljno-politički uspjeh, jer je sve bilo adresirano da to bude referendum za Dodika. A on je rekao da mi želimo da ukinemo Schmidta. I važnije je bilo ukinuti Schmidta nego bilo koga lično, kako bih rekao, spašavati. On je prihvatio da odstupi, da bismo zadrali politiku i naša politika je ukinula Schmidta. I to je dokaz smo djelali kolektivno i nacionalno. I po istom principu i sada usvajamo ovu deklaraciju.
2: Poslanici su razmotrili izveštaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za prošlu godinu. Ostvareni su značajni rezultati u očuvanju javnog reda i mira i bezbednosti, ali i jačanju profesionalnih kapaciteta i saradnje sa građanima. Poslanici opozicije imali su primjedbe na podatke iznesene u izveštaju o radu MUP-a za koje kažu da ne oslikavaju stvarno stanje. Poslanik Liste za pravdu i red Zagorka Grahovac.
4: Ono što je suštinski važno za građane Republike Srpske nije koliko ministarstvo ima objava na Instagramu, nego da li žive bezbjednije. A podaci samog izvještaja govore da ne žive bezbjednije.
2: Sa takvom konstatacijom nije saglasan premijer Savo Minić, koji je naglasio da MUP dobro radi svoj posao.
5: Stanje opšte bezbjednosti u Republici Srpskoj na veoma dobrom nivou.
2: Poslanici su razmotrili izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za prošlu godinu.
1: U uslovima globalnih političkih promjena i novog pristupa Vašingtona prema cijelom regionu, rukovodstvo Republike Srpske nastoji da otvori novo poglavlje odnosa sa Amerikom, izjavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, gostujući emisiji Aktuelno naše televizije.
6: I ja mislim da smo mi na jedan sasvim zdrav, da tako kažem, osnov postavili tu našu komunikaciju, vrlo često, rekla bi, bez bilo kakvih igara i smicalica i slično, zato što nam je stalo da se stvari dovedu u red i pogotovo nam je to bilo važno nama kao timu, dakle, iz Republike Srpske i predsjednik Dodik, evo i ja i svi naši ljudi koji su sarađivali s nama na tim pitanjima, su ljudi koji su zapravo prepoznali da imate podudarnost po pitanju određenih vrijednosti koje vas rukovode kao politikom ili političarima.
1: U Moskvi će od danas do četvrtka biti organizovan prvi međunarodni forum o bezbjednosti koji će okupiti strane delegacije i ključe ruske zainteresovane strane, a na skupu bi trebalo da učestvuje predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, objavio je Ruski savjet bezbjednosti.
0: Na forumu, čiji je glavni organizator sekretar Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergej Šojgu, učestvovat će više od 180 delegacija iz stranih država i međunarodnih organizacija.

0: organizacija.
1: Dok svjetske medije upozoravaju na novi energetski udar i mogućnost globalne ekonomske krize, rastu i strahove do posljedica zatvaranja Ormuzskog moreuza, kroz koji prolazi petina svjetske nafte i tečnog prirodnog gasa. Evo šta su u emisiji naše televizije Drugi ugao rekli direktor Sarajevo gasa Nedeljko Elak i potpredsjednik područne privredne komore Banja Luka Ljubo Glamočić.
2: Možemo reći da su Srbija, Republika Srpska i Federacija što se tiče gasa zaštićeni. Imamo dobru cijenu, nemamo dovoljno potrošnju, nemamo mrežu, ali evo sad se rade dvije interkonekcije. Ali što se tiče nafte, naftnih derivata, tu zaista bukvalno iz dana u dan se mijenja situacija.
3: Kako obezbijediti sigurnost snabdijevanja električnom energijom? Ja pretpostavljam da će u narednom periodu biti više pitanje ima li električne energije nego koliko košta električna energija.
1: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH danas bi u Banja Luci trebalo da razmatra prijedlog izmjene dopuna pravilnika unutrašnjoj organizaciji upravi koji se odnosi na granični prelaz u Gradišci.
0: Na dnevnom redu je i dopuna pravilnika o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika.
1: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić prisustvojeći u Ugljeviku obilježavanju 34 godine od formiranja prve majevičke lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske.
0: Pomen poginulim borcima biće služen kod centralnog spomenobilježja u Ugljeviku. Tokom službene posjete opštine Ostojić će razgovarati s načelnikom Ugljevika Draganom Gajićem.
1: Region i svijet, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraju u Pekingu sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, a potpisano je više od 30 sporazuma o saradnji.
0: Xi Jinping uručuje Vučiću orden prijateljstva, najviše kinesko odlikovanje za strane državljane, uz ocjenu da su odnosi Srbije i Kine čvrsti kao stijena.
1: Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov razgovarao je telefonom sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom o rusko-ukrajinskom sukobu i bezbjednostnim pitanjima.
0: Iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova je saopšteno da je Lavrov po nalogu ruskog predsjednika Vladimira Putina obavijestio američku stranu o ruskim planovima sistemskih udara na vojne i infrastrukturne ciljeve u Kijevu, kao odgovor na kontinuirane terorističke napade kijevskog režima na civile i civilne objekte na teritoriji Rusije. Tokom razgovora bilo je riječi o krizama u Ormuzskom moreuzu i pitanju Kube.
1: Pregovori Amerike rano dobro napreduju, izjavio je američki predsjednik Donald Trump, ali upozorio da bi bez dogovora mogli izbiti novi sukobi na Bliskom istoku.
0: Trump je pozvao zemlje Bliskog istoka da potpišu Avramove sporazume i normalizaciju diplomatskih odnosa sa Izraelom. Očekuje se i potpis od Turske. Iz Teherana poručuju da za sada nema pregovora o nuklearnim pitanjima i da će odgovoriti na svaku neprijateljsku akciju.
1: Premijer Republike Srpske Savo Minić prisustvoće danas u Banja Luci konferenciji Ideja mladih za budućnost Republike Srpske koji će biti održana u zgradi vlade Republike Srpske.
0: Događaj organizuju Republički pedagoški zavod i Omladinski savjet radi osnaživanja članova savjeta učenika srednjih škola s područja Banja Luke kao i njihovog aktivnog učešća u školi, lokalnoj zajednici i procesu kreiranja bolje budućnosti.
1: Internacionalni festival harmonika Kordeon Art Plus počinje danas u istočnom Sarajevu i okupit će oko 400 takmičara.
0: Festival organizuju Muzička akademija Univerziteta u istočnom Sarajevu i Asocijacija za njegovanje akademske muzike Novi zvuk. Takmičenje će biti održano u 5 disciplina, a detaljnije o festivalu u 3. satu razbudilnika.
1: Košarkaši i hokeji Bosne plasirali su se u finale play-offa Lige BiH. Fudbaleri Radnika izgubili su Širokog u 36. kolu Premijer Lige Bosne i Hercegovine, ali su osigurali opstanak u Ligi, dok će Banjalučki borac večera sa svojim navijačima nakon meča sa Posušijem proslaviti titulu. Prilog iz sporta Bojan Božić.
4: Košarkaši i hokeji plasirali su se u finale play-offa za šampiona BiH. Izabranici Nenada Stefanovića i u drugom meču polufinala pobjedili su Široki Brijeg, ovaj put u Aleksandrovcu, rezultatom 104-90. Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Pierre Luisa 19 i Strahinja Gavrilovica 17 poena. Protivnik Igoke u finalu biće Bosna koja je pobjedila Slobodu rezultatom 88-45. U finalu se igraju dvije utakmice, o šampionu će odlučiti.

0: učiti koš razlika. U ABA ligi budućnost je pobjedila na svom terenu Dubaji rezultatom 91-90 i na taj način izjednačila na 1-1 u polufinalnoj seriji. Odlučujući meč za plasman u finale igra se u četvrtak, a pobjednik će se u velikom finalu sastati sa Partizanom. Porazom u Širokom Brijegu 4-0 Radnik je završio sezonu u Premier ligi BiH. Fudbaleri Banjalučkog Borca večeras od 18 časova u 36. posljednjem kolu Premier lige BiH dočekuju Posušje, čime će završiti šampionsku sezonu.
1: Jutro je u Srpskoj pretežno sunčano, u 7 časova Ribnik 11, Čemerno 12, Rudo 13, Han Pjesak 14, Mrkonjić grad 15, Bilića Novi grad Prijedor 16, Banja Luka Doboj 17, Bijeljina 20 i Trebinje 21 stepen. Danas pretežno sunčano, toplo, u drugom dijelu dana na istoku i jugoistoku uz nešto više oblaka mogući samo prolazni pljusak ili grmljavina, temperatura u većini krajeva od 27 do 33 stepena Celzijusa. 7 časova 11 minuta. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti, tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, urednik emisije Gordana Erak.
2: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

0: Vrijeme je za drugi izvještaj za Automoto Saveza Republike Srpske. Tamo je trenutno Danijela Najerac. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro, Draško. Dobro jutro, naravno, tvoje ekipi i dragim slušalcima. Saobraćaj se odje redovno, naravno, na većini puteva, osim na dionicama gdje se izvode radovi i bez obzira na ove povoljne vremenske uslove, apelujemo da se vozi maksimalno oprezno, da se drži ostojanje između vozila i obavezno da se izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju, posebno motocikliste, da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnom putu, dakle Dobro polje Miljevina i dalje saobraćaj za vozila do 3,5 tone odvija se jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen, kao i na magistralnim putevima Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje. Zbog obnove magistralnog puta, poznato kao brza cesta Klašnice Banja Luka, dolazi do zastoja zbog dužih kolona vozila ovde posebno. Molimo vozače da budu strpljivi. Saobraćaj zbog radova i dalje obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa, a preusmjeren je na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Ljubitelji dobrog adrenalina i sporta bit će sretni zbog početka evropskog prvenstva u raftingu Banja Luka-Vrbas 2026. Možda će vozači malo biti nervozni jer će doći do obustave saobraćaja za sva vozila osim za autobuse u mjestu Karanovac, dakle do raskrsnice sa lokalnim putem u mjestu Krupa na Vrbasu. Evo, spomenut ćemo 27. 5. od 10 do 16 ili 28. 9. i 30 do 19 časova, inače rafting će trajati do 35. Alternativni putni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad ili Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Zato nema puno čekanja na graničnim prelazima ovog jutra, ali s obzirom da je situacija dosta promjenjiva, pratite naše web kamere i na taj način se informišite o stanju na graničnim prelazima. Vozačima srećan put, vama lijep pozdrav i do slušanja.
0: Hvala Danijela, ovim željama se naravno pridružujemo iz Radija Republike Srpske, 7 časova je 17 minuta, budite posebno oprezni u blizinama škola, u naseljenim mjestima, djeca su sada negdje na putu u školu, a za nepun minute mi ćemo u Razbudiniku uploviti u zajednički program Razbudinik na tri vode s našim prijateljima iz Beograda, Novog Sada i Niša.

0: je saobraćajna kultura kada su u pitanju pešaci, dvotočkaši, nešto bolje u Republici Srpskoj ili su podaci otprilike isti?
1: Što bi rekli, gdje
0: god nađeš... I ponašanje, naravno.
1: Da, gdje god nađeš zgodno mjesto, ti bicikl provezi. Eto, tako to izgleda. Otprilike i kod nas, naravno, ista je priča, isti su manje više problemi sa vozačima i bicikala i motocikala, mada ne bih se toliko na motocikle fokusirao koliko na mopede. E, oni su već poprilično veliki problem, vjerujem i kod nas i kod vas u gradskim sredinama, jer to je provlačenje između automobila, kacige, manje više, to se sada i koriste, ali nisu, kao što ste i sami rekli, zakopčane. Ali evo, na primjer, šta kaže zakon, ovo mi je jedan zanimljiv dio, vozač bicikla, mopeda, lakog motocikla mora upravljati vozilo da ne umanji stabilnost, sada ne čitam cijelo ovo kako ide ta formulacija. E sad, ispuštati može upravljač iz ruku, ne smije ispuštati upravljač iz ruku, osim kad najavljuje promjenu smjera kretanja. Kad ste posljednji put vidjeli neko da tako pokazuje da će skrenuti sa biciklom? Nema, ali izuzetno, pa naravno, rijetko se dešava, se može neki stariji vozači. Ono što je jako dobro, a ne koristi se, mada sam ja primijetio u tim nekim mjestima koji su na magistralnim putevima, po zakonu kod nas biciklisti moraju nositi svjetloodbojni prsluk u sumrak i u rano jutro kada je smanjena vidljivost. I toga se pridržavaju, nekako čini mi se da su shvatili da je to jako dobra stvar, u, na primjer, u Posavini gdje ima dosta bicikala na magistralnim putevima, gdje je onako dosta brz saobraćaj, jako dobra stvar, primitite ga iz daleka, a ako nema nešto tako na sebi, ne radim u svjetlo na biciklu, jako, jako opasno. Ima tu i kazne propisane, znači ako prekršite bilo koje od pravila ili zakonskih odredbi, poput kazne prelaska gdje nije predviđeno ili pješak ili biciklista, kazne su kod nas u Republici Srpskoj po cijeloj Bosni i Hercegovini 40 maraka. To je negdje oko 2400 dinara. Ako platite u roku od 8 dana, to je 20 ili 1200 dinara. Eto, tako da manje više ista je, sada ne čitam tu statistiku koliko je poginulo, koliko je povređeno, mnogo je, koliko god da je. Tako da je isti je problem i kod nas i kod vas. Pogotovo je problem, izvini se, još jedna stvar, pogotovo je, čini mi se, problem to što zakonom jeste regulisano da se djeca starija od 16 godina ne smiju kretati samostalno i slično. Mnogo je mladih ljudi na trotinetima, na biciklima u saobraćaju. To je, mislim, velik problem.
0: Čak i na tim mopedima nekako se čini da je valjda stvar prestiža da detetu koji ima 16 godina date moped da vozi.
1: Više bih rekao stvar inteligencije.
2: Ima još jedan problem.
0: Da.
2: Ima još jedan problem koji sam primetio, bit ću jako kratak, pošto nema vremena. Danas, ja ne znam kako on izlazi iz autoškola, ne razlikuju direkciono levo, recimo, od uslovnog desno. Pa često bude situacija kada je upaljena ona strelica za levo da koče, da očekuju da će im neko, ne, tu samo ima prednost onaj koji ide levo, i dolazi do zabune kada neko skreće desno, kada ima uslovno desno, i kada drugi vozač radi polukružno. Prednost ima onaj vozač koji radi polukružno, onaj koji radi uslovno desno treba da ga sačeka, i tu dolazi do zabune, dolazi do sudara. Mislim, ne znam kako izađu iz autoškole, a to ne nauče da prednost ima onaj vozač koji skreće.
1: Ja ću objasniti. Prednost ima onaj koji ima veće vozilo. Znači, ako ste u automobilu, imate prednost na biciklu i to je tako jednostavno.
0: I inače se žale, pošto je to također i deo teorijske obuke koja mora da se savlada, koliko vidim, najviše se žale zapravo na tu teoriju, a ne shvataju da iza teorije stoji njihova bezbednost. Mislim, to je prosto neverovatno da takve stvari ne nauče. Eto, to je ta priča. Dakle, nekako mi se čini da su prilično svi neoprezni, od pešaka preko svih vrsta dvotočkaša. I pre nego što pomislite da žurite i da morate da pređete raskrsnicu i da morate, pomislite na to da imate jedan život i da provesti neko vreme u nekoj bolnici ili šta znam, u gipsu, mislim, nije vredno toga, jednostavno stanite, propustite, stići ćete na vreme. 7 sati i 40 minuta, ovo je jutarnji program na tri vode.

0: 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
1: Marketing.
2: U biznisu svaki potez se računa.
3: Zato igraj pametno.
2: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
3: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
4: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
5: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.
6: E, sad smo samo u razbudilniku Radija Republike Srpske. Do 9 časova ostalo je, odnosno do 8 časova ostalo je još 3,5 minuta. Dovoljno da čujete šta je stiglo u našu redakciju od najavljenih radova iz elektrodistribucija. U Banja Luci danas od 9 do 11 bez struje dijelovi ulica Karađorđeva, Srpskih rudara i Vlašićka. Od 9 do 14 dijelovi ulica Jovana Dučića, Jevrijska na broju 21, Majke Jugovića broju 42 i dio naselja Čokori. Od 9 do 15 dijelovi naselja Tunjice, Ramići, Barlovci, Lipovci, Kuljani, Bukovica i Jablan. Od 10 do 11 dio ulice Prote Nikole Kostića i od 11.30 do 13.30 dijelovi ulica Marije Dimić, Miloša Crnjanskog i Njegoša. U Novom Gradu od 8 do 10 bez struje Rudice, Rakani, Rujiška, Matavazi, Rašće, Buševići, Čađavica, Blatna, Dubovik, Kašani i Johovica. U Prijedoru od 8.30 do 14.30 naselja Čejreci, Donja Puharska, Gornja Puharska, Crna Dolina, Veliko Malo Palančište, Božić i Gornji Jelovac. A od 10 do 13 Crna Dolina, Veliko Malo Palančište, Božić i Gornji Jelovac i dio Gornje Puharske. Pale od 8 do 14 dio Jahorinskih potoka bez struje, u Rogatici od 8 do 15 bez struje naselja Lađevine, Vragolovi, Banj Stijena, Planje, Gojkuše, Maravići, Vrando, Vrlazije, Karačići, Glubovići, Dobrače, Kramer Selo i Sočice. U Brodu od 9 do 16, mjesna zajednica Brodsko-Polje 2, Liješće, Vinska, Vrela Donja, Vrela Gornja, Višnji Gornji, Kladar, Klakar Donji, Brusnica Velika, Mala, Kolibe Donje, Gornje, Unka Grk i Kruščik. Od 9 do 9.10 pa poslije podne od 15.30 do 16 bez struje Skele. Od 9 do 9.30 popit poslije podne od 15.50 do 16 Stadionska ulica Omladinska, a od 11 do 13 Cijekovac, Donja Močila, Ostreve i Kričanovo. Bebe, u protekla 24 časa 23 bebe u Srpskoj, najviše u Banja Luci 10, 7 djevojčica, 3 dječaka, 4 bebe u Zvorniku, 3 djevojčice, 1 dječak, 2 bebe u Gradišci, 1 djevojčica, 1 dječak, 2 i u Trebinju, 1 djevojčica, 1 dječak, po jedna djevojčica rođene su u bolnicu u Istočnom Sarajevu, u Nevesinju, u Doboju, a jedan dječak rođen je u Foči. Ukupno 15 djevojčica, 7 dječaka, 23 bebe u protekla 24 časa. Eto, lagano trošimo i ovaj sat razbudilnika, 20 sekundi je do 8 časova, sa nekoliko minuta u studiju Radija Republike Srpske, Mladen Vuković sa vijestima.

0: 8 je 3,5 minuta u studiju Radija Republike Srpske. Mladen Vuković sa vjestima. Mladene, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Draško, tebi, dobro jutro slušalcima. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas će glasati o deklaraciji o zatvaranju OHR-a na prijedlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. U deklaraciji o kojoj su poslanici juče raspravljali, između ostalog se navodi da Kristijan Šmit u BiH ne predstavlja međunarodnu zajednicu, nema nikakvo pravo da vrši funkcije iz nadležnosti domaćih organa. Prihvaćeni su i amandmani SDS-a i PDP-a. Široka rasprava vodila se i u izvještaju o radu MUP-a za prošlu godinu, u kome se navodi da su ostvareni značajni rezultati u očuvanju javnog reda, mira i bezbjednosti, ali i jačanju profesionalnih kapaciteta i saradnje sa građanima. Vrijeme strane supervizije u BiH je pri kraju i uloga OHR-a trebalo bi da bude svedena na tranzicioni mandat, ali isključivo uz dogovor svih strana u BiH, istakla je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović u emisiji Aktuelno naše televizije. Smatra da rukovodstvo Republike Srpske nastoji da otvori novo poglavlje odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama u uslovima globalnih političkih promjena i novog pristupa Vašingtona prema regionu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokazuje više razumijevanja za unutrašnji dijalog i dogovor domaćih institucija, a nedavne posjete i razgovori u Sjedinjenim Državama bili su korisni za Srpsku, ocijenila je Cvijanovićeva. Delegacija Republike Srpske, koju učine lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, doputovala je u Moskvu, gdje danas počinje Međunarodni forum o bezbjednosti. Planirano je da Dodik u četvrtak 28. maja

8 časova je 11 minuta, evo i podataka iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Jutro je u Srpskoj sunčano, malo oblaka ima, očitavanja jutros u 8 časova, kažu ovako, najsvježije je, tako možemo reći, nema više njih najhladnijih jutra, dakle, najsvježije prema mjerenjima u 8 časova, bilo je u

Profile u Sokucu i Čemirno 13 stepeni, u 8 časova Foča 14, Drinić, Kalinovik, Rudo 15, Kneževo, Mrkonjić, Grad, Rivnik, Srebrenica 16, Han Pjesak 17, Bilića, Višegrad, Gacko, Prijedor 18, Banja Luka, Doboj, Zvornik, Novigrad 19, Srbac 20, Bijeljina 22 i Trebinje u 8 časova 23 stepena. Tu su već ljetne temperature za 8 ujutro, pa bit će one dnevne sunčano tokom cijelog dana, toplo, vruće, temperatura od 27 do 33 stepena. Poslije podne na istoku i jugoistoku nešto malo više oblaka, možda bude kratkotrajne kiše ili pljuska, ali samo ponegdje i na istoku. Dakle, danas do 33 stepena. I sutra će biti sunčano i vruće, temperatura jutarnja isto od 10 do 20, a dnevna od 29 pa do 34 stepena. E onda u srijedu, na četvrtak u noći i u četvrtak ujutro nešto nestabilnije vrijeme, mogući su lokalni pljuskovi, ali tokom dana svježije sa temperaturom ispod 30 stepeni Celzijusa, ona jutarnja ostaje od 11 do 20, a u četvrtak dnevna od 24 do 29. I u četvrtak poslije podne možda bude lokalnih pljuskova sa grmevinom na istoku i jugu. Petak sunčano toplo, ujutro od 8 do 19, tokom dana od 26 do 30, možda i u petak uz nešto više oblaka, ponegdje bude prolaznik pljuskova sa grmovinom. Dakle, temperature ljetne, danas pa sve do četvrtka do 33-4 stepena, u četvrtak i petak oko 30 maksimalno dnevno. Osam časova je 13,5 minuta. Ostanite uz razbudilnik Radija Republike Srpske. Za nekoliko minuta najavit ćemo jedan lijep festival u istočnom Sarajevu, Akordeon Art Plus.

0: Hali muzičke akademije. Četvrtak nam donosi novi takmičarski dan, a u 17.30 po završetku takmičenja imat ćemo promociju knjige Korepeticije i klavirska saradnja u klasičnoj muzici autora Maje Žuže, a od 20 časova u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo koncert Vladimira Stupnjikova na harmonici iz Ruske Federacije. U petak se takmičenje završava nešto ranije, već u 13.30, a od 16 imamo prvi koncert laureata, odnosno pobjednika takmičenja u disciplinama klavir, klavirski duo, klavirski praktikum, a od 18 časova imamo drugi koncert laureata u disciplinama harmonika, harmonika varijete, orkestri harmonika i kamerni ansambli. U edukativnom segmentu festivala majstorske kurseve će držati Konstantin Krasnicki, Bjelorusija na klaviru i Pietro Rossi, Italija na harmonici. Ove godine možemo se pohvaliti izuzetno velikim odzivom takmičara. Imamo 400 takmičara iz 12 različitih zemalja, što skupa sa članovima žirija, sponzorima, daje preko 500 direktnih učesnika u festivalu, a iz 14 različitih zemalja u pitanju su Japan, Ruska Federacija, Bjelorusija, Moldavija, Bugarska, Čile, Portugalija, Italija, Slovačka, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Hrvatska, Srbija i Bosna i Hercegovina. Iskoristila bih kratku priliku da se zahvalim i svima onima bez kojih ne bi bila moguća realizacija ovoga festivala. To su Ministarstvo prosvete i kulture u Vladi Republike Srpske, grad Istočno Sarajevo, opština Istočno Novo Sarajevo, opština Istočna Ilidže, Centar za kulturu formisanje Istočna Ilidže, Narodno pozorište Istočno Sarajevo, Studentski centar Lukavica, Fabrike, Harmonika, Skandali, Piđini, Bugari i Kavaji i naš medijski pokrovitelj Radio Televizija Republike Srpske.
1: Evo posljednje sa velikim zadovoljstvom. Pratimo vas, svih ovih 16 godina i slušajući evo sada ovo što ste govorili, odakle sve dolaze ljudi, koja su to imena. Ovaj festival mnogo znači, ne samo za muzičku scenu, za kulturu, nego za cijeli grad Istočno Sarajevo, za promociju grada i ovih prostora uopšte.
0: Apsolutno, i trudit ćemo se svoja dalja nastojanja da usmjerimo ka još većoj popularizaciji muzike za klasičnu harmoniku i klavir, kako bi ovaj festival u budućnosti privlačio još veći broj takmičara i gostiju i održao nas na svjetskoj muzičkoj mapi na način na koji se i sada nalazimo na njoj.
1: Pa to sad kad kažete, ja pretpostavljam da vama nije sad problem pronaći takmičare, ljudi koji će master klasove držati i slično, da ste, čini mi se, već prepoznatljivi tu negdje na mapi, da ste pri vrhu.
0: Apsolutno nije, obzirom da ljudi rado dolaze na ovaj festival. On je u svijetu klasične muzike izuzetno referentan i rad u žiriju i u okviru majstorskih kursteva ovog festivala je zaista vrlo referentno. Jedini problem na koji pokad možemo naići jeste logističke prirode, što svi ti vrhunski svjetski muzičari koje mi želimo da ugostimo i koji žele da dođu ovdje, to su ljudi čije učešće mora da se rezerviše pola godine do godinu dana unaprijed, jer su ti ljudi vrlo zauzeti i vrlo angažovani, ali uvijek se vrlo rado odazovu. Sa svima smo uvijek i bez ikakvih problema postizali dogovor za učešće, tako da da, onako jako nam to znači i govori o nekim stvarima, definitivno.
1: Želim vam uspješan i ovaj festival i pozvat ćemo zajedno i sve da dođu. Ulaz je naravno besplatan za sve koncerte ove i ko želi gledati master klasove i slično i u Narodnom pozorištu i na akademiji.
0: Apsolutno, znači ulaz na sve moguće sadržaje festivala je apsolutno besplatan.
1: Hvala mnogo za izdvojeno vrijeme, znam da žurite već u 9, ste rekli da imate sastanak žirija, za izdvojeno vrijeme za program Radija Republike Srpske.
0: Najljepše vam hvala, prijatno.
1: Bila je ovo Maja Žuža, dekan Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Najavili smo 16. internacionalni festival harmonike Akordeon Art Plus i 8. međunarodno takmičenje pijanista u Istočnom Sarajevu.

Market Slavija na gradskoj tržnici svojim kupcima nudi kompletan program bijele tehnike i kućnih aparata, rasvjete, metala, posuđa, jedinstvenih linija, a sve to na beskamatni kredit na 6 rata. Za proljećno obnavljanje i osvježenje vašeg doma Market Slavija nudi veliki izbor ukrasnih figura, vazni, dekoracija kao i kvalitetnog kućnog tekstila. Zato dođite po ideju i uljepšajte svoj dom. Market Slavija, tržnica Banja Luka.

0: U Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske je Đorđe Todić. Đorđe, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Jutro je lijepo, toplo već, možemo reći, 20 i iznad u pojedinim dijelovima.
1: Jeste, tako je, jutro je sunčano, toplo, lokalno ima male oblačnosti. Slično vrijeme nastavlja se i danas tokom većeg dijela dana, pretežno sunčano uz malu oblačnost, a slabih razvoja oblačnosti poslije podne može biti na krajnjem istoku i jugoistoku, gdje samo lokalno može biti kratkotrajne slabe kiše ili pljuska. Biće i toplo i vruće sa temperaturama od oko 30 do 33 u nižim predjelima, u višim predjelima od 22. Slično vrijeme u Banja Luci, cijeli dan sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura danas oko 32 stepena.
0: Narednih dana?
1: Sutra se nastavlja isto sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme, međutim u drugom dijelu dana povećanje oblačnosti sa zapada, kasno poslije podne i uveče pljuskovi sa grmljavinom od sjeverozapada se šire ka jugu i istoku. Lokalno su mogući nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 19, u višim predjelima od 10, a maksimalna dnevna od 29 do 34, a u višim predjelima od 24. Slično vrijeme je u Banja Luci, prvi dio dana pretežno sunčano i vruće, u drugom dijelu dana povećanje oblačnosti, a uveče su lokalno mogući pljuskovi sa grmljavinom. U široj regiji grada može biti lokalnih nepogoda. Maksimalna temperatura vazduha sutra u Banja Luci oko 33 stepena.
0: Dokada će trajati te vrućine?
1: Već u četvrtak se očekuje nešto svježije vrijeme, mada neće biti hladno, bit će i dalje toplo sa temperaturama od 25 do 30 stepeni koje se nastavljaju i krajem sedmice i u dane vikenda.
0: Hvala Đorđe, čuli ste kako će vrijeme biti narednih dana i danas vruće, pripremiti se i za to, ali možda ponegdje i nepogode. Mi smo stigli do kraja razvodnika, sada je 10 minuta do 9 časova. Hvala za provedenih barem dio ova 3 sata koji smo imali u razbudniku od 6 do 9. Svako dobro, želim vam tonski realizator Draško Vrhovac i voditelj Draško Ratković, jutro sve ekipi, jutarnjoj ekipi u programu Radija Republike Srpske, Gordana Erak, koja priprema informativne sadržaje u nastavku prije podneva. Muziku smo slušali po izboru Igora Divljaka. Do slušanja.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
2: Aforizam dana!
4: Đavo niti ore, niti kopa. Zna on dobro da u poljoprivredi nema para.

0: Get Wild.
1: Predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice, koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela, spremljena po tradicionalnoj recepturi, u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradske Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.
2: Marketing.
3: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
4: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
5: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

9 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas će glasati o deklaraciji o zatvaranju OHR-a na prijedlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. U deklaraciji o kojoj su poslanici juče raspravljali, između ostalog se navodi da Kristijan Šmit u BiH ne predstavlja međunarodnu zajednicu, nema nikakvo pravo da vrši funkcije iz nadležnosti domaćih organa. Prihvaćeni su i amandmani

SDS-a i PDP-a. Ono što je važno jeste jedinstvo vlasti i opozicionih stranaka, da jasno i racionalno donesemo odluke koje su od velikih nacionalnih i vitalnih interesa za Republiku Srpsku, rekao je za RTRS predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić uoči glasanja o deklaraciji o zatvaranju OHR-a. Vrijeme strane supervizije u BiH je pri kraju i uloga OHR-a trebalo bi da bude svedena na tranzicioni mandat, ali isključivo uz dogovor svih strana u BiH, istakla je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović u emisiji Aktuelno naše televizije. Smatra da rukovodstvo Republike Srpske nastoji da otvori novo poglavlje odnosa sa Sjedinjenim Državama u uslovima globalnih političkih promjena i novog pristupa Vašingtona prema regionu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokazuje više razumijevanja za unutrašnji dijalog i dogovor domaćih institucija, a nedavne posjete i razgovori u Sjedinjenim Državama bili su korisni za Srpsku, ocijenila je Cvijanovićeva. Delegacija Republike Srpske koju čine lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir doputovala je u Moskvu gdje danas počinje Međunarodni forum o bezbjednosti. Planirano je da Dodik u četvrtak 28. maja govori na plenarnoj sjednici 14. Međunarodnog sastanka visokih predstavnika za pitanja bezbjednosti o temi izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka. Za isti dan planiran je i sastanak delegacije Srpske sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom. Više od 180 delegacija iz stranih država i međunarodnih organizacija pozvano je da učestvuje na forumu koji će trajati 3 dana. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je isto, nema promjena ni na bolje ni na gore, izjavio je generalov sin Darko Mladić za RTRS. Dodaje da ne može da govori kao i da je nepokretan. Još nije stigao odgovor Ujedinjenih nacija. To sporo ide, ističe Darko Mladić i dodaje da su njihove molbe zaprimljene i počeli su da ih razmatraju. U petak je stigla nova dokumentacija. Naši ljekari će pogledati je danas. Očekujemo snimke koji su obećali da će ljekari se izjasniti, naveo je generalov sin. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se iranski obogaćeni uranijum mora odmah prebaciti u Sjedinjene Države radi naknadnog uništenja ili da bude uništen na licu mjesta, odnosno na drugoj prihvatljivoj lokaciji u koordinaciji s Teheranom. Trump je ponovio da je neprihvatljivo da Teheran posjeduje nuklearni materijal i da je glavni cilj američke vojne operacije Epski bijes onemogućavanje Iranu da napravi nuklearno oružje. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da bi finalizovanje teksta sporazuma sa Iranom moglo potrajati nekoliko dana. Naveo je da će se nakon američkih udara na iranske ciljeve more uz na Bliskom istoku otvoriti na način koji bude bio neophodan. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj je pretežno sunčano tokom cijelog dana i veoma toplo i vruće. U drugom dijelu dana na istoku i jugoistoku razvoj oblačnosti, a samo lokalno je moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. U većini mjesta će ostati suvo. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: voz.
1: Plavi voz je vozio šinama države za koju se isto može reći bila jednom jedna zemlja koje više nema. Vozio je ipak nadživeo, a u priču je ušao pod imenom specijalni voz. Plav je postao zbog niza vagona i lokomotiva obojenih u plavo, kako bi se razlikovali od uobičajenih zelenih vozova Jugoslavenske železnice. I to mu je ime ostalo. A njegove lokomotive su nazvane po važnim bitkama i operacijama tokom Drugog svjetskog rata, Dinara, Kozara, Sutjeska i Neretva. Napravljen je za predsjednika Tita 1956. godine i imao je sve što je bilo neophodno za lagodno putovanje i izvršavanje državničkih dužnosti.
0: U vozu mira, kako su ga također zvali, predsjednik Tito je ugostio više od 60 državnika, među kojima su bili premijerka Indije Indira Gandhi, car Etiopije Haile Selassie i kraljica Velike Britanije Elizabeta II, za čiji je dolazak deo vagona bio posebno preuređen. Posljednje putovanje Josipa Broza Tita plavim vozom bilo je od Ljubljane do Beograda 1980. godine, kada je sahranjen u kući cveća.
1: Bio jednom jedan plavi voz koji se 2005. vratio na šine. I to kao muzejsko-turističko sećanje na epohu koje više nema.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, počinjemo košarkom. IGOK i Bosna borit će se za titulu prvaka Bosne i Hercegovine i u drugim utakmicama bili su bolji od svih svojih protivnika u polufinalu. Naime, IGOK je pobjedila i na domaćem terenu u Laktašima široki rezultatom 104-90. 20 poena i IGOK je imala prednost iz prve utakmice. Pierre-Louis 19, Strahinja Gavrilović 17, Jeremić 13 poena. Kod gostiju Trajs postigao 19 poena. Rival, dakle, IGOK u finalu biće Bosna, koja je ubjedljivo pobjedila na domaćem terenu Slobodu 88-45. Pobjednika, odnosno šampiona Bosne i Hercegovine, znaćemo nakon dvije utakmice. Opet se igra na koš razliku, dakle, prva utakmica u četvrtak u Laktašima, ovo je negdje nezvanična informacija.

0: nominacije, još nominacije nisu došle, revanš bi bio u nedelju u Sarajevu. Dakle, gledat ćemo Igokeu i Bosnu u borbi za trofej šampiona Bosne i Hercegovine. Sinoć u Morači budućnost pobjedila Dubai 91-90, izjednačila na 1-1 u polufinalnoj seriji. Iako su vodili tokom većeg dijela susreta, Podgoričani mogli na kraju da izgube, pošto je Anderson promašio šut za pobjedu Dubaja. Budućnost je predvodio Sulejmon sa 16, poena Tanasković dodao 15, Kaben Gele kod Dubaja postigao 25 poena, a odlučujući meč igra se u četvrtak. Podsjećamo, već je u finalu ABA lige Partizan, koji je nakon dva susreta bio bolji od Crvene zvezde. A porazom u Širokom Brijegu, i to ubjedljivo, sa 4-0 Radnik završio sezonu u Premier ligi BiH. Bijeljinci su u prošlom kolu obezbijedili opstanak. Poslije prvog dijela igre domaćin imao prednost 2-0, Matić i u 13. i 35. na 3-0 povisio Marsinju, a u 48. konačan rezultat postigao Bagarić. Dakle, mi ćemo čuti trenere ekipa, čućemo Duška Vraneševića, trenera Radnika.
1: Vidjelo se da smo potrošeni i mentalno i fizički. Imali smo jedan jako težak ritam srijeda, subota. 15 utakmica u ritmu srijeda, subota i mi smo smogli snage u ovom prošlom kolu da obezbijedimo opstanak. Vidjelo se u prvom poremu da je Široki dosta svježi i da smo uvijek kasnili za jedan taj korak i to se odrazilo. Široki je povio 2-0, pokušali smo drugo poluvrijeme da možda umanjimo taj rezultat. Nažalost, primili smo još dva gola i Široki je sasvim zasluženo pobjedio. Međutim, ovaj rezultat sigurno ne može da umanji ono sve što su moji igrači uradili u ovoj sezoni, gdje je odigrana jedna jako dobra sezona, gdje smo igrali u polufinalu Kupa Bosne i Hercegovine, gdje smo bili jako blizu i prolaska u finale. Imali smo i Kup Republike Srpske gdje smo igrali isto finale sa borcem iz Banja Luke. Dosta duga sezona, naporna. Imali smo nažalost i povrijeđenih igrača dosta, ali sve kad saberemo moramo biti zadovoljni. Ostaje žal zbog ovog poraza jer nam je najteže u ovom prvenstvu, ali nema šta, momci idu na zaslužen odmor, tako da sigurno još jednom sve pohvale za njih i ono što su pružili u toku ove sezone.
0: Čuli ste Duška Vraneševića, evo i šta je nakon pobjede svog tima rekao Damir Milanović iz Širokog.
2: Najbolja partija, ušli smo u utakmicu opušteno, sve je rješeno, mada smo mi jurili to peto mjesto, bilo nam je bitno završiti sezonu sa pozitivnim rezultatom zbog ove predivne publike i zbog samih igrača. Ja bi još jednom njima čestito, jer bez njih jednostavno to ne ide. Pohvalio bi sve svoje ljude u stožeru, jer prije svega to su veliki ljudi koji su dali veliki obol ovome, ali bez igrača ne možemo ništa i kako oni rade, šta rade, u kakvim uvjetima, ja im još jednom skidam kapu, moj duboki naklon i hvala im lijepa na ovoj predivnoj sezoni.
0: A večeras na rasporedu, odnosno dužili smo i rezultat Sarajevskog gradskog derbija. Sarajevo pobjedilo Željezničar 1-0. Večeras od 18 časova borac dočekuje Posušje, nakon toga i proslava titule banjalučkog tima sa navijačima, a u istom terminu Sloga dočekuje Rudar Prijedor. E sad ova utakmica, dakle Sloga još u zoni ispadanja, potrebna je pobjeda borca nad Posušjem. Pratit ćemo naravno mi sva ta dešavanja, čućemo mi trenere, ekipa, njihova očekivanja. Evo što je rekao juče na konferenciji za novinare u Banja Luci Vinko Marinović o tom duelu protiv Posušja.
3: Da, evo, ostalo je u posljednje kolo i mislim da smo mi kroz ovo čitavo prvenstvo pokazali jedan karakter, jednu disciplinu i naravno jednu veliku odgovornost i želimo naravno da to pokažemo, jer imamo ispred sebe i ekipu koju je potreban, naravno ima rezultatski značaj, cilj je opstanak i sigurno da će nas čekati teška utakmica, ali mi želimo da je u ovoj zadnjoj utakmici pokažemo ono što smo pokazivali tokom čitave sezone i želimo da odigramo utakmicu na najljepši mogući način, da to proslavimo onako kao što i zaslužuje jedan šampion. Znači, želimo da tu utakmicu pobijedimo i da zajedno sa svojim navijačima proslavimo titulu i ovim putem želim da pozovem sve navijače, da pozdravim momke i da im odaju priznanje za ono što su naravno uradili.

0: što i da otvori novo poglavlje odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama u uslovima globalnih političkih promjena i novog pristupa Vašingtonu prema regionu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokazuje više razumijevanja za unutrašnji dijalog i dogovor domaćih institucija, a nedavne posjete i razgovori u Sjedinjenim Državama bili su korisni za Srpsku, ocijenila je Cvijanovićeva. Zapad nastavlja da uspostavlja mrežu zatvorenih bioloških laboratorija širom svijeta, upozorio je zamjenik sekretara Savjeta bezbjednosti Rusije Aleksandar Benediktov na otvaranju Međunarodnog foruma o bezbjednosti u Moskvi, koji je okupio više od 120 država i predstavnike međunarodnih organizacija. Prvi Međunarodni forum o bezbjednosti u Moskvi otvoren je minutom čutanja za ubijenu djecu u napadu ukrajinske vojske na koleđ u Starobeljsku u Luganskoj Narodnoj Republici, prenosi Sputnik. Među učesnicima foruma je i delegacija Republike Srpske koju čine lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir. Planirano je da Dodik u četvrtak 28. maja govori na plenarnoj sjednici o temi izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka. Na isti dan planiran je sastanak sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH danas bi u Banja Luci trebalo da razmatra prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u upravi koji se odnosi na granični prijelaz u Gradišci. Na dnevnom redu je dopuna pravilnika o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika. Vodosnabljivanje u opštini Bratunac u prekidu više od 30 časova. Načelnik opštine Lazar Prodanović rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske da je kvar saniran i da se normalizacija vodosnabljivanja očekuje narednih nekoliko časova. On je objasnio da je vodosnabljivanje prekinuto u nedjelju poslije podne nakon kvara na glavnom dovodnom cjevovodu na relaciji Bjelovac-Bratunac koji je saniran, ali juče je došao do novog kvara koji je jutro saniran. Pune se bazeni i očekuje se da će u narednih nekoliko časova voda doći. Vodosnabljivanje će biti u punoj funkciji do 12 časova. Savjetujemo građane da prvih nekoliko sati ne koriste vodu za piće, rekao je Prodanović. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj je danas pretežno sunčano i toplo. Poslije podne, ponegdje na jugoistoku moguće je prolazna kiša ili pljusak. Temperatura danas od 27 do 33 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske. Zajednički talas.

Radovi na sanaciji dijela zaštitne ograde i pristupnog nadvožnjaka na mostu u Gradišci izvode se neprekidno od momenta od kada se dogodilo oštećenje, poručili su iz Uprave puteva Republike.

0: Republike Srpske. Izvršena su i prva testiranja te dionice kako bi se provjerilo opterećenje i donijela odluka o djelimičnom puštanju u rad, kaže VD direktora Putevi Republike Srpske Miroslav Janković.
1: Dobili smo rezultate, preliminarno rezultate ispitivanja. Vjerovatno ćemo dok ne uradimo ozbiljniju rekonstrukciju samog graničnog prelaza, odnosno pristupnih saobraćajnica, prilaznih mostova, vjerovatno ćemo za neki desetak dana da podnesemo zahtjev, odnosno da pustimo mali, odnosno putnički saobraćaj do 3,5 tone, eventualno da razmotrimo još i da pustimo autobuski saobraćaj. Zašto nećemo biti u mogućnosti da pustimo sav saobraćaj? Zato što nam to rezultati govore da to baš ne bi bilo bezbjedno. Trebamo da uradimo detaljno za koji će nam trebati dosta vremena. Ali idemo onako kako treba u skladu sa propisima, sredstva ćemo obezbijediti vlastita zajedno sa vladom Republike Srpske.

0: Ivan Stojinić.
1: Svako jače nevrijeme ostavljalo je bez struje brojna domaćinstva na teritoriji Novog Grada i Krupe na Uni. Dotrajali dalekovod građen 1953. godine zamijenjen je novim. Garancija je to urednog snabdjevanja strujom više od 2700 potrošača. Ranko Jaćimović, Čađavica, Novi Grad.
2: Zadnjih 15 godina imali smo velike probleme koji su napravili svako nevrijeme, svaki jači vjetar. Mislim da je ovo od velikog značaja za ovaj naš podrumeški kraj.
1: Stevan Karlica, predsjednik savjeta mjesne zajednice Rudice, Novi Grad.
3: Naš narod Podremeša koji gravitira preko 20 sela, napokon su rasterećeni po tom pitanju. Nadamo se da će u nekom skorom roku da se krene raditi i ova niskonaponska mreža, da to bude paralelno urađeno.
1: Na području Krupe na Uni izgradnjom novog dalekovoda pokriveno je 6 km visokonaponske mreže, što je i veliki značaj za 80 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, kaže načelnik opštine Krupa na Uni Gojko Kličković.
4: Ovo što smo uradili u zadnje dvije godine na niskonaponskoj mreži i ovo sa što urađeno, mislim da je to preporod. I ovo će nama mnogo značiti, tako da će mi već u junu mjesec energičnije krenuti neke projekte.
1: Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
5: Mi na ovom području imamo veliki broj farmi proizvođača mlijeka kojima je električna energija neophodna za sam proces proizvodnje, za funkcionisanje laktofriza, za mužu, a što je njima svakako bilo ograničavajući faktor.
1: Novoizgrađena dionica dalekovoda bila je usko grlo dalekovoda Blatna, dužine 115 km sa 83 trafostanice. Saša Popović, vršilac dužnosti direktora Elektrokrajine AD Banja Luka.
6: Daleko od koje dužine 5,5 km, znači otprilike nekih 70 novih armirano-betonskih i čeličnih stubova. Sa tim dalekovodom mijenjamo dionicu koja je bila izuzetno zahtjevna, težak teren za održavanje.
1: Zoran Plavšić, rukovodilac terenske jedinice Novi Grad Elektrokrajine, AD Banja Luka.
7: Njegovim kvarom čitava regija ostala bez struje. Međutim, sad smo u ovaj dio daleko da 100% sigurni da neće praviti u budućnosti probleme.
1: Vrijednost izgradnje novog dalekovoda je 800.000 maraka.

Rehabilitacija dijela regionalnog puta Berković i Bileća u dužini od oko 4 km u završnoj je fazi. Radove vrijedne oko 1,5 milijuna maraka.

0: Slučaj šetališta uz Vrbas u Banja Lučkom naselju Srpske Toplice, koji traje od prošle godine, prerastao je iz pitanja uređenja obale u raspravu o procedurama, nadležnostima i dostupnosti informacija javnosti. Naime, jedna od parcela na kojoj se izvode radovi na izgradnji šetališta nije u gradskom vlasništvu. Kao ambijentalna cjelina, pod zaštitom je Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Za nju je grad trebalo da traži saglasnost Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju. Da li su procedure ispoštovane, pitali smo člana Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Anđelinu Ošap Gaćinović. Razgovarala Milica Čubrilović.
1: Evo, na samom početku da objasnimo šta su zapravo nacionalni spomenici u Banja Luci, koliko ih je u BiH, a šta je ova ambijentalna cjelina u zaštiti komisije?
2: Nacionalni spomenici su dobra koja su od nekog izuzetnog značaja narodima iz Bosne i Hercegovine, bilo da se radi o kulturnom, istorijskom, vjerskom ili duhovnom značaju. Oni su kao takvi definisani međunarodnim Dejtonskim ugovorom. Dakle, komisija je jedna zajednička institucija koja ovi spomenike od najveće važnosti za narode iz Bosne i Hercegovine proglašava, dodjeljuje im neku vrstu imuniteta, statusa koji podrazumijeva i posebnu brigu, zaštitu i tako dalje. U aneksu 8 je propisano da jednom kada komisija nekom dobru dodijeli takav status, entiteti njihove vlade na čijem se teritoriju nalaze preduzmaju sve pravne, administrativne, naučne, finansijske i tehničke mjere zaštite i konkretno u Republici Srpskoj imamo negdje oko 250 ovakvih dobara. U Banja Luci ih ima 41 i ova konkretno cjelina u Srpskim Toplicama koja je zaista specifična proglašena je 2020. godine kao ambijentalna cjelina, odnosno kao kulturni pejzaž. A zaista je unikatna iz razloga što se ne radi samo o nekom objektu koji je recimo samo građevinsko dobro ili djelo nekog arhitekta, nego ovdje se radi o jednom specifičnom kulturnom dobru koje je nastalo spojem prirodnih potencijala ljudskom rukom i nematerijalne baštine. Znači, ova su neka tri elementa, daleko je širi taj pojam i ovakvih resursa nemamo jako puno na cijeloj teritoriji i zaista se za njih pišu specifične odluke o zaštiti, preduzmaju specifične mjere, odluke, tehničke mjere, na kraju krajeva i ovakve građevinske intervencije.
1: Da li se radovi na izgradnji šetališta izvode, dakle, u zoni koja obuhvata nacionalni spomenik? I šta je propisano odlukom da se može raditi na ovom području?
2: Pa vi ste vidjeli, već u javnosti se problematizuje neko vrijeme radovi koji se izvode i zaista mora se konstatovati da se radovi provode i kroz zonu koja je obuhvaćena zaštitom ovom odlukom iz 2020. godine kojom se proglašava cijeli jedan pojas onoga šta je pod zaštitom, šta ta zaštita podrazumijeva, koji su kriteriju na osnovu kojih je proglašeno. Ima je specifično jedna parcela, 1795/1, ta parcela je već, ona jasno definisana čak i u odluci komisije. Dakle, u odluci komisije proglašene su kao cjelina, tačno je popisano što je nacionalni spomenik. Znači, određene graditeljske, to su stambene kuće iz osmanskog perioda, koje su dosta specifične, jer one koriste prirodni resurs koji u ovom slučaju također ušao u zaštitu. To su tri termalna izvora za koje imamo podatke da se koriste još od doba Rimljana, dakle to je jedan kontinuitet korištenja, pa kroz ove stambene kuće imate neke kade, bazene u samim kućama ili u dvorištima i na kraju imamo ona

tri bazena na samoj obali Vrbasa. I da ne govorim specifično da je ovo zaista nešto baš unikatno u širijem području i zaista se prema tom resursu moramo malo odgovornije ponašati, budući da još iz doba Rimljana imamo, pa znači osmanski period, na kraju krajeva taj kontinuitet korištenja je prošao

0: uklapanja u tu nematerijalnu baštinu, tako da to korištenje ovih izvora za život, za kupanje i to čini dio nematerijalne baštine koja se sve ukupno, znači ova tri elementa, zaista nemamo puno takvih odluka. I zaista moramo pristupiti takvim dobrima iz jedne perspektive koja je zakonita. Ne može zaista jedan pojedinac ili neki službenici ili da kažem grupa, neformalne grupe ili vlasnici da sami određuju baš kako će koristiti taj resurs koji imamo. To se zaista mora pažljivo pristupiti tome. U članu 4 odluke o zaštiti jasno je upisana i ova velika parcela koja je za nju imaju tačno specifično propisane mjere šta je dozvoljeno i šta nije, ali ja bih posebno naglasila da jednom kada komisija proglasi neko dobro nacionalnim spomenikom, u obuhvat zaštite se popisuju parcele na koje se potom unosi teret nacionalnog spomenika i imovinsko-vlasničku dokumentaciju kako bi se u daljnim projektima i tretiranju tog dobra uvijek mogla staviti neka vrsta kontrole nad onim što se tu može izvoditi. Tako dozvole za bilo kakve intervencije propisano je još i aneksom 8, a potom i zakonom o provođenju odluka komisije i prvenstveno našim zakonom o prostornom uređenju Republike Srpske, da dozvole za sve vrste intervencija pa i građenje u takvim prostorima izdaje naše resorno ministarstvo za građenje i prostorno uređenje. Tako da je u ovom slučaju došlo do toga koliko smo upoznati iz javnosti, a naročito iz inicijative Centra za zaštitu životne sredine, koji je čak i uputio jedno otvoreno pismo gradonačelniku. Upoznati smo s tim da ovaj proces nije baš bio transparentan i da nije postojala građevinska dozvola prvo, a zatim da je građevinsku dozvolu izdala sama gradska uprava. Tako da na neki način možemo reći da baš nije procedura ispoštovana kako treba. A osim toga, konkretno za ovu parcelu, dozvoljeno je, baš su usko specifično napisane mjere šta je zapravo dozvoljeno na njoj. Konkretno je za cijelu oblast dozvoljeno da se rekonstruišu ovi najznačajniji objekti. Pa evo da sam spominjem da je obuhvatom obuhvaćena i kuća Šeranića, koja je najstariji stambeni objekat iz osmanskog perioda za koji mi znamo da je preko 500 godina star, ali ima tu još 3-4 takve stambene kuće koje u sebi imaju banje i kad. A konkretno za ove parcele uz obalu Vrbasa propisano je da se mora zaštiti endemska vrsta viline i travi. Imamo dvije endemske vrste koje tu obalu čine posebnom. Da se može samo raditi pejzažno uređenje, da se svim intervencijama moraju da prethode elaborati o prirodnom nasljeđu, očuvanju prirodnog nasljeđa i da sve strukture koje se provode moraju biti privremenog karaktera. Čak se za staze u tom prostoru koje su planirane predviđa da mogu da budu samo drvene, ali da se za njih mora uraditi prethodna studija. Mm-hmm. Evo tu je recimo neki...
1: Šta komisija za očuvanje nacionalnih spomenika može da uradi, da tako kažem? Može li negdje da djeluje, da apeluje, da usmjerava odluke gradske uprave, na primjer na ministarstvo, što je trebalo već da bude urađeno, s obzirom da ste evo rekli da prema sada dostupnim informacijama procedure nisu ispoštovane kada je riječ o početku gradnje?
0: Tako. Pa komisija nema izvršnu vlast, odmah da kažem. Znači, komisija samo dodjeljuje taj status, ali institucije Republike Srpske su nadležne da sprovode sve mjere zaštiti. Za sve vrste objekata koji su proglašeni, pa i ovakvih ambientalnih cjelina. Ja kao član iz Republike Srpske pridružujem se ovoj inicijativi. Prvo, sama činjenica da je odlukom o zaštiti propisano, tačno ima tačka tehničkih mjera zaštitu koje piše da svi elaborati koji prethode izdavanju neke građevinske dozvole moraju biti dostupni javnosti. Dakle, to je propisano i odlukom. Sama činjenica da u javnosti imamo stručnjake, akademiju, nevladne organizacije, udruženja koja pozivaju na zaštitu Vrbasa i koja ne osporavaju iskorištavanje tog potencijala, nego traže pažljiv odnos prema toj obali. Sama činjenica da to saznajemo u javnosti od ovih aktera, a da ne imamo zaista nadležnu službu

0: da imamo odnos znači gradske uprave prema tom dobru na način koji je propisan. Sam ta činjenica govori pak da su netransparentni procesi bili i evo ja kao članica Republike Srpske bi se pridružila toj inicijativi. Zaista da se sprovedu elaborati. Mi se zaista moramo pažljivije odnositi prema tom resursu koji imamo. Mi znamo da su teška vremena, da novaca nema, da nam jako puno kulturnog nasljeđa propada jer nismo u prilici da ga zaštitimo na adekvatan način, ali onda je naš zadatak da ga probamo konzervirati na način da ga prenesemo onoj budućoj generaciji koja će biti možda bolja i za projektovanje, i za tehnologiju, i za izvođenje, imaće možda bolju intelektualnu elitu koja će moći takve projekte iznositi, a ne da je sada, da kažem, u dobroj namjeri u propastimo. Mislim, sama činjenica da je sipan kamen tucanik na obalu Vrbasa, da je betonirana staza bez dozvole, to je već na neki način uništenje obale, a napomenuću vas da svaka intervencija, počeši znači od aneksa 8 kao krovnog međunarodnog ugovora, pa onda zakonima entiteta, kaže da je oštećenje nacionalnog spomenika čak i krivično djelo kažnjivo zatvorom. Tako da zaista prema takvim stvarima i resursima moramo da se odnosimo odgovornije i transparentnije.
1: Dakle, bez obzira na dobre namjere, ovo se može tretirati kao uništavanje nacionalnog spomenika.
0: Svaka intervencija, čak u aneksu 8, piše da se sve zainteresovane strane u procesu zaštite nasljeđa moraju suzdržavati od intervencija koje mogu oštetiti dobro, sve dok se ne propišu tačne pravilne tehničke mjere. Znači, od aneksa 8 preko zakona. Tako da nekad se kaže u dobre namjere su, njima su popločan put do pakla.
1: Kakve su uopšte intervencije moguće? Jesu li ikakve intervencije moguće kada je riječ o nacionalnim spomenicima, ambijentalnoj cjelini i slično?
0: Pa jes, ako se sad držimo konkretno samo ovog spomenika, zaista dosta je to teško kad vi vidite da su dosta lošem stanju, to su objekti ipak dosta stari, obala se koristi svakodnevno i sama ta činjenica ipak treba da bude neka polazna osnova za pristup tom nekom budućem projektu restauracije, rekonstrukcije, uređenja. Konkretno za ovakve cjeline propisano je da se uradi tehnička dokumentacija za koju obavezno izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje dozvole, ali na osnovu saglasnosti Republičkog zavoda za kulturno-istorijske spomenike i za prirodne spomenike koji bi pregledom takvog jednog tehničkog projekta, davanja smjernica i upućivanja investitora na dozvoljene mogućnosti zaista mogao da iznjedri jedan projekat koji može da dobije saglasnost i onda kada se pristupa izvođenju radova, uređenju, Zavod Republike Srpske je nadležan da prati stručni nadzor, da izvodi nadzor i tek onda kada se utvori da su radovi izvedeni u skladu sa tim mjerama zaštite, da omogući dobijanje upotrebnih dozvola. Ovdje je specifično zaista da imamo endemsku prirodnu vrstu da zaštitimo prirodno, jer vjerujte, danas imati rijeku centru grada koja nema betonsku korito i betonske obale je zaista izuzetan resurs. Evo imamo, kratko ću spomenuti, imamo jedan primjer gdje je upropašten prirodni resurs, recimo vodopad u Jajcu je izbetoniran i to mu je bio razlog zbog čega nije prošao UNESCO-vu tentativnu listu da se ide dalje sa upisom cijelog grada na UNESCO, a takvi statusi donose jako veliki broj turista. Tako da ova naša srpske toplice, ove naše banje, tri izvora i ti stambeni objekti mogu da postanu mjesto zaista koje može biti izuzetna turistička atraktivna lokacija, a naročito imajući u vidu da imamo terme Banja Luka, evo kao najnoviji resurs. Zaista, evo, da ne budemo, da zaključimo da zaista u sve dobre namjere službenici ne mogu da odlučuju da li je nešto spomenik ili nije, da li je nešto uništeno ili nije, nego trebaju da se drže procedura koje su donijeli neki dokumenti i ljudi koji su iz te struke.
1: Nadamo se da će se iz gradske uprave oglasiti ovom pitanju i sa javnosti podijeliti sve relevantne informacije.

0: Manifestacijom pod nazivom Višegradski Korzo zvanično je otvorena ljetnja turistička sezona u ovom gradu. Brojni turisti i višegrađani mogli su da obiđu štandove koji su postavljeni u glavnoj ulici, da degustiraju izložene proizvode i uživaju uz dobru muziku. Tamo je bio i Danko Jevđević.
1: Na preko 20 štandova izlagači od Hercegovine do Semberije predstavili su svoje proizvode. Marina Vlaški iz Trnova, Helena Čolaković i Aleksandra Nikolić iz Višegrada, Slavko Đerić iz Bijeljine.
2: Pripremili sve domaće proizvode od raznog voća, što sokove, što džemove, slatka, likere.
3: Suvi kolači, pravljeno po tradicionalnoj recepturi. Trudimo se da spojimo tradiciju, kvalitet i prepoznatljiv domaći ukus.
4: Tu imamo pored suhomesnatih proizvoda također i pite, heljdo pitu sa sirom i pitu ispod sača. Imamo slatke kifle, krofne.
5: Mi smo ovdje predstavili samo mali dio naših proizvoda, ono što naša kompanija radi. Mislimo da je turizam i gastronomija da su veoma povezani i da možemo da doprinesemo svojim proizvodima, da uljepšamo ovo.
1: U turističkoj organizaciji Višegrad ističu da na najbolji način otvaraju sezonu za koju se nadaju da će biti jedna od rekordnih. Jadranko Janjić, direktor turističke organizacije Višegrad.
6: Uspjeli smo da vratimo Višegradski Korzo, ono što je Višegrad nekad imao. Evo, mi smo sad na početku i ovo je prva sezona. Ono što je bitno je da će ovo postati praksa, da je ministarstvo gospodina Košarca u saradnji sa opštinom i sa turističkom organizacijom uspjelo da obezbijedi sredstva za naredne 3 godine.
1: Ovom manifestacijom Višegrad pravi ključni korak ka unapređenju turizma u ovom gradu. Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad, i Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara.
7: Cilj svega je povećati broj turista, poboljšati kvalitet turističke ponude u našem gradu i svakako edukovati sve one koji se bave turizmom u Višegradu.
8: Višegrad ima što da pokaže, osim Andrić grada, manastira, Drine, Ćuprije. Mislim da je sigurno zabilježen na turističkoj mapi, ne samo Republike Srpske, nego i regiona, i mi s pravom više doživljamo kao kapiju Republike Srpske.
1: Želja organizatora je da ova manifestacija preraste u tradicionalnu i da naredne godine okupi još veći broj izlagača.

0: Marketing.
1: U biznisu svaki potez se računa.
2: Zato igraj pametno.
1: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
2: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
3: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
4: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: cijeli da negdje izdržimo kritike kad smo povlašili zakone, ali da otjeramo Šmita. Znači, šta je bilo važnije? Najvažnije je bilo spriječiti u buduće da nam neko diše za vrat, da nam neko otima imovinu, da nam neko smjenjuje predsjednike, da nam pravi sudske procese. I važno je zatim pošljemo poruku da smo narod koji je prvo samosvjestan.
1: A poslanici Narodne skupštine Republike Srpske u nastavku redovne sjednice razmotrili su informaciju o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2025. godine, kao informaciju Odbora za reviziju Narodne skupštine sa tematske sjednice u izvještaju revizije učinka prevencija vršnjačkog nasilja u Republici Srpskoj. Za danas je planirani dan za glasanje. A u parlamentu Srpske nalazi se naša Zorana Marković.
2: Dobar dan iz parlamenta Srpske. Poslanici su jutros razmotrili informaciju Odbora za reviziju sa tematske sjednice o izvještaju revizije učinka prevencije vršnjačkog nasilja u Republici Srpskoj. U zaključku revizora konstatovano je da sistem prevencije vršnjačkog nasilja u Republici Srpskoj ne funkcioniše, odnosno da nije u potpunosti uspostavljen i nije efikasan. Nisu doneseni konkretni strateški dokumenti koji se odnose na vršnjačko nasilje i njegovu prevenciju. Podaci glavne službe za reviziju pokazuju da u strukturi vršnjačkog nasilja po oblicima najveće učešće ima fizičko nasilje, zatim psihičko, dok su elektronsko, seksualno i drugi oblici nasilja manje zastupljeni. Razmotrena je informacija o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2025. godine. Resorni ministar Zlatan Klokić naveo je da pored ispunjavanja obaveza koje za BiH i Republiku Srpsku proizilaze iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, u toku 2024. godine veliki značaj imale su aktivnosti koje su se sprovodile na realizaciji 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji. Jedan od 14 ključnih prioriteta, ujedno i obaveza iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, je izrada programa integrisanja BiH u Evropsku uniju. Poslanici skupštinske većine ističu da je reformska agenda ključno pitanje pri pristupanju Evropskoj uniji i da je njihova pozicija da rade na ovom procesu pridruživanja, ali uz jasan stav da u tom procesu neće biti prenosa nadležnosti i da nema unitarizacije BiH. Opozicija je postavila pitanje da li smo čvrsto opredjeljeni za ulazak u Evropsku uniju s obzirom na poruke zvančnika koji govore o tome da se Evropska unija raspada, a da se usvajaju akti koji su potrebni za pristupanje Uniji. Za neke opozicione poslanike iz izvještaja se može zaključiti da nema napretka pri pristupanju Evropskoj uniji. Danas se planira i dan za glasanje o razmotrenim tačkama sa ove sjednice.
1: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je odgovor Ustavnom sudu BiH u predmetu u kojem se ističe da zahtjev zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Denisa Zvizdića nije podnesen u skladu sa odredbama Ustava BiH i pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Zvizdić je podnio zahtjev Ustavnom sudu za rješavanje spora Republike Srpske i BiH zbog izdvajanja budžetskih sredstava za lobiranje putem budžetske stavke transferi predstavništvima Republike Srpske u inostranstvu.
3: Odbor je naveo da u konkretnom slučaju ne postoji nadležnost suda za odlučivanje jer je predmet osporavanja ugovor o konsultantskim uslugama, a ne odredbama Ustava ili zakona. Iz odbora i podsjećaju da je u presudom Ustavnog suda BiH iz jula 2009. utvrđeno da entiteti imaju ustavni osnov za donošenje budžeta kojima se utvrđuje finansijski okvir prihoda i rashoda. Također navode da se u ovoj presudi konstatuje i da usvajanje budžeta kojim se vrši raspodjela sredstava između ostalog i za predstavljanje Republike Srpske u inostranstvu samo po sebi nije suprotno Ustavu BiH.
1: Delegacija Republike Srpske koju čine lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir doputovala je u Moskvu gdje danas je u toku Međunarodni forum o bezbjednosti. Planirano je da Dodik u četvrtak 28. maja govori na plenarnoj sjednici 14. međunarodnog sastanka visokih predstavnika za pitanje bezbjednosti o temi izazovi prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka.
3: Za isti dan planiran je sastanak delegacije Srpske sa sekretarom Saveta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom. Više od 180 delegacija iz stranih država i međunarodnih organizacija pozvano je da učestvuje na forumu koji će trajati 3 dana.
1: U uslovima globalnih političkih promjena i novog pristupa Vašingtona prema cijelom regionu, rukovodstvo Republike Srpske nastoji da otvori novo poglavlje odnosa sa Amerikom. Ovo je izjavila srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, gostujući u emisiji Aktuelno naše televizije. Ona ističe da nova administracija predsjednika Donalda Trumpa pokazuje daleko više razumijevanja za unutrašnji dijalog i dogovor domaćih institucija.
4: I ja mislim da smo mi na jedan sasvim zdrav, da tako kažem, osnov postavili tu našu komunikaciju, vrlo često, rekla bi, bez bilo kakvih igara i smicalica i slično, zato što nam je stalo da se stvari dovedu u red i pogotovo nam je to bilo važno nama kao timu, dakle, iz Republike Srpske i predsjednik Dodika, evo i ja i svi naši ljudi koji su sarađivali s nama na tim pitanjima, su ljudi koji su zapravo prepoznali da imate podudarnost po pitanju određenih vrijednosti koje vas rukovode kao politikom ili političarima.
1: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je isto, nema promjena ni na bolje ni na gore. Ovo izjavio generalov sin Darko Mladić za Radio Televiziju Republike Srpske. Dodaje da ne može da govori kao i da je nepokretan. Još nije stigao odgovor UN-a. Pisma u komisijama, to sporo ide, rekao je Darko Mladić. Dodaje da su njihove molbe zaprimljene i počeli su da ih razmatraju.
5: U petak je stigla neka dokumentacija nova. Naši lekari će to pogledati danas, pa ćemo vidjeti, ali u suštini nema ništa specijalno novo što se tiče, da kažem, tih dijagnoza i toga svega. Jedino očekujemo te snimke koje su nam obećali i onda bi trebalo već da kažem, se preciznije naši lekari izjasne, ali u suštini... bitno je da počela stiže neka dokumentacija, pa eto, nadamo se da ćemo sad imati u nekom kontinuitetu pristup tim dokumentima.
1: Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koja je danas najavljena u Banja Luci, nije održana zbog nedolaska članova iz Federacije Bosne i Hercegovine. Na sjednici članovi Upravnog odbora trebali su da razmatraju čak 46 tačaka, između ostalog i pravilnik o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu, raspoređivanje radnika na novi granični prelaz u Gradišci, ali i donošenje koeficijenata i poravnanja prihoda od PDV-a.
3: Ekspert iz Federacije BiH Zijad Krnjić, koji je mjesecima sabotirao otvaranje novog prilaza u Gradišci, kao i federalni ministar financija Toni Kraljević, nisu se pojavili na sjednici Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
1: U nastavku Bliski istok i ostali svijet, Amerika jutros ponovo napala Iran. Centralna komanda saopštila je da su američke snage izvele napade samoodbrane koji su bili usmjereni na mjesta za lansiranje raketa na jugu Irana i na čamce oko rumskog Moreuza. Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanyahu saopštio je da će izraelska vojska intenzivirati napade na Liban. Opširnije Radana Klepić.
6: Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je jutros oborio neprijateljski američki dron. Vlasti u Teheranu ranije su saopštile da je njihova delegacija i dalje u Kataru radi pregovora sa Vašingtonom. Američki državni sekretar izjavio je da će Sjedinjene Države ili imati dobar sporazum sa Iranom ili će se nositi sa tom zemljom na drugi način. Potvrdio je da postoji prilično čvrst dogovor na stolu u smislu sposobnosti Irana da otvori Ormuski Moreuz i da Teheran uđe u stvarne vremenski ograničene pregovore o nuklearnom pitanju. Esmail Bagej, portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova.
7: Suočeni smo sa različitim, često kontradiktornim stavovima Sjedinjenih Država, često u roku od nekoliko sati, a to svaki dijalog čini problematičnim. Ipak djelovat ćemo sa autoritetom na polju diplomatije, baš kao što smo to činili i na bojnom polju.
6: Marco Rubio, američki državni sekretar.
7: Ormuski Moreuz mora biti otvoren. Ono što se tamo dešava je protivzakonito, ilegalno je, neodrživo za svijet. Rusi nisu za sistem naplate putarine, Kinezi nisu za sistem naplate putarine. Ne postoji ni jedna zemlja na svijetu koja je za sistem naplate putarine, osim režima u Iranu.
6: Premijer Izraela Benjamin Netanyahu izjavio je da je naredio izraelskim odbrambenim snagama da intenziviraju napade na Liban. On je naveo da je Izrael u ratu sa Hezbollahom i da su izraelske snage posljednjih nedjelja eliminisale više od 600 pripadnika te grupe. Benjamin Netanjahu

0: izraelski premijer.
1: Ono što se sada od nas traži jeste da pojačamo udarce, da povećamo intenzitet napada. Ne skidamo nogu sa gasa. Naprotiv, naložio sam da se pritisne pedala još jače.
0: Za Ameriku nema mjesta u regionu, a kraj cionističkog režima je blizu, istakao je vrhovni iranski vođa Ajatolah Mojtaba Hamnei i dodao da se klimavi i kancerogeni cionistički režim također približava završnim fazama svog zlosrećnog života. Hamnei je rekao da će u raznim dijelovima Irana i svijeta smrt Americi i smrt Izraelu uskoro biti zajednički slogani islamske nacije i ugnjetavanih širom svijeta, posebno mladih.
2: Vojno-politička situacija u svijetu znatno je pogoršana. Nova žarišta pojavila su se u blizini granice država članica Zajednice nezavisnih država, izjavio je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin.
3: Zato je važno maksimalno iskoristiti analitičke, kadrovske, operativne i tehničke mogućnosti naših struktura radi pouzdane zaštite Zajednice nezavisnih država od potencijalnih unutrašnjih i spoljnih prijetnji, rekao je Putin.
2: Službenici uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pronašli su veću količinu oružja i minsko-eksplozivnih sredstava s pretresom na više lokacija u Derventi. Tri osobe su u svojstvu osumnjičeni privedene.
3: Protiv ovih lica okružnom javnom tužilaštvu u Doboju bit će dostavljen izveštaj o počinjenom krivičnom djelu nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materijala.
2: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić posjetio Ugljevik. Sa rukovodstvom opštine i lokalne boračke organizacije razgovarao je o boračkoj populaciji na području ove lokalne zajednice. Ostojić će u Ugljeviku prisustvovati obilježavanju 34 godine od formiranja prve majevičke lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske, kroz koju je prošlo 3.500 boraca, od kojih je 301 poginuo, a 648 ranjeno. Dragan Gajić, načelnik Ugljevika, i resorni ministar Radan Ostojić ističu.
4: I ministar je danas upoznat da je mnogo stvari u prethodnom periodu vezano za borce, boračku populaciju, ratne vojne invalide riješeno. Imamo nekih pojedinačnih slučajeva koje još treba da rješavamo. Evo, dogovorili smo danas na sastanku sa ministrom da posjetimo sada jednu porodicu. U pitanju su ratni vojni invalidi gdje treba da se uradi obnova, to jeste fasada kuće, i ministar je izrazio zainteresovano za to i sada ćemo otići da posjetimo tu porodicu.
5: Što se tiče stambene problematike bara, ovi prioritetni kategorija, to su ratni vojni invalidi od prve do četvrte, porodice poginulih boraca. Ugljevik je to davno, kažem, uz veliku zahvalnost, davno to riješio, ali kažem, evo, postoje invalidi nekih manjih kategorija koje sigurno će i ministarstvo rada i boračka organizacija i lokalna samouprava nastojati u narednom periodu da riješi.
2: Građani opštine Bratunac bez vode su drugi dan nakon što je došlo do pucanja glavne vodovodne cijevi na potezu Bjelovac-Bratunac-Kvar je, kako su istakli iz komunalnog preduzeća Rad, sanirana, a normalizacija u vodosnabdjevanju očekuje se u popodnevnim časovima. U međuvremenu stanovništvu je dopremljena voda i cisternama iz susjedne opštine Srebrenica. Poslušajmo izjavu načelnika Bratunca Lazara Prodanovića.
6: Kvar je jutro srano u 6 sati saniran, pune se odvodni bazeni, tako da očekujemo narednih nekoliko sati da će se kompletno ova situacija koja je neprijatna, i želim da se izvinim građanima opštine Bratunac, stabilizovati i da će vodosnabdjevanje biti u punoj funkciji, a sugerišemo građanima da prvih nekoliko sati ovu vodu ne koriste za piće.
2: Košarkaši Gokeja Bosne plasirali su se u finale play-offa Lige BiH. Fudbaleri Radnika izgubili su od Širokog u 36. kolu Premijer Lige Bosne i Hercegovine, ali su osigurali opstanak u Ligi, dok će Banjalučki borac večera sa svojim navijačima nakon meča sa Posušjem proslaviti titulu. Prilog iz sporta, Bojan Božić.
7: Košarkaši Gokeja plasirali su se u finale play-offa za šampiona BiH. Izabranici Nenada Stefanovića i u drugom meču polufinala pobjedili su Široki Brijeg, ovaj put u Aleksandrovcu, rezultatom 104-90. Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Pierre Louis sa 19 i Strahinja Gavrilović sa 17.

0: 12 poena. Protivnik Igoke u finalu biće Bosna, koja je pobjedila Slobodu rezultatom 88-45. U finalu se igraju dvije utakmice. O šampionu će odlučiti koš razlika. U ABA ligi Budućnost je pobjedila na svom terenu Dubaji rezultatom 91-90 i na taj način izjednačila na 1-1 u polufinalnoj seriji. Odlučujući meč za plasman u finale igra se u četvrtak, a pobjednik će se u velikom finalu sastati sa Partizanom. Porazom u Širokom Brijegu 4-0 Radnik je završio sezonu u Premier ligi BiH. Fudbaleri Banjalučkog Borca večeras od 18 časova u 36. posljednjem kolu Premier lige BiH dočekuju Posušje, čime će završiti šampionsku sezonu.
1: Prije podne u Banja Luci sunčano i toplo, nadamo se da je tako u cijeloj Republici Srpskoj, a to će nam se potvrditi naš meteorolog Đorđe Todić koji se nalazi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Đorđe, želim ti dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano uz malu oblačnost na krajnjem jugoistoku, a vjetar je slab sjevernih smjerova u Hercegovini južni. U 12 časova Čemerno ima 19 stepeni, Ham pijesak 22, Mrkonjić grad 26, Bijeljina Bileća Ribnik 27, Banja Luka Doboj 28, Novi grad 29 i Trebinje najtoplije sa 31 stepen. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo i vruće uz razvoj oblačnosti na istoku i jugoistoku, samo lokalno moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u Hercegovini i južni. Maksimalna dnevna temperatura danas od 27 do 33 u višim pridjelima od 22 stepena. U Banja Luci do kraja dana pretežno sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura oko 32 stepena.
1: Hvala Đorđu. Ovom informacijom završavamo podnevne novosti i podsjećamo na važnije vijesti.
3: Narodna skupština Republike Srpske danas glasa o deklaraciji o zatvaranju OHR-a.
1: U Moskvi počeo Međunarodni forum o bezbjednosti, učestvuje Dodik i Budimir.
3: Zbog nedolaska članova iz Federacije BiH propala sjednica Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Nema odluke o novom prilazu u Gradišci.
1: Amerika ponovo napala Iran.
3: 12 časova, 20 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Slaviša Kovinić, spiker Draško Ratković, urednici emisije Gordan Erak i Valentina Knežević.
4: Zapjevajmo pjesme stare.

Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, koja je za danas najavljena u Banja Luci, nije održana zbog nedolaska članova iz federacije. Članovi uprave trebali su između ostalog da razmatraju pravilnik o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu, raspoređivanje radnika na novi granični prelaz u Gradišci, ali i donošenje koeficijenata i poravnanje prihoda od PDV-a. Predsjedavajući Upravnog odbora uprave Srđan Amidžić rekao je da nedolazak članova iz federacije dovoljno govori o tome koliko im je bitna pomoć ljudima u BiH. BiH je spala na Republiku Srpsku, istakao je Amidžić. Poslanici Narodne skupštine razmotrili su informaciju o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom prošle godine. Razmotrena je i informacija Odbora za reviziju Narodne skupštine sa tematske sjednice o izvještaju revizije učinka prevencija vršnjačkog nasilja. Navodi se da je u Srpskoj broj prijava vršnjačkog nasilja nekoliko godina u porastu. Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine na sjednici je zaključio da je zahtjev koji je Ustavnom sudu BiH podnio prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Denis Zvizdić u vezi sa raspodjelom budžetskih sredstava Srpske neosnovan i nedopustiv, te da u konkretnom slučaju ne postoji nadležnost suda za odlučivanje. U odgovoru odbora Ustavnom sudu ističe se da zahtjev u cjelini nije podnesen u skladu sa odredbama Ustava, te je on jedino dopustiv u pogledu podnosioca. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića i dalje je veoma teško. Nepokretanje ne može da govori, zatvorski uslovi mu otežavaju oporavak, što haški mehanizam ignoriše i odbija da ga pusti na adekvatno liječenje, rekao je generalov sin Darko Mladić. On je naveo da Hag razlog za ovo odbijanje pronalazi u činjenici da se ne može pouzdano predvidjeti koliko bi dugo general Mladić još mogao da živi. Prema njegovim riječima, general će danas u pritvoru posjetiti izaslanik Ministarstva za ljudska i manjinska prava Srbije, koji bi trebalo da sačini odgovarajući izvještaj. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić izjavio je nakon razgovora sa načelnikom Ugljevika Draganom Gajićem da je prioritet cijelog društva da se zaposli još 500 djece iz porodica poginulih boraca, čemu i ova lokalna zajednica može da doprinese. On je rekao da je

0: U gradskoj čitaonici u Prijedoru održani su 22. majski susreti. Manifestacija je posvećena promociji mladih autora, zabilježio kolega Ivan Stojnić.
1: Srđan Mastiko sa pisanjem se bavio do

0: Osnovne škole proučavanje književnosti nadogradio je pohađajući gimnaziju, iako studira elektrotehniku, kaže studiji i pisanje ne isključuju jedno drugo.
1: Bavim se različitim temama, u zadnje vrijeme nekako najviše socijalnom i refleksivnom poezijom. Bavim se socijalnim temama zato što smatram da živimo u društvu u kojem je neophodno da svako kaže svoje mišljenje.
0: Ljubav i priroda osnova su literarnog stvaralaštva mlade pjesnikinje Jovane Medarević.
2: Pisanje me nekako krenulo zanimati tek od 6. razreda i sve više napredujem u tome. Jedna sam od redovnijih učesnika literarne sekcije i smatram da uvijek mogu bolje.
0: Podrška u literarnom stvaralaštvu su afirmisani pjesnici i pisci. Irena Stanković, pjesnikinja iz Novog Grada.
3: Imam tri zbirke poezije iza sebe i radim kao profesor srpskog jezika i književnosti ovdje u Prijedoru u elektrotehničkoj školi i uvijek mi je zadovoljstvo kada mogu da pomognem mladim ljudima, da im dam savjet. Da.
0: Aleksandra Čvorović, književnica iz Banja Luke.
4: Jedna dobra prilika da upoznamo nove glasove, da im pružimo podršku, da oni dobiju svoj prostor.
0: Idejni tvorac majskih susreta je pjesnikinja Anela Serić-Vujinović.
5: Nama mladima je bilo potrebno da kucamo na sva vrata, a danas mladima samo se objavi konkurs, obavijestimo škole, obavijestimo njihove mentore, profesore i to ide dosta lakše.
0: Majski susreti organizovani su u okviru obilježavanja dana i krsne slave biblioteke Ćirila i Metodija. Slađana Knežević, vršilac dužnosti direktora Narodne biblioteke Ćirilo i Metodije Prijedor.
6: Jer se oni održavaju u stvari u cilju promocije mladih autora. Naravno da su to sve naše djeca, naših prijedorskih srednjih škola i studenti, koji su naravno pod budnim okom afirmisanih i malo iskusnijih i zrelijih pisaca.
0: Danas je moguće i besplatno učlanjenje u biblioteku. U srijedu će biti dodijeljene nagrade najaktivnijim čitaocima biblioteke i posjetiocima gradske čitaonice.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.
2: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Iz organizacije Srbi za Srbe ističu da će do kraja godine realizovati nekoliko velikih projekata pomoći širom Hercegovine, uključujući i Trebinje. Miloš Ađić iz humanitarne organizacije Srbi za Srbe.
1: Nekoliko projekata je već pokrenuto i na teritoriji zapadne i istočne Hercegovine, tako da u planu su bila si nekoliko porodica ove godine. Ovo je druga, da kažemo, humanitarna akcija ove sezone mi koju organizujemo. Naravno, bit će ih u toku godine još više, tako da eto, krenulo je ljeto, ljepše vrijeme, pa smo na otvorenom, tako da se nadamo i nekim, da ćemo ubrzo javnost upoznati sa nekim sljedećim akcijama. Ulaznica eto, je simbolična donacija, znači dobrovoljni prilog. Na ulazu u Dom mladih su postavljena donatorska kutija i pored te donatorske kutije prihod od prodaje pića također ide kao donacija.
0: Dođi zbog muzike, ostani zbog svrhe, bila je poruka organizatora mladima koji su bili glavni akteri ove humanitarne večeri. Često se ističe kako su djeca i mladi naša budućnost koji putem ovakvih akcija pomoći dokazuju da humanost čine konkretna djela, a ne riječi i obećanja.

Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji U ritmu dana. Novo druženje zakazujemo za sutra u isto vrijeme i na istim talasima Radija Republike Srpske. Do tada vas srdačno pozdravlja ekipa koja je realizovala današnju emisiju. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, muziku birao Igor Divljak, a moje ime je Božidarka Kuvalja Bašić. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je doputovao u Moskvu, saopštio je da delegaciju Srpske očekuje važan sastanak. Delegacija Republike Srpske, koju čine Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, u Moskvi će učestvovati na Međunarodnom forumu o bezbjednosti koji počinje danas. Prema programu foruma planirano je da Dodik u četvrtak govori na plenarnoj sjednici 14. Međunarodnog sastanka visokih predstavnika za pitanja bezbjednosti. Za isti dan planirani i sastanak Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, koja je za danas najavljena u Banja Luci, nije održana zbog nedolaska članova iz federacije. Članovi uprave trebalo je između ostalog da razmatraju pravilnik o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu, raspoređivanje radnika na novi granični prelaz u Gradišci, ali i donošenje koeficijenata i poravnanje prihoda od PDV-a. Predsjedavajući Upravnog odbora uprave Srđan Amidžić rekao je da nedolazak članova iz federacije dovoljno govori o tome koliko im je bitna pomoć ljudima u BiH. BiH je spala na Republiku Srpsku, istakao je Amidžić. Prijedlogom odluke o prihvatanju zaduženja prema Saudijskom fondu za razvoj po projektu izgradnje i opremanja dodatnog objekta za smještaj studenata u studentski centar Boriša Starović Foča, predviđeno je zaduženje od 13 miliona dolara, istakla je ministar financija Zora Vidović. Ona je u Narodnoj skupštini navela da je cilj projekta obezbeđivanje dodatnih 380 smještajnih jedinica koji će se realizovati kroz proširenje prostora i izgradnju novog paviljona. Razmotren je i prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja prema Saudijskom fondu za izgradnju i opremanje naučno-tehnološkog parka Srpske od 19 miliona dolara. Premijer Savo Minić izjavio je da je konferencija mladih pod nazivom Ideje mladih za budućnost Srpske prilika da se čuje šta ih zanima i šta smatraju važnim, te da će vlada njihove prijedloge podržati i pretočiti u konkretne mjere. Minić je rekao da je ovo prva manifestacija ove vrste u Srpskoj s ciljem okupljanja srednjoškolaca i mladih iz regiona. On smatra da je ovo veoma dobar početak stvaranja ambijenta u kojem će mladi nakon završetka srednje škole poželjeti da ostanu ovdje, studiraju i grade budućnost. Pacijent starije životne dobi izvršio je danas samoubistvo skokom sa petog sprata klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove. Iz UKC-a navode da je pacijent se nalazi u teškom zdravstvenom stanju i da je prethodno nekoliko puta operisan. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano, tokom cijelog dana i veoma toplo, čak i vruće. U drugom dijelu dana na istoku i jugoistoku razvoj oblačnosti, a samo lokalno je moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti radija.

0: 14 je časova i 6 minuta. Poštovani ljubitelji narodne muzike, dobar vam dan i dobrodošli u najnovije izdanje emisije Silen Konac. Dan za danom, mjesec za mjesecom, zakorači smo i približili smo se kraju mjeseca maja. Veselo sa pjesmom, u ostalom kao što smo i krenuli u njega. A danas vašoj pažnji preporučujemo jednu zanimljivu temu. Govorimo o starim, gotovo zaboravljenim ženskim imenima koje je našem narodu ostaviše stari Sloveni. Slušat ćemo i narodne umotvorine i aforizme. Te uživati u humoru naših drugara Zvrkovaca. Uz vas su danas tonski realizator Slaviša Kobjenić i vaš Daniel Šarić koji vas pozivaju na raspjevano druženje. Pa krenimo!
1: Zdravlje cijele porodice počinje pravim izborom. Omron medicinski uređaj dostupni u Prizmi Banja Luka. Kupovina na rate za zaposlene i penzionere. Pozovite 051 212 4437.

da napuni 7 godina. Tada bi ponekad djeca dobijala i nova imena koja su se više slagala uz njihov karakter, a uz obred uvođenja u svijet odraslih to je bila uobičajena praksa. Kada dijete ne bi imalo neke posebne sposobnosti ili osobine koje ga izdvajaju od ostalih, dobilo bi ime koje je trebalo da djeluje na njega kao motivacija, da stremi, da bude bolje i dostigne te vrijednosti. Ovo su neka od najpoznatijih staroslovenskih imena za dječake. Beloslav. Bjelina je simbol čestitosti, a slav označava Slovena. Višeslav. Da bude više slavan od predaka. Gosterad. Gostoljubiv. Darko je onaj koji daruje. Žiroslav, u slavu hrasta koji je bio sveto drvo kod starih Slovena. Ime Zor označava silu i snagu. Ivša, slovensko svešteno drvo, a odavde su izvedena još imena Ivko, Ivček, Ivo. Jaroslav je onaj koji slavi boga Jarila. A tvrtko je tvrd. Perun, po imenu staroslovenskog boga groma, vrhovnog boga. Ženska imena su bila podjednako lijepa kao i muška. Borislava, ratnica. Vitomirka, miroljubiva gospodarica, moćnica. Gradislava, ona koja gradi slavu. Daliborka je označavala daleku borbu. Žarka, žar, ona koja je vatrena. A Ljudmila je bila ona koja je bila mila ljudima. Mladenka, da uvijek bude mladolika. Ozrenka, ona koja je oštrog pogleda. Svjetlana, svjetla, čiste duše. Čedna, čista, časna.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Pretežno je sunčano uz malu oblačnost na krajnjem jugoistoku, a vjetar je slab sjevernih smjerova u Hercegovini južni. U 14 časova Čemerno ima 21 stepen, Kalinu i Kneževo Han pjesak 23, Mrakovica 24, Gacko Sokolac 25, Drinić Mrkonjić grad 26, Bileća Srebrenica 27, Ribnik 28, Bijeljina Doboj Zvornik Prijedor Rudo Srbac 29, Banja Luka Novi grad Trebinje Foča 30 i najtopliji Višegrad sa 31 stepen. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo i vruće, a uz razvoj oblačnosti na istoku i jugoistoku samo je lokalno moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u Hercegovini južni. Maksimalna dnevna temperatura od 27 do 33, u višim predjelima od 22 stepena. U Banja Luci do kraja dana pretežno sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura do 32 stepena. Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo i vruće. U drugom dijelu dana povećanje oblačnosti sa zapada, a kasno poslije podne i uveče pljuskovi sa grmljavinom koji se šire od sjeverozapada prema jugu i istoku. Lokalno su moguće i nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u Hercegovini južni. Poslije podne na sjeveru i zapadu pojačan sjeverni vjetar pri pljuskovima na udare lokalno i jak. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 19 u višim predjelima od 10, a maksimalna dnevna od 29 do 34 u višim predjelima od 24 stepena. U Banja Luci sutra pretežno sunčano i vruće. Poslije podne postepeno povećanje oblačnosti pa se uveče očekuju lokalno pljuskovi sa grmljavinom. Lokalno u široj regiji grada moguće su nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uveče je povremeno pojačan. Minimalna temperatura vazduha oko 14, a maksimalna dnevna oko 33 stepena. U četvrtak u noći i ujutro nestabilno sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom na istoku. Tokom dana sunčano uz promjenljivu oblačnost i nešto svježije nego prethodnih dana, ali i dalje toplo. Razvojem oblačnosti poslije podne ponegdje na istoku i jugoistoku su mogući kratkotrajni pljuskovi. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 20 u višim predjelima od 10, a maksimalna dnevna od 24 do 29 u višim predjelima od 20 stepeni. U petak pretežno sunčano i toplo uz dnevni razvoj oblaka. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 13 na jugu do 19, a maksimalna dnevna od 26 do 30 u višim predjelima od 21 stepen. U subotu sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti, a samo lokalno je moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 12, na jugu do 18, a maksimalna dnevna od 26 do 31 u višim predjelima od 22 stepena.

0: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da mu je čast što učestvuje na Međunarodnom forumu o bezbjednosti u Moskvi, gdje će imati priliku da se sastane sa zvaničnicima Rusije i prijateljima Republike Srpske, kao i da se još jednom potvrde neraskidive veze Srpske i Rusije, zasnovane na međusobnom poštovanju, saradnji i razumijevanju koje godinama simbolizuje predsjednik Vladimir Putin. On je naglasio da će se posebno razgovarati o pitanju visokog predstavnika i stranog miješanja u unutrašnje odnose drugih država gdje Republika Srpska i Rusija dijele stavove. Delegacija Republike Srpske koju čine Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir boravi u Moskvi gdje danas počinje Međunarodni forum o bezbjednosti. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske uskoro bi trebalo da se u okviru dana za glasanje izjasne o apsolviranim tačkama dnevnog reda. Iza skupštine se javlja Zorana Marković.
1: Dobar dan iz parlamenta Srpske, gdje je u toku posljednja tačka na ovoj sjednici izbor i imenovanja, a potom će uslijediti dan za glasanje. Poslanici će se izjasniti o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH, o izvještaju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, izvještaju o radu i financijskim izvještaju Komisije za koncesije Republike Srpske za prošlu godinu, kao i godišnji izvještaj o rezultatima, aktivnostima institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Poslanici će se također izjasniti informacije Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske sa tematske sjednice o izvještaju revizije učinka prevencija vršnjačkog nasilja u Republici Srpskoj, kao i informacije o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2025. godine. Poslanici će primiti znanju i odluku predsjednika Republike Srpske o pomilovanjima za 2025. godinu, kojom je predsjednik pomilovao Svjetlana Novića iz Banja Luke, koji je bio osuđen na 2 godine zatvora zbog nasilja u porodici. Također, Narodna skupština izjasnit će se i o prijedlozima odluka o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Saudijskom fondu za razvoj po projektu izgradnje i opremanja dodatnog objekta za smještaj studenata u javnoj ustanovi Studentski centar Boriša Starović Foča i za projekat izgradnje i opremanja Naučno-tehnološkog parka Republike Srpske. Biće izabrana i nova komisija za žalbe i za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti. Kao predsjednik komisije za žalbe predložen je Ranko Karapetrović, a za predsjednika komisije za utvrđivanje sukoba interesa predložen je Oliver Blagojević. Toliko za sada.
0: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine na sjednici je zaključio da je zahtjev koji je Ustavnom sudu BiH podnio prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Denis Vizdić u vezi sa raspodjelom budžetskih sredstava Srpske neosnovan i nedopustiv, te da u konkretnom slučaju ne postoji nadležnost suda za odlučivanje. U odgovoru odbora Ustavnom sudu ističe se da zahtjev u cjelini nije podnesen u skladu sa odredbama Ustava, te je on jedino dopustiv u pogledu podnosioca. Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, koja je za danas najavljena u Banja Luci, nije održana zbog nedolaska članova iz federacije. Članovi uprave trebalo je između ostalog da razmatraju pravilnik o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu, raspoređivanje radnika na novi granični

granični prelaz u Gradišci, ali i donošenje koeficijenata i ponavljanje prihoda od PDV-a. Predsjedavajući upravnog odbora uprave Srđan Amidžić rekao je da ne dolazak članova iz federacije dovoljno govori o tome koliko im je bitna pomoć ljudima u BiH. BiH je spala na Republiku Srpsku, istakao je Amidžić. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić izjavio je nakon razgovora sa načelnikom Ugljevika Draganom Gajićem da je prioritet cijelog društva da se zaposli još 500 djece iz porodica poginulih boraca, čemu i ova lokalna zajednica može da doprinese. On je rekao da je u Ugljeviku davno riješena stambena problematika prioritetnih boračkih kategorija, a da će opština i ministarstvo nastaviti da zajednički djeluju i po potrebi pomažu u ovoj oblasti. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano, tokom cijelog dana i toplo i vruće. U drugom dijelu dana, na istoku i jugoistoku razvoj oblačnosti, a samo lokalno je moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

mudrosti. Danas vam čitamo narodne umotvorine o ljubavi. Ljubav pametnog zaluđuje. Ljubav ne traje dugo ako ukloniš svađe. Ljubav je puna meda i jeda. Ljubav je lijepa, ali slijepa. Ljubav za ljubav, sir za pare.

Aforizmi. Danas vam čitamo aforizme Bojana Ljubenovića. Naziv zbirke je Šlajfna bez karaktera ili Aforizmi o medijima. Isključi smo televizore i bi svjetlost. Sve je manje novinarskih priča zasnovano na istinitim događajima. Nema istinitih događaja.

zastarjela djela. Uzdignutih glava, odjeveni u skupa odjela, šetaju oni kojima su zastarjela krivična djela.

0: Dio Republike Srpske iz Moskve, Jasenko Todorović.
1: Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH danas nije održana. Ekspert iz Federacije Zijad Krnjić, koji mjesecima sabotira otvaranje novog graničnog prijelaza u Gradišci, kao i ministar financija Federacije Toni Kraljević, nisu došli na sjednicu. Članovi Upravnog odbora trebalo je da razmatraju čak 46 tačaka, među kojima je i pravilnik o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu, raspoređivanje radnika na novi granični prijelaz u Gradišci, ali i donošenje odluke o koeficijentima za poravnanje prihoda od PDV-a. Opširnije Gordana Stanić.
2: Prazne stolice umjesto rješavanja važnih pitanja. Tako je danas izgledala sala u kojoj je trebala da bude održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Članovi iz Federacije BiH ne žele da pomognu ljudima u Republici Srpskoj, ali ni u Federaciji. I ovakav potez pokazuje političku neodgovornost, izjavio je predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđan Amidžić.
3: Mi smo imali danas situaciju da svaki građanin je mogao vratiti 25.000 konvertibilnih maraka PDV-a po osnovu prve nekretnine, ali jednostavno ljudi iz Federacije u ovom momentu to nisu željeli. Ali ono što mogu da im poručim, kako smo otvorili most u Gradišci, nećemo odustati dok one stvari koje su bitne za naše ljude koji žive u Republici Srpskoj ne istjeramo do kraja.
2: Amidžić je dodao da, pored toga što se predstavnici iz Federacije nisu pojavili, nisu dostavili ni pismena izjašnjenja.
3: Ova sjednica je sazvana prije 14 dana, a to znači da ste se mogli izjasniti ili kroz fizičko prisustvo ili pisanim putem.
2: Osim povrata poreza za mlade bračne parove i rješavanje statusa radnika na novom graničnom prijelazu u Gradišci, na stolu su bile i važne ekonomske olakšice. Ministar financija Zora Vidović istakla je da je trebalo da bude donesena odluka o ukidanju akciza na gorivo za rudnike i željeznice, što bi, kako objašnjava, direktno rasteretilo privredu.
4: I danas smo trebali konačno da donesemo odluku da se ponovo oslobode te djelatnosti plaćanja akcize kako bi mogle normalno da funkcionišu, a znate sami u kakvoj situaciji željeznice i u Republici Srpskoj i u Federaciji, a također i rudnici.
2: Vidovićeva je dodala da su danas trebali da se riješi i problemi invalida prilikom uvoza automobila. Zbog neodržavanja sjednice nisu usvojene ni brojne tehničke odluke, od kojih zavisi redovno funkcionisanje Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
1: Predstavnici Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i investicionog okvira za Zapadni Balkan održali su jučer hitan sastanak sa predstavnicima vlasti Federacije i BiH nivoa u vezi sa izgradnjom koridora 5C. Jasno su poručili federalnim vlastima da neće biti novih tranši kredita za izgradnju koridora sve dok se ne smijeni aktuelno rukovodstvo Autocesta Federacije na čelu sa generalnim direktorom Denisom Lasićem i izvršnim direktorom Asmirom Dževlanom. Opširnije Milan Stojić.
5: Obustavljene su isplate tranši kredita za izgradnju koridora 5C u Federaciji BiH nakon što je Kancelarija Evropskog javnog tužioca pokrenula istragu protiv uprave Autocesta Federacije BiH. Sumnjaju na korupciju i netransparentno trošenje novca iz evropskih fondova. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić još u martu ove godine tvrdio je da Evropski javni tužilac nema nadležnosti, a da su prijavu protiv preduzeća podnijeli prethodno smijenjeni rukovodioci.
6: A niti oni mogu, niti imaju pravo. A oni mogu tražiti, on traže da razmotrimo tu situaciju, a da bi mi postupili i da bi eventualno ne postupili, a da nemate nikakvih dokaza, naravno da onda ide proces drugi, gdje ljudi tuže one koji su to uradili.
5: Zbog nagomilanih dugovanja i nemogućnosti plaćanja izvođačima radova već duže vrijeme nema radova na pojedinim dionicama koridora 5C u Federaciji BiH. Turska kompanija Cengiz zvanično je 21. marta ove godine obavijestila Autoceste Federacije da se radovi obustavljaju. Sa druge strane, za koridor 5C u Republici Srpskoj ministarstvo pokušava da reaktivira grant sa EIB-om od 180 miliona evra, kaže za naš radio ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.
7: Naš preostali dio koridora 5C koji prolazi kroz Republiku Srpsku, to je od petlje Jokovac do petlje Vukostavlje. Imamo završenu projektnu dokumentaciju koja je revidovana i građevinsku dozvolu možemo izdati bukvalno u roku od 30 dana. Problem je što pokušavamo da to napravimo sa EIB-om finansiranje kako bismo dobili grant koji iznosi 180 miliona eura i koji nije nimalo.

0: beznačajan.
1: Zbog zastoja u realizaciji projekata i kašljenja u izmirivanju obaveza prema izvođačima u Federaciji BiH nastali su ogromni troškovi. Riječ je o penalima, zateznim kamatama i naknadama za neaktivirana kreditna sredstva koji prema procjenama iznose oko 90.000 evra dnevno.
2: Jedna vijest iz svijeta. Sjedinjene Američke Države izvele su novi napad na Iran. Mete u Ormuskom Reuzu bile su lanseri raketa i iranski čamci koji su pokušavali da postave mine.
3: Vojska Irana poručila da je spremna za rat i da će u slučaju izbijanja novog sukoba odgovoriti intenzivnije i spriječiti da nafta bude isporučena iz regiona. Vrhovni iranski vođa Mojtaba Hamnei poručuje da za Ameriku nema mjesta u regionu i da je blizu kraj cionističkog režima.
2: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića isto i nema promjena, izjavio je za RTS njegov sin Darko Mladić.
3: On je naveo da još nije stigao odgovor iz Ujedinjenih nacija, dodajući da su molbe koje su upućene za puštanje generala na liječenje u Srbiju na razmatranju. Kada je riječ o zdravstvenom stanju generala, Darko Mladić rekao je da je u petak stigla nova dokumentacija i da će naši ljekari pogledati već danas i o tome se izjasniti.
2: U Ugljeviku je obilježena 34. godišnjica od formiranja 1. Majevičke brigade Vojske Republike Srpske, kroz koju je prošlo 3.500 boraca, od kojih je 301 poginuo, a 648 je ranjeno. Na čelu brigade bio je odlikovani srpski heroj, pukovnik Milan Jović, koji je poginuo predvodeći svoje vojnike. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić izjavio je u Ugljeviku da je prioritetni zadatak našeg društva zapošljavanje djece poginulih boraca i unapređenje položaja boračke populacije. Opširnije Vesna Jevtić.
4: Služenjem pomena i polaganjem vijenaca i cvijeća na spomenik poginulim borcima u Ugljeviku obilježena je godišnjica osnivanja 1. Majevičke brigade. Na slavnom putu jedinice poginuo je 301 borac, a 648 je ranjeno. Govore Ilija Tomić, bivši komandir bataljona, i Miloš Ješić, demobilisani borac.
5: Branili smo Ugljevik, znači na liniji prema Teočaku, i branili smo na Majevici položaje, a naši pripadnici su učestvovali na drugim ratištima.
6: Najteže je, pošto sam ja i moji saborci doživjeli zarobljavanje, kad sam bio teško ranjen i tako zarobljen. I u Tuzli, u kazamatima, 10 mjeseci.
4: Resorni ministar Radan Ostojić izjavio je nakon sastanka sa načelnikom Ugljevika Draganom Gajićem i predstavnicima boračke organizacije da je prioritet društva zapošljavanje djece poginulih boraca.
7: Da se ovo pitanje oko 500 djece iz reda boraca poginulih boraca ne zaposli, da se zaposle, s tim u vezi, evo kažem, i ovdje u ovoj lokalnoj samoupravi postoji određeni broj tih pitanja koji da se riješi.
8: Rad sa lokalnom boračkom organizacijom, koja mislim da je na zavidnom nivou, bez ikakvih problema rešavamo neke stvari koje su tekuće, i ono što mogu da kažem, i ministar je danas upoznat da je mnogo stvari u prethodnom periodu vezano za borce, boračku populaciju, ratne vojne invalide riješeno.
4: Ministar Ostojić posjetio je i demobilisane borce raseljene iz Smoluće, braću Stevana i Boru Nikića. Dogovoreno je da se na skromnom domu Nikića uradi fasada i nova stolarija. Govore Boro Nikić i Jovan Marinković, predsjednik boračke organizacije Ugljevik.
9: Sad neko je većina, jedan je poginuo, jedan je izgubio nogu na izlasku iz Smoluće. A ovo je mahom, mi smo obolili u ratu, za vrijeme rata.
10: Tu su dva ranjena borca, njihov brat jedan umro, bio zamjenik komandanta odbrane Smoluće, jedan brat je poginuo u ratu. Želimo da im na današnji dan, kad svi slavimo, kad smo ponosni na tu prvu majevičku brigadu, bar jednog borca pomognemo.
4: Pored resornog ministarstva, Fondacije Pomoć i boračke organizacije, u akciju će se uključiti i rudnik i termoelektrana Ugljevik.
2: Republički pedagoški zavod i Omladinski savjet Republike Srpske pokrenuli su inicijativu da mladi direktno učestvuju u kreiranju politika koje se tiču njihovog obrazovanja, stanovanja i budućnosti. Prva konferencija Ideje mladih za budućnost Srpske održana je danas u Banja Luci, gdje su srednjoškolci imali priliku da putem upitnika i digitalne platforme predlože konkretne ideje i rješenja. Nadležni poručuju da je cilj stvoriti uslove da mladi ostanu, studiraju i grade svoju budućnost u Srpskoj.

0: Srpskoj, opširnije Mirjana Grabeš.
1: Ovo je jedan od prvih koraka ka tome da mladi dobiju priliku da direktno učestvuju u kreiranju ambijenta u kojem žive. Konkretne prijedloge imala je i učenica prvog razreda Politehničke škole iz Banja Luke, Anastasija Marjanović.
2: Jedna od možda bitnijih ideja za nas jeste da se uvedu besplatne mjesečne, zato što ima stvarno mnogo učenika koji putuju na dalje relacije.
1: Predstavnici institucija poručuju da je važno da ideje mladih stignu do onih koji donose odluke. Upravo zato pokrenut je i upitnik pod nazivom Ti se pitaš, putem kojeg mladi mogu da predlože konkretna rješenja i ukažu na probleme sa kojima se susreću. Ističu predsjednik Omladinskog savjeta Dijana Gašić i direktor Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Tanasić.
3: Danas smo okupili 200-tinjak predstavnika mladih, odnosno predstavnika savjeta učenika srednjoškolskih centara iz Banja Luke, sa jednim jasnim ciljem da uspostavimo jednu direktniju i dugoročniju saradnju između učeničkog organizovanja i omladinskog sektora u Republici Srpskoj.
4: I imaće svi priliku na kraju konferencije da predlože i konkretne ideje kako oni vide našu sadašnjost, kako u ovom gradu, tako i u nekim drugim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj.
1: Predsjednik vlade Savo Minić poručuje da je cilj stvoriti ambijent u kojem će mladi ostati da studiraju, rade i žive u Srpskoj.
5: Pokušat ćemo da sve njihove ideje, sve njihove zahtjeve, sve ono što u ovom momentu možemo od ove populacije da imamo kao kreativnu ideju, pretočimo u određenu realizaciju kroz odluke vlade, kroz njihovo školovanje, zanimanje.
1: Slične konferencije bit će organizovane i u drugim lokalnim zajednicama.
0: Uprkos svim izazovima koji su se našli pred poljoprivrednicima, proteklih godina stanje u poljoprivredi je stabilno. Svi podsticaji za prošlu godinu su isplaćeni i nastavlja se sa ulaganjem. Također za kapitalne investicije u poljoprivredi izdvojeno je 69 miliona maraka, istakla je danas ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić.
6: Početkom godine postojali su određeni poremećaji svjetski i regionalni što se tiče mljekarstva. Mi smo odmah odreagovali na način da smo dogovorili sa našim mljekarima, povećali smo podsticaje po litru, po grlu. U prva 3-4 mjeseca već imamo obračunato 500.000 maraka više u odnosu na 2025. godinu.
0: Nakon što je došlo do pucanja glavne vodovodne cijevi na potezu Bjelovac-Bratunac, građani opštine Bratunac bez vode su bili gotovo dva dana. Kvar je, kako ističu u komunalnom preduzeću, saniran, a normalizacija u vodosnabdijevanju očekuje se u potpunosti tokom dana. U međuvremenu stanovništvu je cisternama dopremljena voda iz susjedne Srebrenice. Opširnije Nenad Petrović.
7: Mještani Bratunca dva dana su se za vodu snalazili na razne načine. U pomoć je pritekla i susjedna Srebrenica, odakle je voda dovezena cisternama.
8: Imamo sećom u komšiluku pumpu, pa koristimo za pranje suđa i šta ja znam tako za toalet.
9: Sve što se desi, pukne cije, pukne, pa i kod nas pukne cije.
10: Stare su cijevi, znači trebamo i to razumjeti, ali stvarno nije u redu. Da narod nema vode, evo mene su mala djeca, stvarno se mučimo danima.
7: I institucije su radile u otežanim uslovima. Dom zdravlja Bratunac imao je na raspolaganju cisternu za održavanje higijene. Milijana Milovčević, direktor Doma zdravlja Bratunac.
11: Služba laboratorijske dijagnostike koristi destilovanu vodu koju smo inače nabavljali znači, u lokalnim prodavnicama i na taj način održali smo kontinuitet pružanja ove vrste usluga. Služba stomatologije, nažalost, ne radi od juče.
7: Problem je bio u dotrajaloj cijevi glavnog vodovoda koji je izgrađen 1984. godine. Kristina Đokić iz komunalnog preduzeća Rad Bratunac ističe.
12: Na istom tom mjestu gdje je otklonjen kvar desio ponovo, došlo je do pucanja jer je cijeve su stare toliko godina, tako da je ponovo znači otklonjen toku noći, danonoćno su radili.
7: Lazar Prodanović, načelnik opštine Bratunac.
13: Da bi se ponovno intervensalo, potrebno je bilo isprazniti cijevi u koje na ovoj relaciji staje oko 800 kubnih metara i to je razlog što su građani u određenom smislu i izražavali nezadovoljstvo kao dugim čekanjem.
7: Normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se u poslijepodnevnim časovima, a na stanovništvo se apeluje da se voda ne koristi odmah za piće.
0: Srpske

0: novim pravilima, što znači da ćemo ove godine sve raditi u kanjonu tijesno na slalom stazi. Slalom staza jedina osvjetljena slalom staza na prirodnoj rijeci na svijetu, tako da sve je potpuno popravljeno, sve je stavljeno u funkciju.
1: Takmičare očekuju discipline sprint RH i noćni slalom. Šampiona će svečano biti

0: Novi Kneževo, Han, Pjesak 23, Mrakovica 24, Gacko, Sokolac 25, Drinić, Mrkonjić grad 26, Bileća, Srebrenica 27, Ribnik 28, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Prijedor, Rudo, Srbac 29, Banja Luka, Novi grad, Trebinje, Foča 30 i najtopliji Višegrad sa 31 stepen. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo i vruće, a uz razvoj oblačnosti na istoku i jugoistoku samo je lokalno moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo i vruće. U drugom dijelu dana povećanje oblačnosti sa zapada, a kasno poslije podne i uveče pljuskovi sa grmljavinom koji se šire od sjeverozapada prema jugu i istoku. Lokalno su moguće i nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 19 u višim predjelima od 10, a maksimalna dnevna od 29 do 34 u višim predjelima od 24 stepena.
1: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti. Narodni poslanici usvojili deklaraciju o zatvaranju OHR. Viši privredni sud u Banja Luci presudio da BHRT isplati RTRS-u više od 17,7 miliona maraka. Delegacija Republike Srpske boravi u Moskvi gdje će učestvovati na Međunarodnom bezbjednostnom forumu. Zbog nedolaska članova iz federacije nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Franki i Valentina Knežević.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U prvom satu Mozaika možete slušati. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas deklaraciju o zatvaranju OHR-a na prijedlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. U konačan tekst uvršteni su i prijedlozi SDS-a i PDP-a. Još nije stigao odgovor iz Ujedinjenih nacija na molbe koje su upućene za puštanje generala Ratka Mladića na liječenje u Srbiju. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje danas bez važnih odluka za građane. Predstavnici federacije nisu došli na sastanak u Banja Luku. U Banja Luci je obilježeno dvije decenije od kada je počeo da izlazi časopis Argumenti. Iako se već duže vrijeme pregovara, Sjedinjene Američke Države ponovo su izvele napad na Iran. Prvi sat emisije priprema redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske. Ostanite uz Mozaik.

0: Slušate Mozaik. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas deklaraciju o zatvaranju OHR-a na prijedlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. U konačan tekst uvršteni su i prijedlozi SDS-a i PDP-a. Ono što je važno jeste jedinstvo vlasti i opozicionih stranaka, da jasno i racionalno donesemo odluke koje su od velikih nacionalnih i vitalnih interesa za Republiku Srpsku, rekao je za RTR Stevandić uoči glasanja u parlamentu. Schmidt odlazi, mi ostajemo, a OHR-u nećemo dopustiti da se nastavi ponašati kao do sada, istakao je Stevandić. Kada je riječ o deklaraciji, Stevandić ističe da je pred poslanicima još mnogo posla, sa njim je razgovarala Milica Čubrilović.
1: Ono što je važno da sa strankama koje su na drugim, da kažemo, političkim pozicijama i drugim izbornim pozicijama, to su ove najvažnije političke partije iz opozicije SDS i PDP, da mi sa njima možemo da racionalno razgovaramo o vitalnim nacionalnim interesima.

0: Ima i oni koji, s kojima ne možete ništa da razgovarate, koji su više za urbanike i psihijatrije, ali mislim da sa tim partijama smo uspjeli da nađemo neki kompromis, da uvažimo ono što oni misle. Jer činjenica je da Christian Schmidt nije otišao da što mu je dosadilo, ili što mu je mala plata, ili što mu se nije sviđalo. Ovdje mu se sviđalo, on je uživao da nas sve maltretira, ali njegov odlazak je vezan za naš, sa našim trudom. I budući da su njemu dali svoje mišljenje na ovaj, na onaj način i Rusija i Kina i Sjedinjene Američke Države, pa red je da dadne i Narodna skupština i da vidimo mi imali dalje smisla da se na taj način djeluje na Bosnu i Hercegovinu i da joj se umjesto, da kažemo, konsenzusa stavlja podjela, zavađanje, jer je činjenica da je visoki predstavnik bez imenovanja Savjeta bezbjednosti ipak proizvodio efekte i to tako što je birao strane u Bosni i Hercegovini. On je nesporno izabrao antisrpsku stranu. Neki put je nešto pomogao i Hrvatima i Bošnjacima, a Srbima nije nikad. On nama je uvijek odmogao i onda je na kraju se pokazalo da je on zapravo najveća prijetnja miru. To su svi shvatili. On je čak pokušao da on odredi koje će političke partije ići na izbore. Znači, to je jedan potpuno nacistički princip. SNSD u Ujedinjenoj Srpskoj je zabranio, kako se zove, finansiranje iz budžeta, druge partije ga dobijaju. To tako nacisti radili na početku drugog svjetskog rata. Jevrejima su oteli pare, a recimo Holanđanima i ovim Belgijancima nisu. Tako da šta smo trebali da čekamo? Da kaže da će on odrediti iz kojih će partija neko ići u konclogore. Tako vidjeli su to svi, vidjeli su taj njegov, da kažemo, i gubljenje živaca i neracionalno ponašanje. Prema tome, smatram da o tom ljudi ne bi vidjeli da mi nismo na vrijeme to istinu širili. Tako da, čak i u jedno vrijeme kada smo, što mnogi su napadali, povlačili zakone, ne, mi smo ih povlačili da okažemo da je važnija Narodna skupština od suda BiH. Kad sud nešto stavi van snage, nemate to što da povlačite. Ali mi smo pokazali da je važnije da mi, da bez naše odluke ne može ništa da funkcioniše. To je bila poruka. I onda i referendum koji su mnogi napadali, mi smo se odlučivali šta je nama važnije. Nama je bilo najvažnije da padne Schmidt. I gospodin Dodik se povukao zato da bi dobili bitku protiv Schmidta, što mnogi ljudi nisu razumjeli. To je bila jedna, da kažemo, vjerojatno i za njega i za druge teška odluka, jer mi smo mogli da idemo na referendum, mogli da guramo izborni zakon, mogli smo misliti o sve ostalo, ali ostao bi Schmidt i on bi i dalje bio, da kažemo, faktor mogući sukoba u Bosni i Hercegovini i onda bi vjerovatno svi bili se usmjerili na nas da traže krivce u nama. Mi smo upravo izbjegli tu zamku i svi su tražili krivce u Schmidtu. Zato on odlazi, a mi ostajemo i zato on više OHR niti neko drugi neće moći na isti način da se ponaša u Bosni i Hercegovini. I naravno mi smo morali o tome da damo neki politički stav. Ako su ga dali i Sjedinjene Države i Rusija i Kina i neke evropske zemlje. Znači, mi imamo i jednu parlamentarnu diplomatiju, ja se trudim da komuniciram i sa ozbiljnim partijama i parlamentima u Europi. I to ima svoga uspjeha. Znači, i kad se ne slažu, važno je da ih obavijestimo. I onda poslije, da kažemo, nekog vremena otopi se i čelik i led. Tako da i ovo što malo čas ste vidjeli Željku Cvijanović, koja je napravila velike spoljno-političke, da kažemo, također uspjehe i uspjela da izbalansira naše odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Tako da smo svi zaista bili jako pokretni. Svi smo putovali, trudili se. I to je ono što je rezultat rada. I naravno, Schmidt je zato pao. Zato što smo mi puno radili. I što nismo dozvolili da on nas iskoristi kao alibi za svoj opstanak. On i nema za što da opstane. Znači, njegovi rezultati su potpuna katastrofa. Zemlja na ivici sukoba, građanskog rata, raspada. Dakle, ništa nije uspio. A to je zato što smo mi bili čvrsti. Mi pre godinu dana u ovo doba smo bili na potjernici, niko se ne bi na nas kladio, svi bi se kladili na Schmidta. Evo, kao što vidite, izgubili su opkladu.
1: Mislite li da je Bosna i Hercegovina trenutno politički zrela, da tako kažem, za odlazak, odnosno gašenje kancelarije visokog predstavnika u BiH?
0: Opametit će se čak i faktori u federaciji. I oni će shvatiti da im je važnije očuvati kakvu takvu državnu zajednicu, nego izgubiti sve radi Schmidta i radi budućeg visokog predstavnika. Ne razumiju oni to svi. Oni još žive u stereotipnoj antisrpskoj histeriji. Oni stalno, kako bih rekao, pokušavaju nas na određen način targetirati. Uzdaju se i u neke opozicione, da kažemo, ili dečice, to isto, da kažemo, propao.

0: projekat, svi su bili ispod cenzusa na lokalnim izborima. Nijedan od tih federalnih favorita koji ne slaze s njihovih portala i televizija nema 1%. Znači, to je sve potpuna katastrofa i morat će da pogleda istinu u oči. Bosna i Hercegovina, znači, ako želi da opstane, ona mora da uvažava prava Republike Srpske. Ako ne uvažava prava Republike Srpske, ona će ostati. Rekao sam to i na neki dan na Skupštini, kada smo usvajali dokumente u Ujedinjenoj Srpskoj. Znači, mi nismo napravili plan i nemamo mi akta za otcjepljenje, nemamo napisane dokumente, ni za samostalnost, ni za otcjepljenje. Dakle, mi to ne tražimo. Ali to možda bude posljedica ako ugrožavaju naša prava, ako naše izabrane predstavnike lažnim presudama odstranjuju iz političkog života, ako otimaju našu imovinu, to će biti posljedica. Dakle, nismo mi krivci za to, nego oni koji hoće da nas ukinu.
1: Šta deklaracija tačno navodi? Koje su to ključne tačke kada je riječ o vraćanju oduzetih nadležnosti entitetima, kada je riječ o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika ili kompromisnom rješenju koji se tiče ostanka još jednog mandata visokog predstavnika u BiH, ali bez bonskih ovlašćenja?
0: Što je nama bitno? Znači, mnoge stvari su kod nekoliko visokih predstavnika prenebrinute i mnogi su, čak i oni koji su legalno imenovani, radili stvari za koje nema uporište u Dejtonskom sporazumu. I to je onako postalo jedna vrsta prakse. Teško je tu praksu promijeniti. Kolege iz SDS-a kada su u prvoj primjedbi tražili da se, mi tražimo da se ponište sve od 97. akti OHR-a, ali imaju i oni koji ih usvojio Savjet bezbijednosti. Pa ne može Savjet bezbijednosti da Gambin baš natjeramo da nismo baš toliko jaki. Da on poništava i svoje akte. Znači, ali činjenica da nije usvojio akte Kristijana Šmita. Nijedan. Da nijedan nije podržan. Znači, možemo poništiti taj, možemo otvoriti proces. I da budem iskren, ja se ne slažem možda sa svim što su moje kolege iz SDS-a i PDP-a stavile u tu deklaraciju. Možda je, kako bih rekao, postavljaju preširoko. Ja u ovom momentu mislim da je najvažnije da mi afirmišemo i glorifikujemo one stvari iz aneksa 10. A to je da smo mi strana u postupku, da smo mi subjekt, a ne objekt kome neko drugi odlučuje i da se mora i nas pitati za visokog predstavnika, da visoki predstavnik mora podnositi, ako ga imenuju. Da moramo imati saglasnost, pa mora da podnosi izvještaje Narodnoj skupštini, dakle, pa ne može da koristi bonska ovlaštenja. Dakle, bitno je da idemo step by step, korak po korak. Ja uvijek govorim, to me otac naučio, ne jede ribar onu ribu koju voli, nego koju ulovi. I mi mora da, što se kaže, se baziramo na ono što možemo. I mi smo jako dobro procijenili da negdje izdržimo kritike kad smo povlašili zakone, ali da otjeramo Šmita. Znači, šta je bilo važnije? Najvažnije je bilo spriječiti u buduće da nam neko diše za vrat, da nam neko otima imovinu, da nam neko smjenjuje predsjednike, da nam pravi sudske procese. I važno je zatim pošljemo poruku da smo narod koji je prvo samosvjestan, koji neće da se samosakati, neće da služi tuđinu i koji, osim nacionalne čvrste svijesti, ima i državotvornu svijest. I dobro znamo što je država i dobro znamo da u državi ne možeš jednog čovjeka osuditi, a drugoga nagraditi po istom zakonu, kao što su oni radili. Jer oni su suđenje Dodiku smatrali nagradu Federaciji Bosne i Hercegovine. Pa šta su oni imali od te nagrade? To je samo povećavalo mržnju, frustraciju i podjele. Dakle, nije to bila nagrada. To je i za njih bila kazna. Oni to naravno ne razumiju. Gledaju kroz prizmu koja je stereotipna o Republici Srpskoj i Srbima, se i dalje, da kažem, ako pogledate i na mrežama i na medijima, grozne stvari rade. Ali bi im daju, da kažemo, neki nesavjesni na nivou psihoza iz opozicije kod nas koji priča isto tako neke bajke o nekoj Bosni i Hercegovini, ništa ne razumiju. I u Savjetu Europe, znate, kada je bio onaj izvještaj, rekli su da je Bosnu i Hercegovinu spasla opozicija. To će ovi iz opozicije, iz ovih malo ozbiljnih stranaka, morati da analiziraju budući SDS i PDP kako su on to spašavali Bosnu i Hercegovinu. Od koga? Od nas koji čuvamo Republiku Srpsku. Znači, pred nama je još puno posla. Bitno je da na ovim nekim temama koje su važne uspijemo. Ja sam ponosan na to, bez obzira što sam nekad spreman da kažemo da prije skupštine čitam udžbenike psihijatrije i psihologije i tačno vidim ko može kojoj temi da participira. Ja sam ipak ponosan da smo ljudima kojima ne dijelimo političke stavove, s kojima se sukobljavamo i na izborima ćemo biti takmaci. To je važno, to pokazuje da ipak imamo neku nacionalnu svijest. Sjeli i dogovor njihove primjedbe da ćemo zajedno glasati o deklaraciji. I da smo uspjeli da baziramo to na pravima Republike Srpske. Ne Nenada, Dodika, kako se zove, Branuše, Draška,

0: Perez ime Mike Lazer, nego znači tome da smo mi potpisnik aneksa, da u aneksu 10 se definišu naša prava, da ona ne mogu biti preskočena i da ih zajedno branimo. To onaj ko razumije će glasati za deklaraciju, ko ne razumije neće, i imat ćemo mi u budućnosti mnogo političkih utakmica, nećemo se slagati, bit će izbora, mi svoje, oni svoje kandidate, sve je to u redu, ali je bitno da smo ove neke dijelove, kako bih rekao, uspjeli da koncipiramo zajedno. Znači, važno je to. Ipak mi i u drugim političkim partijama, ipak smo mi svi Srbi iz Republike Srpske, svi mi nosimo nasljeđa naših očeva koji su se borili, ginuli, svi smo mi sahranjivali svoju porodicu, nismo ih sahranjivali po partijama, i ja sam sahranjivao troje iz porodice i kolege iz SDS-a i PDP-a su prilice. Svi su oni bili u istoj vojsci, nisu oni bili u različitim vojskama, tako da naša partijska pripadnost ne smije da mijenja tu činjenicu. I vidjeli smo da i vlada u zadnje vrijeme sa zakonom o borcima, o djeci poginulih boraca, da je, tu nema partija. Tu se govori o nasljeđu, o ćerkama i sinovima onih koji su najviše dali, i da ih mi ni po čemu nismo dijelili. Tako da važno je da, pored političke borbe, polako kroz to sazrijevanje pokazujemo da ljubav prema Republici Srpskoj ne smije biti oštećena, da kažemo, nekom partijskom podjelom, i da jedni drugima mora da pružimo podršku kada se branimo bez obzira ko je na vlasti. Naravno, nije to lako. Mnogo je nezrelih ambicija, mnogo je ambicioznih neznalica, mnogo je, da kažemo, na svim stranama, a pogotovo ljudima koji misle da bi vodili nešto bolje. Znate, mnogi ljudi koji su u poziciji idu rano na posao. Ja sam rano u kliničkom centru u 10, po 11 u skupštini. Ovako je spavati do 11 i onda u pola 12 uzmeš, otvoriš telefon, skrojiš, sad da napadem Dodika Stevandića. Šta si do sad uradio? Ništa. Politika mora da ima i neko znanje, neko zanimanje, i mora da ima neke međunarodne konekcije. Znači, to mora da ima. Bez toga se ne može voditi ozbiljna državotvorna politika. I mislim da mi ovim što kako se ponašamo i šta da vam pokazujemo, da smo vrlo ozbiljni. Evo i danas su gospodin Dodik i Budimir u Moskvi, Željka je samo što je u Americi. Na svim medijanima, svim kontinentima podržavamo, glorifikujemo, učvršćujemo suverenitet Republike Srpske, prava našeg naroda. Stigli smo, da kažemo, znate da sam ja uspio da zajedno sa kolegama iz Francuske, poslanicom Aleksandrom Nikolićem, napravimo izložbu o genocidu u Strasburu, da nas ne sabiju ovde, da pričamo samo ovdje, da se bunimo u Donjoj Gradini. Donja Gradina je došla u Strasbur našom upornošću. Znači, radimo na toj samosvijesti, na vlastnom dostojanstvu, na potvrđivanju naših prava, i logično je da ćemo zbog svega toga biti, bar mi koji to vodimo, obilježeni. Da će na nas da navale razni, da kažemo, faktori oslonjeni na Šmita, na one koji su spremni da lažno svjedoče, lažno optužuju, i naravno da će oni među Srbima naći one koji se u tome ne prepoznaju i koji misle da oni nešto vrijede, da nas vrijeđaju, omalovažavaju, platit će medije, sve to, ja to sve razumijem. Znači, samo što je, treba da znate da smo mi počeli da pobjeđujemo i da nećemo odustati.
1: Šta je njena dalja sudbina? Hoće li biti upućena međunarodnim adresama i kojim?
0: Pa naravno da će to da pošljem svima. Ja i do sada sam slao svima. Kada nigdje nisam mogao da prođem, ja sam odlazio kod predsjednika parlamenta i u Slovačku, i u Mađarsku, i u Srbiju, predsjedavajućeg Donjeg doma u Rimu, Italiju, u Austriju, svuda sam odlazio i pokušavao da preko tih ljudi koji imaju uticaj da samo dostave stavove Republike Srpske, i uspjevao sam. Tako da ono što mi radimo više nije samo da mi to nešto kukamo međusobno, to mnogi ljudi ne razumiju. Ono što mi radimo, i zato mora biti dobro normativno uređeno, zato mora se paziti tačka i zarez i dokument koji izađe iz Narodne skupštine, predsjednika Republike, vlade, da bude, da kažemo, i uređen i razumljiv. I to možda nekad naš ljudi ne razumiju. Znači, ne pričamo mi priče sebi. Mi smo svi svjesni, znamo mi gdje smo, šta smo, ko nas voli, ko nas ne voli, ko hoće da rabotne imovine, i to sve znamo. Moramo to da objasnimo drugima, i moramo da nađemo, da koristimo odlične alate, poznavanja, savjete, a mi to zaista radimo. Uspjeli smo da uđemo na taj autoput i neće nas lako, kako bi rekao, zaustaviti niti skrenuti na neke seoske putiće.
1: Očekujete li reakciju dijela međunarodne zajednice koji negdje nije naklonjen politikama Republike Srpske?
0: Je takav koji je bukvalno, da kažemo, puno argumenata, i na kraju krajeva intervencionizam se pokazao kao jedino oružje za izazivanje krize, a ne za čuvanje

mira, ne za pomirenje među narodima, sve ono što je proklamovano, znači mir, pomirenje, razvoj, sve to nije postignuto. Pa zašto nije postignuto? Pa zato što je intervencionizam birao stranu, podržavao jedne protiv drugih, dovodio nas na rub rata, zavađao i moram da kažem da je to vrlo prljavo. Znači, prljavo je to sve što su radili i preko PIK-a i preko Irskog predsjednika. To je prljavo, to je pravo blato. I posipali su nas tim blatom. I to je strašno, kako se da je naravno da smo mi premalni sada mi njima natjeramo da oni priznaju pa da se izvinjavaju. Ne, ali možemo da ih natjeramo da to više ne rade.

0: Na talasima ste radija Republike Srpske, slušate emisiju Mozaik. Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH danas nije održana. Ekspert iz Federacije BiH Zijad Krnjić, koji mjesecima sabotira otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci, kao i ministar financija Toni Kraljević, nisu došli na sjednicu. Članovi Upravnog odbora trebalo je da razmatraju čak 46 tačaka, među kojima je i pravilnik o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu, raspoređivanje radnika na novi granični prelaz u Gradišci, ali i donošenje odluke o koeficijentima za poravnanje prihoda od PDV-a. Opširnije Gordana Stanić.
1: Prazne stolice umjesto rješavanja važnih pitanja. Tako je danas izgledala sala u kojoj je trebala da bude održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Članovi iz Federacije BiH ne žele da pomognu ljudima u Republici Srpskoj, ali ni u Federaciji. I ovakav potez pokazuje političku neodgovornost, izjavio je predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđan Amidžić.
2: Mi smo imali danas situaciju da svaki građanin je mogao vratiti 25.000 konvertibilnih maraka PDV-a po osnovu prve nekretnine, ali jednostavno ljudi iz Federacije u ovom momentu to nisu željeli. Ali ono što mogu da im poručim, kako smo otvorili most u Gradišci, nećemo odustati dok one stvari koje su bitne za naše ljude koji žive u Republici Srpskoj ne istjeramo do kraja.
1: Amidžić je dodao da, pored toga što se predstavnici iz Federacije nisu pojavili, nisu dostavili ni pismena izjašnjenja.
2: Ova sjednica je sazvana prije 14 dana, a to znači da ste se mogli izjasniti ili kroz fizičko prisustvo ili pisanim putem.
1: Osim povrata poreza za mlade bračne parove i rješavanje statusa radnika na novom graničnom prelazu u Gradišci, na stolu su bile i važne ekonomske olakšice. Ministar financija Zora Vidović istakla je da je trebalo da bude donesena odluka o ukidanju akciza na gorivo za rudnike i željeznice, što bi, kako objašnjava, direktno rasteretilo privredu.
3: I danas smo trebali konačno da donesemo odluku da se ponovo oslobode te djelatnosti plaćanja akcize kako bi mogli normalno da funkcionišu, a znate sami u kakvoj situaciji željeznice i u Republici Srpskoj i u Federaciji, a također i rudnici.
1: Vidovićeva je dodala da su danas trebali da se riješi i problemi invalida prilikom uvoza automobila. Zbog neodržavanja sjednice nisu usvojene ni brojne tehničke odluke od kojih zavisi redovno funkcionisanje Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
4: Give up looking for my baby.

0: Slušate Mozaik. U Banja Luci je obilježeno dvije decenije izlaženja časopisa Argumenti. Kroz ovih 20 godina u časopisu su obrađene brojne društveno-političke teme, a o svemu tome govorio je autor Milan Ljepojević. Također i u ovom izdanju svojim analizama doprinos je dao profesor Saša Mićin.
1: To je 20 godina trajanja, 20 godina kontinuiteta, 20 godina zadržavanja svih onih principa koji smo, kada smo osnovali časopis koja smo postavili, a to je na prvom mjestu je analiza društvenih političkih odnosa i procesa u Republici Srpskoj, u regionu, u Euroaziji, Evropskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama, da kažem u cijelom svijetu. Drugi princip kojeg se mi držimo, to je

0: Primijenjena nauka, znači to je stvarni život, to su procesi i odnose koji se tu dešavaju oko nas, a ne neka apstrahiranje, neka magla. I treći princip kojeg smo evo svih ovih 20 godina se držali koliko trajemo, to je šansa mladim autorima koji normalno moraju da ispune standarde koji su postavljeni, koje nije izmislio ni argument, ni redakcija, ni ja kao urednik, koji su opšte prihvaćeni u svijetu. Pa bez podrške našeg predsjednika, gospodina Milorada Dodika, u svakom slučaju časopis ne bi mogao da ostane, ali u pitanju je jedan veliki entuzijazam koji za sve u životu, jedan pristup koji sam ja lično imao, i moj najbliži saradnik, gospodin Fras Ošća, koji je šef kluba Ostali u Vijeću naroda. Bez njegove podrške vjerovatno ne bih mogao da časopis traje sve ove godine. A moram da se zahvalim i profesoru doktoru Branimiru Kuljaninu, koji je itekako u zadnjih par godina preuzeo jednu značajnu ulogu i koji je uspostavio odnose sa ljudima iz Ruske federacije, inače iz doga euroazijskog prostora. Tako da časopis je uveo jedan princip, osim svoga portala, svoga sajta koji imamo. Mi objavljujemo, kao što znate, radove normalno na srpskom, ali radove isto tako objavljujemo na maternjem jeziku autora sa koga on govornog područja dolazi. I očekujem da će, s obzirom da promjenu i ovi postojeći odnosa, politički odnosa, da nam se pridružuju i naši autori. Imamo puno naših ljudi. Ja sam svjedok toga, s obzirom da sam živio 25 godina u Beogradu, koji žive u Americi već dugo vremena i koji su zainteresovani da objavljuju svoje radove. Znači, nama ne trebaju pisati Amerikanci ni Englezi iz Sjedinjenih Američkih Država ili iz Londona, nama je dovoljno da pišu samo naši Srbi koji žive tamo po 20-30 godina. I mislim da odgovori koje svaki dan nudi tri puta godišnje, mi izlazimo u aprilu, u augustu, u decembru mjesecu, su itekako bitni i značajni, ne samo za građane Republike Srpske, već za naše rukovodioce. I da su oni, kad se malo analiziraju, velike države kao što su Kina, kao što su Rusija, kao što je predsjednik Putin, kao što je predsjednik Xi Jinping, onda se vide timovi stručnjaka, vidi se uloga univerziteta i vidi se uloga ovakvih časopisa kao što je ovaj časopis. Znači, Milan Ljepojević je samo jedan od prvih koji je, ali normalno ja liježem i ustajem zajedno sa ovim časopisom i ne dozvoljavam da on prestane eventualno izlaziti. Očekujem da svaki naredni broj bude sve bolji i bolji. Ono što ja posebno ističem, to je društvo u kojem se ne poštuje ustav i zakoni. Ja sam bar učio iz ustavnog prava prije mnogo godina, kad se vi niste ni rodili bili u Beogradu, da to se ne može tretirati ni državom. Znači, da bi se neka društvena zajednica zvala državom, ona mora imati ustav koji se primjenjuje, mora imati zakone koji su skladni sa ustavom. Zato se mi bavimo analizom društvenih i političkih procesa prvenstveno na prostoru Republike Srpske, ali i regionu, Euroazije, Europe, Amerike i svijeta.
1: Znači, naslov, da kažem, rad, odnosno analize, nova raspodjela moći, nova pod navodnicima u stvari, otkriva tu suštinu šta to znači prelazak iz unipolarnog u multipolarni svijet i šta to otprilike, kako to sve utiče na ono sva dešavanja kada govorimo o Republici Srpskoj i svim ovim političkim našim dešavanjima. Analiza je tu relativno kratka, s obzirom da se radi o jednom radu, presjeku, naučnom radu, on bi mogao da ima daleko više strana, ali mi smo išli na tu varijantu, da kažem, ističemo one najbitnije crte koje se tu odigravaju, pogotovo u periodu dolaska, da kažem, drugog dolaska predsjednika Trumpa na vlast. Jer, znate kako, u javnom prostoru se stalno govori o nekim tektonskim poremećajima, prelazak iz jednog u drugo i tako dalje, ali u suštini, kad pitate konkretno šta to znači, mislim da veliki broj ljudi u stvari ne razumije šta to znači, niti može da to prikaže. I mislim da su efekti takvih promjena na globalnoj geopolitičkoj sceni daleko značajni, intenzivniji po nas ovdje u Republici Srpskoj nego što većina ljudi može i da percipira taj pojam.

0: Slušate Mozaik. Sjedinjene Američke Države izvele su novi napad na Iran. Mete u Ormuskom Moreuzu bile su lanseri raketa i iranski čamci koji su pokušavali da postave mine. Vojska Irana poručila je da je spremna za rat i da će u slučaju izbijanja novog sukoba odgovoriti intenzivnije i spriječiti da nafta bude isporučena iz regiona. Vrhovni iranski vođa Mojtaba Hamnei poručuje da za Ameriku nema mjesta u regionu i da je blizu kraj cionističkog režima. Opširnije Milena Bjelica.
1: Više osoba poginulo je u napadima izraelsko-američkih snaga na iranske brodove u blizini Ormuskog Moreuza. Centralna komanda američke vojske saopštila je da su američke snage izvele napade samoodbrane, koji su bili usmjereni na mjesta za lansiranje raketa na jugu Irana i na čamce oko Ormuskog Moreuza. Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da bi pregovori o sporazumu sa Iranom mogli da traju nekoliko dana, ali da dogovor mora biti dobar ili ga neće biti.
2: Ne postoji ni jedna zemlja na svijetu koja je za sistem naplate putarine u

0: Ormuzskom Moreuzu, osim režima u Iranu. Rusija nije za to, Kina nije za to. Moreuz mora biti otvoren, nesmetan, bez putarina. I bit će otvoren na ovaj ili onaj način.
1: Iran će se truditi da zaštiti svoje nacionalne interese uprkos teškoćama izazvanim čestom promjenom stavova Vašingtona, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji.
0: Suočavamo se sa različitim često kontradiktornim stavovima SAD-a i to čini svaki dijalog problematičnim. Ipak djelovaćemo autoritetom u oblasti diplomatije baš kao što smo to činili na bojnom polju.
1: U međuvremenu u Libanu se pojačavaju međusobni napadi izraelskih snaga i Hezbolaha. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je njegova zemlja u ratu sa libanskom militantnom grupom, poručivši da će se granatiranje intenzivirati.
0: Napadaćemo ih. Oni nas napadaju dronovima i cyber dronovima, ali mi ćemo to riješiti. Ono što je sada potrebno jeste da pojačamo udare i povećamo silu. Udarit ćemo odlučno.
1: Iran je u prijedlogu za prekid sukoba sa SAD-om zatražio od Vašingtona da odmrzne iranska sredstva u inostranstvu u vrijednosti od 24 milijarde dolara. Izvori bliski pregovaračkom timu koji trenutno boravi u Kataru tvrde da je ostvaren napredak u ukupnim pregovorima. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more waves. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.

Republiku Srpsku. Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine na sjednici je zaključio da je zahtjev koji je Ustavnom sudu BiH podnio prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Denis Zvizdić u vezi sa raspodjelom budžetskih sredstava Srpske neosnovana i nedopustiva, te da u konkretnom slučaju ne postoji nadležnost suda za odlučivanje. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ocijenio je da zahtjev Denisa Zvizdića pokazuje strah i krivicu svih koji su pokušali da ospore i napakoste Srpskoj. Viši privredni sud u Banja Luci presudio je da BHRT isplati RTRS-u više od 17,7 miliona maraka. Najnovijom pravosnažnom presudom BHRT je dužan da na ime duga za korištenje fiksnih radioveza isplati RTRS-u iznos od 7,3 miliona maraka. Također, na osnovu pravosnažne presude, sud je dosudio i da BHRT na ime zakonskih zateznih kamata isplati isti iznos koji je dostigao glavnicu. Po osnovu raspodjele prihoda od marketinga, BHRT je dužan da RTRS-u isplati više od 2 miliona i na ime kamata za isti period 844 hiljade maraka. U odluci suda navedeno je da se BHRT obavezuje da na ime troškova parničnog postupka RTRS-u isplati iznos od 119 hiljada, a sve u roku od 30 dana od dana prijema presude. Delegacija Republike Srpske, koju čine lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, doputovala je u Moskvu, gdje danas počinje Međunarodni forum o bezbjednosti. Planirano je da Dodik u četvrtak govori na plenarnoj sjednici 14. međunarodnog sastanka visokih predstavnika za pitanja bezbjednosti. Više od 180 delegacija iz stranih država i međunarodnih organizacija pozvano je da učestvuje na forumu koji će trajati 3 dana. Dodik je istakao da mu je čast što učestvuje na međunarodnom forumu gdje će imati priliku da se sastane sa zvaničnicima Rusije i prijateljima Republike Srpske, kao i da se još jednom potvrde neraskidive veze Srpske i Rusije. Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, koja je za danas najavljena u Banja Luci, nije održana zbog nedolaska članova iz federacije. Članovi uprave trebalo između ostalog da razmatraju pravilnik o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu, raspoređivanje radnika na novi granični prijelaz u Gradišci, ali i donošenje koeficijenata i poravnanje prihoda od PDV-a. Predsjedavajući Upravnog odbora Uprave Srđan Amidžić rekao je da nedolazak članova iz federacije dovoljno govori o tome koliko im je bitna pomoć ljudima u BiH. Bosna i Hercegovina je spala na Republiku Srpsku, istakao je Amidžić. Prognoza vremena za sutra, pretežno sunčano i vrlo toplo. U drugom dijelu dana postepeno povećanje oblačnosti sa zapada, kasno poslije podne i uveče pljuskovi sa grmljavinom koji se od sjeverozapada šire prema jugu i istoku. Lokalno su moguće i nepogode praćene gradom, jakim vjetrom i većom količinom padavina za kratko vrijeme. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 19, maksimalna od 29 do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske. Mozaik.

18 je časova i 10 minuta. Poštovani slušaoci, dobro vam veče. Nastavljamo emisiju Mozaik i za ovaj drugi sat pripremili smo zanimljive teme i korisne informacije za sve vas koji ste uz radio prijemnike. U nastavku emisije očekuje vas detaljna prognoza vremena za sutra. Saznaćemo kako nas vrijeme očekuje, gdje će biti sunčanih intervala, a gdje su moguće i padavine. Uz to donosimo i pregled najvažnijih dešavanja iz svijeta kulture, od aktuelnih događaja i manifestacija do zanimljivosti iz domaće i regionalne umjetničke scene. A ljubitelji sporta mogu očekivati pregled najvažnijih rezultata, najavu utakmica i priče koje su obilježile sportski dan. Ostanite uz Radio Republike Srpske, dobra muzika, aktuelne informacije i prijatno društvo, a do 19 časova sa vama su Davor Bilić, Bratislav Božić i Božica Mirković.

0: 18 je časova i 35 minuta i vrijeme je da zaronimo u svijet sporta. U studiju je Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobro večer.
1: Dobro večer, pozdrav tebi i svim našim slušalcima.

0: Na početku sportske rubrike govorimo o fudbalu. U 18 časova počele su dvije od tri današnje utakmice posljednjeg kola Premier lige BiH. Posljednje kola kojim se završava sezona, fudbaleri Borca proslavljaju šampionsku titulu na gradskom stadionu protiv Posuša. Na licu mjesta je kolega Bojan Božić kojome želimo dobar dan.
1: Dobar dan, Dalibore, tebi dobar dan svim našim slušaocima na gradskom stadionu u Banja Luci. Trenutno je 32. minut, još uvijek nema promjene rezultata, još uvijek je onih početnih 0-0. Kada su u pitanju ambicije u ovoj utakmici, sasvim sigurno više ima Posušje, s obzirom da jedan bod u ovoj utakmici ekipu Posušja ostavlja u Premijer ligi BiH. Naravno, Posušje osluškuje i šta se dešava u Doboju. Međutim, sa bodom, bez obzira na rezultate te utakmice, Posušje bi ostalo u Premijer ligi BiH. S druge strane, banjalučki borac već odavno je osigurao titulu. Danas će sasvim sigurno uslediti slavlje, a i trener borca Vinko Marinović istakao je da zajedno sa svojim timom na pobjednički način želi da se oprosti od ove sezone. Već je 32. minut na isteku. Ono što gledamo u ovih prvih pola sata jeste gotovo konstantno lopta u posjedu banjalučkog borca. Tako je i sada. Sada je ona u zadnjoj liniji i kruži oko te zone koju je postavilo

0: počuše, tek u nekim navratima pokušaju fudbaleri borca probiti preko boka pa ubaciti loptu unutra. Teško je probiti taj beden počuše koje se sasvim sigurno ovdje odlučilo da brani svoj gol i iz kontranapada pokuša nešto više uraditi, eventualno osvojiti i postići jedan pogodak i doći do eventualno tri boda, ali znaju gosti svoj tim u ovoj utakmici, to je sasvim sigurno osvajanje jednog boda. Sada borac napada preko desne strane, međutim tamo je fauliran činjenice Matej Deket, sve se to dešava na nekih 40 metara od gola Posluša, već je brzo izvedena lopta, pa je ona vraćena do Paskvala, on prebacuje na drugu stranu, tamo skroz na lijevu stranu, kruži ta lopta, rekao sam, to je uglavnom ta pozicija kada je u nogama zadnjih fudbalera, odnosno zadnje linije Banja Lučana. Sada tamo na lijevoj strani jedna prilika za ubacivanje za borca, međutim lopta je završila u autu i bit će ubačena najvjerovatnije u 16-terac. Nije bilo prilika u prvih pola sata, u 27. minutu možda jedna poluprilika za borac, lopta je ubačena sa lijeve strane, na nju su zakasnili Luka Juričića, poslije i Grahovac, tako da je ona ostala zapravo izašla u gol out. Ono što treba reći jeste da je ova utakmica kasnila nekoliko minuta zbog jedne male svečanosti prije početka. Stojan Danjev danas igra 300. utakmicu za borac, a Zoran Kržić 100. put obukao je dres Banja Lučana, pa je zbog toga ovdje u toku 33. a ne možda 36. i 7. minut kako bi to trebalo da bude. U svakom slučaju 35. minut u Banja Luci je počeo, borac 0, Posušje 0.
1: Borac 0, Posušje 0, osim ove i utakmice koja se igra u Doboju, još je jedan susret večeras, gradski derbi između Zrinjskog i Veleža koji počinje u 19 časova. Podsjećam da je već prije posljednje kola bilo poznato ko ide u koje takmičenje. Borac je odavno osigurao šampionsku titulu, Sarajevo treće mjesto, Zrinjski drugo, još prije dvije sedmice Velež je osigurao četvrtu poziciju. U prošlom kolu Rudar Prijedor je i matematički izgubio šanse da ostane u ligi, a uoči ovog kola ostala je samo ta jedna dilema i samo jedan način je da ekipa Posuša ostane u ligi, a to je da ne izgubi u Banja Luci. A mi ćemo sada do Doboja gdje igraju Sloga i Rudar Prijedor. Dobar dan Slađanu Jeremiću.
2: Kolega Dafinčev, dobar dan, prijatno popodne sa gradskih luka u Doboju, suncem okupanom gradu, 41. minut susreta, ono što je najvažnije, domaći tim vodi sa 1-0. Zapravo u 44. sekundu ove utakmice suđen je penaltik za Dobojlije, Kunić je pao u 16-tercu gostiju, ali VAR intervencija je htjela tako da je ta odluka arbitra Petrovića iz Banja Luke poništena. Međutim, u 5. minutu opet je u glavnoj ulozi bio Petar Kunić. Opet je sapleten u 16-tercu Prijedorčana, pa je Toni Jolić preuzeo veliku odgovornost, namestio loptu na belu tačku, bio više nego siguran, doneo neopisivu radost za sve koji su prisutni na ovom velelepnom sportskom zdanju. Inače, ulazimo u finiš prvog poluvremena, 42. minut, bilo je još uzbuđenja. U 33. minutu Jović je izveo lepo slobodan udarac, pa neko je izblokirao od odbrane Prijedorčana taj šut. Kasnije lopta je preletala preko gola, završila u golautu. U 37. minutu mogao se proslaviti Mehmedović, lepo je šutirao, u posljednji čas odbrana gostiju je loptu skrenula u korner. Udarcima iz ugla, po mojoj evidenciji, 3-0 za domaćina, ali ono što je najvažnije, 1-0 je za Slogu, pogotkom Jovića u 5. minutu. Inače, rekom, danas je ovdje predivno vreme, grad je suncem okupan, a proteklih dana glavna tema svih razgovora u gradu na tri reke bila je zapravo ova utakmica u kojoj je za Slogu biti ili ne biti. Pošto je Rudar pre 3-4 dana igrao nerešeno sa Zrinjskim, izgubio praktično sve nade u opstanak, evo Slogi prilike da ako danas savlada Rudar, a opet Posušje bude poraženo u Banja Luci, onda bi se premijerligaški fudbal i dalje igrao u ovom delu Republike Srpske. Inače, Dobojlije odvaj kada su bili dobri domaćini, otvorili su i dušu i srce širom otvorene kapije, pa je ovdje impozantna brojka više od 1500 gledalaca, mogu da uživaju u onome što demonstriraju futboleri mahom Sloge, jer Sloga se ovdje sve pita, bar tako je bilo u ovih 43 minuta utakmice. Dakle, finiš prvog poluvremena, Sloga, Rudar, Prijedor 1-0, Strelac Jović u petom minutu sa bele tačke.
1: Hvala kolegi Slađane Remiću. Dakle, trenutni rezultati su Borac Posuše 0-0 i Sloga Rudar Prijedor 1-0. U 19 sati igraju Zrinski i Veleži. Time će biti završena sezona u Premier Ligi BiH. A samo par dana nakon što je završilo svjetsko prvenstvo u kajakaštvu na divnim vodama, Vrbas je ponovo centar vodenih sportova, tačnije evropskog raftinga. U kanjonu Tijesno na evropskom prvenstvu snage će odmjeriti 30 ekipa iz 15 evropskih zemalja u muškoj, ženskoj i miks kategorija. Prvi put uvodi se i para rafting takmičarska kategorija. Ovo je i prvo veliko takmičenje organizovano pod okriljem Ujedinjene svjetske rafting organizacije. O tome je direktor takmičenja Aleksandar Pastir.
3: Ova priča postoji skoro 25 godina. Tri svjetska prvenstva, ovo je četvrto evropsko prvenstvo na reci Vrbas, 21 Eurocup i nebrojeni broj Liga Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Rafting klub Kanjon je ove godine odlučio da se priključi United Raftingu, tačnije napokon smo ujedinili dvije svjetske rafting federacije i ovo je prvo takmičenje po novim pravilima, što znači da ćemo ove godine sve raditi u kanjonu Tijesno na slalom stazi. Napominjem još jednom da je slalom staza jedina osvjetljena slalom staza na prirodnoj rijeci na svijetu, tako da sve je potpuno popravljeno, sve je stavljeno u funkciju, tako da ćemo voziti trku slaloma noću u subotu. Međutim, prije tog da predstavim kratko program i sam način organizacije, kao i uvijek zatvaramo magistralni put na prostor kanjona Tijesno. Rafting klub Kanjon je obezbijedio redare, službe na vodi i sve ono što pripada ovom takmičenju. Znači, ove godine se vozi bez discipline spust, koju smo inače tradicionalno vozili od Krupe do Karanovca, tako da će biti mnogo interesantnije i mnogo više samih trka. Što se tiče prvog takmičarskog dana, to je u četvrtak, međutim već sutra počinjemo sa slobodnim treningom. Mnogi timovi su već došli, tako da u odnosu na dolazak timova ćemo i da napravimo planove. Sutra je staza već potpuno u funkciji, a od četvrtka počinjemo sa sprintom i oficijalnim treninzima. Petak nam je RX i subotu noćna trka slaloma. Ceremonija otvaranja je sutra u Rafting centru Kanjon u Karanovcu, tako da ćemo upriličiti jednu divnu manifestaciju kao što to uvijek radimo u Rafting klubu Kanjon. Što se tiče svih ostalih službi potrebnih za organizaciju ovako zahtjevnog takmičenja, znači transport, čamci, volonteri, spasioci su spremni, tako da što se nas tiče evropsko prvenstvo u raftingu može da počne.
1: Da, evropsko prvenstvo u raftingu može da počne, ali kao što ste čuli, poštovani slušalci, tek preko sutra, dakle u četvrtak je prvi takmičarski dan, sutra će biti ceremonija svečanog otvaranja, a takmičari iz Banja Luke bit će i ove godine mahom članovi reprezentacije BiH iz Banja Lučkog kluba Dajak. Evo šta kaže kapiten ekipe Dragan Babić.
4: Evo, kao što je Ljubinko rekao, pred nama je još jedno evropsko prvenstvo, prvi put po novim, da kažemo, ujedinjenom svjetskom rafting federacijom i po novim pravilima, novim čamcima i dosta toga novog će biti na ovom samom evropskom prvenstvu. Ono što je važno reći jeste da smo mi spremni, da smo trenirali, da smo dosta dobro uigrani i nakon svjetskog prvenstva u Maleziji sredinom decembra mjeseca i osvajanjem tih medalja na tom svjetskom prvenstvu, dolazimo i na ovo evropsko prvenstvo spremni i željni da u najjačoj konkurenciji mogućoj dođemo još da uvećamo naš saldo osvojenih medalja na evropskom prvenstvu, a to je minimalno jedna medalja u ove tri discipline, iako naša najbolja disciplina je naša tradicionalno najuspješnija disciplina spust, neće biti u ovom novom formatu takmičenja koje se održava. Tu su i dalje discipline sprint, RX i slalom. Moja najveća očekivanja su u sprintu i u slalomu, imajući u vidu da smo na zadnjem svjetskom prvenstvu stvarno odveslali jedan vrhunski slalom i mislim i da smo i konačno naučili da vozimo i tu disciplinu koja nam je do sada zadavala najviše problema.

0: problema, bit će izuzetno izjednačeno prvenstvo jer imate toliko dobrih ekipa i gdje će biti bukvalno vrlo lako možete završiti i deseti i prvi.
1: Govorimo sada o tenisu na Grand Slam turniru Roland Garros u Parizu. Na rasporedu su preostali mečevi prvog kola. Podsjećamo, takmičenje i počelo još u nedjelju. Dakle, ovo je treći dan kada su na rasporedu mečevi prvog kola. Danas je iznenađenje priredio Australijanac Walton, koji je savladao ruskog tenisira Danila Medvedeva sa 3-2 u setovima, a potpuno neočekivano ispao je već u prvom kolu i Marin Čilić iz Hrvatske. Sutra će u drugom kolu nastupiti svi predstavnici Srbije. Sutra od 14 časova Mirmir Kecmanović nastupa protiv Portugalca Borgesa. Susret Novaka Đokovića i Francuza Rojera neće početi prije 15 časova, dok će tek nakon 16 časova na teren izaći Hamad Međedović i Norvežanin Kasper Rud. Košarkaška Liga Srbije odbila je zahtjev Partizana za zamjenu dvojice stranaca pred početak završnog turnira u Nišu. Podsjećamo, prvi put u istoriji Košarkaške Lige Srbije nema polufinala i finala play-offa, nego samo završni turnir sa dvije polufinalne i jednom finalnom utakmicom od 29. do 31. maja. Rukovodstvo Lige je istaklo da se ekipe ne mogu mijenjati neposredno pred početak završnog turnira. Partizan je zbog povreda Šejka Miltona i Nika Kalatesa tražio dodatne igrače, to je odbijeno. Partizan će u polufinalu u Niškoj dvorani Čajer 29. maja igrati protiv gradskog rivala FMP-a, dok će se Crvena zvezda sastati sa ekipom Spartaka iz Subotice. Veliko finale Lige Srbije je u nedjelju 31. maja. A selektor fudbalskog tima Srbije Veljko Paunović izgleda da je omiljena tema tabloida u Engleskoj, Meksiko, ali i u Španiji. Sada španska Marka piše da je on navodno na meti ne nekog španskog kluba, nego grčkog Paoga. Navodno, oni imaju velike ambicije za narednu sezonu i žele Veljka Paunovića kao šefa struke. Ponovo pišu Španci da Paunović navodno ima klauzulu u ugovoru sa Fudbalskim savezom Srbije, prema kojoj u slučaju neke dobre ponude može da dobije izlaz iz saveza. Kao i uvijek u ovakvim novinarskim pisanjima, sve je navodno, samo naravno Veljko Paunović i Fudbalski savez Srbije, zaposleni tamo, znaju šta piše u njegovom ugovoru. Inače, Veljko Paunović je objavio spisak za predstojeće utakmice prijateljske koje će Srbija igrati u Lisabonu protiv Zelenortskih ostrava 31. maja, te u Meksiku 5. juna. Na spisku nema, prema dogovoru, nekoliko najvećih zvijezda, dakle braće Milinković-Savić, te napadača Vlahovića, Jovića i Mitrovića. Tu su čak 11 igrača iz klubova Super Lige Srbije, ali zanimljivo, dvojica sinova trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića, Filip koji je golman, te Aleksandar koji je vezni igrač. Toliko o sportu.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Božica Mirković.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Viši privredni sud u Banja Luci presudio da BHRT isplati RTRS-u više od 17,7 miliona maraka.
1: Narodni poslanici usvojili deklaraciju o zatvaranju OHR-a.
0: Delegacija Republike Srpske boravi u Moskvi gdje će učestvovati na Međunarodnom bezbjednostnom forumu.
1: Zbog nedolaska članova iz federacije nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje.
0: Fudbaleri i borca utakmicom protiv Poslušaja proslavljaju titulu šampiona BiH, a Dobojska Sloga protiv Rudar Prijedore igra za opstanak u Premijer ligi.
1: Vrijeme sutra sunčano i veoma toplo. Još jedna pravosnažna presuda u međusobnim sudskim sporovima između RTRS-a i BHRT-a. Viši privredni sud u Banja Luci presudio je da BHRT isplati RTRS-u više od 17,7 miliona maraka.

0: Novija pravosnažna presuda u korist RTRS-a još jednom je otvorila pitanje održivosti postojećeg sistema javnih RTV servisa u BiH. Advokat Miljkan Pucar ističe, ovom odlukom potvrđeno je ono na što je RTRS godinama upozoravao, da sadašnji model ne može funkcionisati u praksi. Opširniji je Darko Đurić.
1: Prema najnovijoj presudi Višeg privrednog suda u Banja Luci, BHRT je dužan na radio televiziji Republike Srpske više od 17 miliona maraka. Najveći dio duga odnosi se na korišćenje fiksnih radioveza, za što BHRT mora da isplati 7,39 miliona maraka. Uz to BHRT je dužan da RTRS-u isplati više od 2,8 miliona maraka po osnovu marketinga i skoro 120 hiljada maraka sudskih troškova. Advokat Miljkan Pucar objašnjava da je usvojena i žalba RTRS-a tako da su u ukupan iznos uključene i zatezne kamate koje su zbog velikog kašnjenja isplate praktično dosegli glavnicu. Sada taj dug sa troškovima postupka iznosi oko 17,7 miliona maraka.
2: Ona teza od samog početka ovoga postupka koju smo mi govorili, a to je da taj zakon koji je donesen ne može da se primjenjuje. Nemate korporaciju, nemate uslova, nemate rada na predmetima, ne možete da bez rada, prikupljanja taksi, marketinga, prenosa, da radite kao nešto normalno.
1: Istom presudom Viši privredni sud u Banja Luci odbio je žalbu BHRT-a. Ovdje je jasno da ovakav sistem rada i djelovanja BHRT-a prema RTRS-u jednostavno ne funkcioniše. Pucar pojašnjava da se radi o takozvanom BBC-evom rješenju koje je neprimjenjivo na BiH.
2: Mislim da treba sjesti i dogovoriti se, napraviti jedan novi zakon, nešto novo što bi moglo da funkcioniše i da sva tri javna RTV emitera normalno rade i funkcioniše. Ne može RTRS, federalna televizija, da radi, da prikuplja taksu, da ima marketing, a BHRTV da uzima novac. To ne može. Neću ja reći da ti ljudi ne rade ništa, ali ne rade u odnosu kao ova druga dva javna RTV.
1: Podsjećamo da je Viši privredni sud u Banja Luci u aprilu ove godine potvrdio presudu Okružnog privrednog suda u Banja Luci prema kojoj je RTRS dužan da BHRT-u isplati na ime raspodjeli prihoda od RTV takse 5,5 miliona maraka.
0: Delegacija Republike Srpske, lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir doputovala je u Moskvu gdje je počeo Međunarodni forum o bezbjednosti. Dodik bi, kako je planirano prema programu foruma, trebalo da govori na plenarnoj sjednici u četvrtak, kada bi delegacija Republike Srpske trebalo da se sastane i sa sekretarom Saveta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom. Iz Moskve se javlja Jasenko Todorović.
3: Dodik je najavio da će se tokom foruma posebno razgovarati o pitanju visokog predstavnika i stranom miješanju u unutrašnje odnose država oko čega Banja Luka i Moskva dijele stavove. Također izrazio je uvjerenje da se samo u strateški dijalog Rusije i SAD-a svijet može vratiti stabilnosti i međusobnom poštovanju. Podsjećamo, za četvrtak je planirani ključni sastanak delegacije sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergej Šojguom. Uz politički dio, učesnici foruma imaju priliku da obiđu i impozantnu izložbu savremene vojne tehnike koju predstavljaju ruski giganti poput Kalašnjikova i Rosso Baron Exporta. Toliko za ovo javljanje iz Moskve.
0: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika kojom se traži okončanje mandata OHR-a u BiH. Za usvajanje dokumenta koji je predlog predsjednika Skupštine Nenada Stevandića obezbjeđena je dvotrećinska većina. Stevandić je istakao da usvajanje deklaracije pokazuje jedinstven stav institucija Srpske i da je Kristijan Šmit apsolutno nebitan za Republiku Srpsku. Stevandić je izjavio da će taj dokument pomoći u poziciji Republike Srpske i da će veoma brzo biti odaslat na sve moguće adrese.
4: Ali je posebno važno što smo deklaraciju o zatvaranju OHR-a i visokom predstavniku, odnosno najvažnijem dokumentu, usvojili sa dvotrećinskom većinom i da smo imali, da kažemo, glasanje gotovo svih prisutnih partija. I nadam se da će taj dokument pomoći u poziciji Republike Srpske, bit će odaslan veoma brzo na sve moguće adrese i siguran sam da će Republika Srpska da nastavi svoju borbu.
0: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine na sjednici je zaključio da je zahtjev koji je Ustavnom sudu BiH podnio prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Denis Zvizdić u vezi sa raspodjelom budžetskih sredstava Srpske neosnovan i nedopustiv, te da u konkretnom slučaju ne postoji nadležnost suda za odlučivanje.
5: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ocijenio je da zahtjev Denisa Zvizdića pokazuje strah i krivicu svih koji su pokušali da ospore i napakoste Srpskoj.
0: Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH danas nije održana. Ekspert iz Federacije BiH Zijad Krnjić, koji mjesecima sabotira otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci, kao i ministar financija Toni Kraljević, nisu došli na sjednicu. Članovi Upravnog odbora trebalo je da razmatraju čak 46 tačaka, među kojima je i pravilnik o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu, raspoređivanje radnika na novi granični prelaz u Gradišci, ali i donošenje odluke o koeficijentima za poravnanje prihoda od PDV-a. Opširnije Gordana Stanić.
6: Prazne stolice umjesto rješavanja važnih pitanja. Tako je danas izgledala sala u kojoj je trebala da bude održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Članovi iz Federacije BiH ne žele da pomognu ljudima u Republici Srpskoj, ali ni u Federaciji. I ovakav potez pokazuje političku neodgovornost, izjavio je predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđan Amidžić.
7: Mi smo imali danas situaciju da svaki građanin je mogao vratiti 25.000 konvertibilnih maraka PDV-a po osnovu prve nekretnine, ali jednostavno ljudi iz Federacije u ovom momentu to nisu željeli. Ali ono što mogu da im poručim, kako smo otvorili most u Gradišci, nećemo odustati dok one stvari koje su bitne za naše ljude koji žive u Republici Srpskoj ne istjeramo do kraja.
6: Amidžić je dodao da, pored toga što se predstavnici iz Federacije nisu pojavili, nisu dostavili ni pismena izjašnjenja.
7: Ova sjednica je sazvana prije 14 dana, a to znači da ste se mogli izjasniti ili kroz fizičko prisustvo ili pisanim putem.
6: Osim povrata poreza za mlade bračne parove i rješavanje statusa radnika na novom graničnom prelazu u Gradišci, na stolu su bile i važne ekonomske olakšice. Ministar financija Zora Vidović istakla je da je trebalo da bude donesena odluka o ukidanju akciza na gorivo za rudnike i željeznice, što bi, kako objašnjava, direktno rasteretilo privredu.
8: I danas smo trebali konačno da donesemo odluku da se ponovo oslobode te djelatnosti plaćanja akcize kako bi mogli normalno da funkcionišu, a znate sami u kakvoj situaciji željeznice i u Republici Srpskoj i u Federaciji, a također i rudnici.
6: Vidovićeva je dodala da su danas trebali da se riješi i problemi invalida prilikom uvoza automobila. Zbog neodržavanja sjednice nisu usvojene ni brojne tehničke odluke od kojih zavisi redovno funkcionisanje Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
0: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. 8 lica je uhapšeno u akciji MUP-a Srpske kodnog naziva Cilj, koja je usmjerena na zloupotrebe u vezi sa polaganjem vozačkih ispita. Pretreseno je 13 lokacija na području Novog Grada, Prijedora i Kostajnice.
5: Istragom je utvrđeno da su pojedini vlasnici autoškola zajedno sa određenim članovima ispitne komisije u dužem vremenskom periodu omogućavali kandidatima polaganje vozačkih ispita na nezakonit način uz novčanu naknadu.
0: Incident sa stranim državljanima u Novom Gradu, sukob ispred stambenih zgrada, uznemirio je stanovnike naselja u blizini graničnog prelaza gdje mještani kažu sve češće viđaju grupe stranih državljana. Roditelji strahuju za bezbjednost djece. Iz policijske uprave Prijedor potvrđuju da su reagovali po prijavi i da je u toku identifikovanje učesnika, informiše Dragan Zrnić.
9: Prepirku i naguravanje stranih državljana snimio je mještanin Milan Žujić ispred svoje zgrade. Kaže da je riječ o Čečenima koji u BiH dolaze legalno sa ruskim državljanstvom i pokušavaju da pređu u Hrvatsku.
10: Kao i roditelji troje djece, ne mogu sigurno da kažem da se osjećamo više bezbjedno u našem gradu. Još na to sve gore, ja sam tu smješten i sa svojim stanom. Poslije su čak i napadali na moj stan gdje supruga i dijete su bili u kući. Onako frapirani, isprepadani.
9: Stanovnici obližnjih zgrada kažu da u posljednje vrijeme viđaju grupu stranih državljana na keju na Uni u blizini osnovne škole i graničnog prelaza. Navode i da spavaju po ulazima zgrada.
11: Ja sam zabrinut što se tiče toga, znači imam malo dijete od 5 godina.

0: i na igralištu i tu se znači, okuplja veliki broj djece. Znači nema tu vazdušne linije 50 metara. Stvarno nas ima tu dosta sa malom djecom i svi se tu dolaze igrati. A svaki dan viđamo znači, tu neku grupu od 15, 20, 25.
1: Doskoro prolaze tuda u grupama, nije bilo neki veći incidenata. Do sad su počele prave incidente, počele su da prave probleme. Reagovala je policija, moramo djecu da vodimo u školu, da izvodimo iz škole, tako da molio bi da nadležni postupe.
2: Iz Prijedorske policijske uprave potvrđuju da su primili prijave da je u Novom Gradu došlo do verbalnog i fizičkog sukoba između više lica koja, kako su naveli, izgledom asociraju na strane državljane migrante. U saopštenju policijske uprave navodi se da su policijski službenici postupili po prijavi i izišli na lice mjesta gdje nisu zatekli učesnike prijavljenog događaja. Kažu da je u toku preduzimanje mjera i radnji na utvrđivanju svih okolnosti događaja kao i identifikacija lica koja su istom učestvovala. Iz policijske uprave Prijedor kažu da na području koje oni pokrivaju u toku ove godine nije evidentirano ni jedno krivično djelo niti prekršaj izvršeno od strane migranata.
3: Jedna vijest iz svijeta, Amerika je jutros ponovo napala Iran.
4: Centralna komanda američke vojske saopštila je da su američke snage izvele napade u samoodbrani koji su bili usmjereni na lokacije za lansiranje raketa na jugu Irana i čamce oko Ormuskog Moreuza. Iz Teherana su osudili ovaj napad. Izraelska vojska pojačala je napade na Hezbolah, a izraelski mediji objavili su da je ponovo počela kopnena operacija na jugu Libana.
3: Fudbaleri Borca utakmicom protiv Posušija proslavljaju titulu šampiona BiH, a Dobojska Sloga protiv Rudar Prijedora igra za opstanak u Premijer ligi. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev, koji nam se pridružio u studiju. Dalibore, dobro večer.
5: Dobro večer. Večeras će biti završeno takmičenje u fudbalskoj Premijer ligi BiH na gradskom stadionu u Banja Luci. Počelo je drugo poluvrijeme meča Borac Posušje. Tamo je kolega Bojan Božić, kojem želimo dobro večer.
6: 52. minut je u Banja Luci, slobodan udarac za Borac, David Vuković, centar šut u sredinu, međutim ništa od ove prilike. Dakle, 52. minut u Banja Luci, ovo je bila jedna od rijetkih prilika, s obzirom da je centar šut bio u zoni šuta, odnosno prekid, a rezultat je i dalje onaj početni 0-0. Ono što svakako treba reći jeste da ekipi Posušja odgovara ovaj remi kako bi ostala u Premijer ligaškom društvu. S druge strane, Borac pobjedom želi da završi ovu sezonu u kojoj je već odavno osigurao šampionsku titulu. U ovih prvih 53 minuta Borac apsolutno dominira terenom, ima apsolutan posjed, međutim mreže su još uvijek mirne. 53. minut, Borac Posušje 0-0.
5: Hvala kolegi Božiću, nema golova na gradskom stadionu, a 58. minut je u Doboju gdje još od 5. minuta Sloga ima prednost protiv Rudar Prijedora od 1-0. Upravo je prije 10 minuta počeo i posljednji meč ove sezone između gradskih rivala Zrinjskog i Veleža. A na teniskom Grand Slam turniru Roland Garros u Parizu na rasporedu su preostali mečevi prvog kola. Danas je iznenađenje priredio Australijanac Walton koji je savladao Rusa Danila Medvedeva sa 3-2 u setovima. Sutra će u drugom kolu igrati svi predstavnici Srbije od 14 časova, Miomir Kecmanović protiv Portugalca Borgesa, susret Novaka Đokovića Francuza Rojera neće početi prije 15 časova, dok će sutra tek nakon 16 časova na teren izaći Hamad Međedović i norveški teniser Kasper Rud.
3: O vremenu sutra meteorolog Đorđe Todić.
7: Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo i vruće. U drugom dijelu dana povećanje oblačnosti sa zapada, kasno poslije podne uveče pljuskovi sa grmljavinom koji se šire od sjeverozapada prema jugu i istoku. Lokalno su moguće i nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura vazduha 13 do 19 u višim predjelima od 10, a maksimalna dnevna od 29 do 34 u višim predjelima od 24 stepena.
3: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
4: Viši privredni sud u Banja Luci presudio da BKRT isplati RTRS-u više od 17,7 miliona maraka.
3: Narodni poslanik

0: Poslanici usvojili deklaraciju o zatvaranju OHR-a.
1: Delegacija Republike Srpske boravi u Moskvi gdje će učestvovati na Međunarodnom bezbjednostnom forumu.
0: Zbog nedolaska članova iz federacije nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Ivana Frank.

koja nije dozvoljena, naravno, zakonom, svugdje je zabranjena. Osuđen je, koliko, 15 godina. Odležao je samo 3. Ali kaže, prvi ko mi je čestito, on je dobio, posle će mi u kući pokazati, to je cijeli arhiv pisama gdje mu čestitaju. Puno je Albanaca koji mu čestitaju na osveti. A prvi koji je došao u ćeliju i posjetio ga i čestitao mu, to je bio otac ubijenih zločinaca. Taj stari Albanac, stari Šiptar, kod koga još su radili moralni kodeksi, kod tog pokoljenja. I rekao je, kaže, spasio si mi obraz zato što si me od onih koji su ga ukaljali oslobodio. I nek ti je blagosloveno. Skinuo je svoje keče. Izljubili su se 3 puta u ćeliji u Bijelom polju. Međutim, kaže, onaj koji je preživio i njegova mlađa braća i rođaci, oni, kaže, imaju sasvim drugi odnos, oni hoće osvetu, i ja sam prodao to imanje gore i zemlju i kupio to tamo u Vasojevićima, u Andrijevici, kupio sam ovo ovdje. Međutim, čujem da dolaze, traže me, saznali su da sam ovdje, i taj koga nisam ubio nevjerovatno liči na tebe, kaže, nevjerovatno. I ja te gledam sa ovog prozora, kroz ovu mušicu, ovaj prozor moj, kad smo već u kući bili, i kažem, 100% je to onaj Ljimaj, našao me i došao ovdje. Ali ajde, rekao, da odem do njega, neću s leđa da ubijam. Došao sam do tebe i eto, srećom vidio da se ne radi o onom zlikovcu, nego eto, o tebi, kome danas pričam ovu priču. Završava je on dok mi ulazimo u kuću, a sa zida nas dočekuje uveličani portret njegove nesrećne ćerke Branke Đukić sa rupom na čelu od revolverskog metka, onako kako su je našli u šumi, kako su je snimili u Viđajci, tako je napravljen taj veliki portret kao poster kad ulaziš u kuću Đukića, da te podsjeća gdje ulaziš i zašto on preko mušice gleda i dalje, preko puščane mušice gleda kroz prozor svoje kuće. Tu sam reportažu tada napisao i objavio u ilustrovnoj politici te 1986. godine.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Veliki srpski prozni pisac, akademik Dragoslav Mihajlović, autor Petrinog venca, Čizmaša, romana Kad su cvetale tikve, često mi je činio veliku čast u Kolarcu, kafani našoj čuvenoj, našem restoranu u Knez Mihajlovoj ulici, kad god me pozvao za sto, i onda smo umjeli da ostanemo u priči sve do Fajronta, do duboko u noć, skoro do ponoći, jer je on tu blizu živio i prema njemu su malo bili tolerantni konobari i osoblje u Kolarcu, tako da smo imali te produžene sedeljke i priču. A zašto sam mu ja bio interesantan u toj priči? Prvo, znao je za mog oca, za njegovu golootočku sudbinu, za njegovih 10 godina robijanja na Golom otoku, i čak ga je pominjao u nekim svojim dnevnicima. Dragoslav Mihajlović ima, koristio je taj materijal i u svojim romanima, u svojoj prozi, pa je možda me i to kvalifikovalo da kod njega imam pristup i određeni status, mada je on mene uvjeravao da se tu radi o nečem još drugom, da sam ja nekog koga on uvažava kao svog kolegu, kao književnika, kao pesnika. Uglavnom, te priče su bile veoma zanimljive. Dragoslav je imao svoja sjećanja sa Golog otoka, gdje je kao vrlo mlad, o čemu on piše u knjizi Kad su cvetale tikve, recimo, i ne samo u toj knjizi, i u Čizmašima piše, i gdje je vrlo mlad prošao strahote Golog otoka. Bio je, on kaže, samo 2 godine, ali dovoljno, naravno, da se 18-godišnjak, kakav je on tada bio, 49. da cijel život ponese teška sjećanja, i za to je najviše krivio one koji su mu to, kako je on govorio, smestili. Dragoslav inače iz Ćuprije, on je Moravac, ima taj koloritni rečnik i danas meni zvuči savremeno mladalački. To je mlad lokalni jezik, varijanta srpska koju Dragoslav rado koristi i u svojoj prozi i u razgovoru. I najviše mi je, kaže, smestila beogradska policija, a onaj koji je u tome odigrao posebnu ulogu bio je visoko pozicionirani policajac, i ja mislim da je bio i u Ozni, pa onda u Udbi. To je čuveni Jovo Kapidžić. Ili Jovo Kapa, koga smo svi zapamtili do, evo, do skora je živio, Laka mu crna zemlja, ali on je smatralo se jedan od onih koji su pronašli Goli otok kao mjesto, lokaciju, gdje će smjestiti te 48-aše, informirovce, one koji su smatrali da je jedinstvo sa Sovjetskim savezom jedina perspektiva koju Jugoslavija ima. Uglavnom, Dragoslav Mihajlović je došao krajem 49. na Goli otok, slabašnog zdravlja, nježan, kakav je bio, krhke konstitucije, on je prošao kroz teško iskušenje, obolio je na plućima, a i ovo Kapidžice i tada negdje i pojavio, baš kad je on bio na Golom otoku, da obiđe to svoje mjesto koje je pronašao, to zabačeno ostrvo bez ljudi, bez života, tako reći. Jedini život su bili robijaši i trebalo još da stvore života tu, da naprave uslove za one koji će da ih čuvaju. I nesrećni Dragoslav Mihajlović je vidio kako Jovo Kapičić i obilazi Goli otok, čak ga je i pitao, šta ćeš ti, kaže, tu derište beogradsko, jer je Jovo znao za njega, kao za mladog pisca, šta ćeš ti derište beogradsko. I kad je izašao bolestan i istraumiran Dragoslav Mihajlović, on je tek posle toga, naravno, napisao Kad su cvetale tikve. Cijelog života je zazirao od Jova Kapičića, a bili su nekako osuđeni na česte susrete, jer su komšije, da ironija bude veća, komšije su tu na uglu 7. jula i Knez Mihajlove ulice, maltene dvije zgrade su između njih samo, i često su se susretali, i Jovo Kapičić je uvijek pokazivao osionost, prezir prema, i čak ga je oslovljavao zdravo žrtvo. Više puta Dragoslav mi to ispriča, kaže, zamislite, mi se susrećemo u Knez Mihajlovoj i on meni kaže zdravo žrtvo. Pa da li je moguće, kaže, da je jednom žrtva uvijek žrtva? Pa kakav je to čovjek koji voli da podsjeti žrtvu na to šta je ona, gdje je ona, kako se prema njoj odnosio tada, 49. tako je nastavio cijelo život da se odnosi prema Dragoslavu Mihajloviću, bez obzira što je njegova slava rasla, što je Dragoslav Mihajlović danas jedan od vodećih srpskih pisaca, jedan od najvećih srpskih pisaca, ne. To Jovu Kapičiću nije smetalo, onom Jovi Kapičiću koji je čak govorio, kad bih mogao, ponovio bih Goli otok, kad bih se ponovo rodio i kad bih ponovo bio mlad i kad bih ponovo došla ta vremena, ja bih ga ponovio. Istrpao bih iste one i još više njih, tamo to su njegove riječi koje ja parafraziram. Jednog dana smo tako sjedili u Kolarcu, a već smo znali i Dragoslav me podsjetio na tu priču tog dana da je u ratu, početkom tamo 40. godina, 41. 2. 3. vjerenica Jova Kapičića, Davor Janka, Zdenka, čuvena Paunović, koja će kasnije biti životna ljubav možda Josipa Broza Tita, kao što znamo, a do tada je bila eto vjerenica Jova Kapičića. Neko kaže do 44. kad se Broz u nju zaljubio, da je ona tada napustila Kapičića, da je otišla sa Brozom na Vis, vjerovatno je to tačnija verzija, da je čak dijelila medalje, priznanja herojima jugoslovenske armije, kome ona nije blagoslovila orden, taj ga nije ni dobio, tako kažu oni koji su znali prilike. I tog dana u priči koju smo završavali, oko ponoći, možda je bilo malo manje, izašli smo u Knez Mihajlo, još je bilo puno šetača i odjedan put, eto ga u susret, nama ide Jovo Kapičić, stari mučitelj i dželat, kako ga je zvao Dragoslav

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Srpsku novu godinu 1992. na 93. proslavili smo na Palama, odnosno Jahorini. Mi koji smo na poziv tadašnje vlade Republike Srpske, Radovana Karadžića prije svega, došli iz Beograda, svako donio svoju umjetnost, svoju vještinu da učestvuju u tom programu. Sjećam se da smo došli nekim džipom Milića od Mačve. On, njegov vozač je bio naravno za volanom, Svetlana Stević Vukosavljević, moja malenkost. I bili smo mi dolazili u tom sastavu tri puta u Republiku Srpsku, tako da smo bili uhodana ekipa. Eto, htjeli su da nas i vide i čuju na Palama ponovo. I mi smo proslavili novu godinu, učestvovali u tom programu na Svečanoj akademiji. I sljedećeg dana smo bili na Jahorini. Tu je stanovalo cijelo rukovodstvo Republike Srpske u to vrijeme. I sedimo u hotelu, već je dan na izmaku, već je noć. Slavi se prvi dan nove godine, da kako 14. januar. I sljedećeg jutra mi treba da se vraćamo za Beograd i pitamo naše domaćine, a to je nekoliko boraca, nekoliko oficira, sa nama sjedi i ministar inostranih poslova Republike Srpske, profesor Aleksa Buha. Kroz to veliko staklo, taj izlog hotela, vidi se dolje ono sutonje, još i vidi se jaruga duboka. Pitamo domaćine, je li se ikada desilo, pošto se zna da ovdje živi, radi, naokupuje cijelo rukovodstvo Republike Srpske, zašto to nekada ne bi bio cilj, vojnički cilj naših neprijatelja? Da li se desilo da su pokušali nekada da vas ovako sve na okupu napadnu i unište? Jeste, kaže, kako da ne, 2-3 puta. Ne, naravno, nije bilo avionskih bombardovanja ili kako bi se to vjerovatno desilo kroz koju godinu kad su se umiješali ovi iz NATO pakta. Tada još uvijek smo bili tet-a-tet jedni naspram drugih. Kažu, pokušaj je bio jedne grupe, velike grupe diverzanata da se probiju od ovde. Evo, kaže, došli su dolje u ovu jarugu. Njih 60 su kroz ovu jarugu pokušali da nam ovdje zaskoče, da nas napadnu u hotelu. Srećom, u posljednjem trenutku smo ih otkrili. To je bilo negdje u novembru, dakle prije 2,5 mjeseca. Isto je bio dubok snijeg, ogroman. Na vrijeme smo ih otkrili, opkolili, ali nismo mogli, naši se nisu mogli spustiti dolje, jer su ovi bili dobro utvrđeni, ovi komandosi, diverzanti, muslimanski, svi obučeni, kaže, u srpske uniforme pri tom. Samo smo ih locirali, opkolili i držali danima u obruču i noćima. 20 dana. Kad je ko pokušao proboj, bio je dočekan kako dolikuje, onemogućen. Neke smo zarobili, neke smo pobili. Ali, kaže, probilo se njih 7. Tako što su našli slabu tačku u tom našem okruženju. Čak su ubili jednog od naših boraca, zaklali su ga na čeki i probili se. I to smo, kaže, ujutru ustanovili. Kad je došla smjena, kad je vidjela svog mrtvog druga i jasno su tragovi pokazivali da su skrenuli tih 7. Neko je bio i ranjen. Jedan od boraca je bio još i ranjen u toj zasjedi i on je rekao da ih njih 7 u uniformama srpskih

Kraljevskim zabradati ili kao četnici su, krenuli su negdje prema Romaniji. A kaže naš domaćin tu u hotelu, dok nam to priča, a ujutru kaže vi idete, ističe naše vozilo ispred vas, sve tamo do Vlasenice, tako da će vam momak, evo ovaj koji će biti za volanom tog vozila, on će vas provesti kroz svoje selo, pa će vam nastavak priče ispričati njegov stric, koga zovu Čiča sa Romanije, Starina Novak, i tako i bude. Mi smo sljedećeg dana u povratku za Beograd svratili u to selo. Ja neću da nazivam to selo jer sam se tada zakleo i tom Starini Novaku, zakleo sam se na čutanje jer je događaj dobio nevjerovatan obrt, a starac sa Romanije nije htio da mu se zna ime, što iz epske skromnosti, što iz straha od osvete. Ajde da kažem, srpska vojska i koliko je bila u mogućnosti i rukovodstvo, brzo su pokušale koliko toliko da obavijeste i vojsku i stanovništvo da sa 7 komandosa muslimanskih, da su se probili iz obruča i da su negdje krenuli preko Romanije, udarili na sunce, vjerovatno idu prema, pokušaju nekakav proboj prema svojoj teritoriji, uslovno rečeno, i pozivali su na budnost i oprez, naročito upozorivši da izgledaju onako prilično zapušteno, ali da su u srpskim uniformama, da budnost bude na visokom nivou. Stigli smo u selo našeg vodiča, kod njegovog strica, starca sa Romanije, kod čovjeka koji ima 84 godine. Tipični gorštak, koščati, čiji su sinovi, jedan je ljekar u ratu, cijela porodica, samo su on i njegova starica tu u kući. Možda od glavnog magistralnog puta jedno 3-4 kilometra udaljeni su. I najbliže mjesto, najbliži grad im je Sokolac. Tamo su odlazili jednom mjesečno u normalnim okolnostima od početka rata po sledovanje. Starac je koristio obično svoj mali kamion, tam dvotonac, odveze tih nekoliko kilometara, vrati se sa namirnicama, čekaju da se taj rat završi, osluškuju i plotune, osluškuju i radio, slušaju koliko mogu, ali nisu čuli informaciju o 7 diverzanata mudžahedina koji vršljaju eto preko Romanije, koji su vrlo opasni, koji su u srpskim uniformama. I tog dana starac krene po sledovanje svojim tamom, malim tamićem, kako on kaže, krenuo sam. Pita nas, a što vas to interesuje, ko vam je to rekao? Mi kažemo, eto, čuli smo. Pa dobro, ispričat ću vam, ali dajte riječ da o tome neće niko ništa pisati. I mi damo riječ, i pokojni Milić, i Svetlana Stejević, i ja, i nećemo, čutat ćemo. Možda smo na ovaj način negdje govorili, ne upotrebljavajući imena, ne objelodanjujući o kome se radi. Starac je vozio i negdje na pola kilometra od izlaska, kroz ogroman snijeg, kroz veliku prtinu je vozio, kroz pročišćen je bio i taj dio puta. Prije izlaska na magistralni put, blizu Sokoca, njega presretne nekoliko, on kaže, srpskih boraca, u srpskim uniformama 7 ljudi, zabradatili, kaže, onako, zapušteni. Ja, kaže, za volanom baš pomislim, gle kako gledaju jadno, pati se ova naša vojska, živeći u tim okolnostima, boreći se u tim okolnostima, stane. Vjerovatno pomislim, hoće da se prevezu do Sokoca. Pomišljam i pita momci, radi motor, kaže onako, kuda se za Sokolac, ajde upadajte gore na karoseriju. Oni kažu, jedan od njih kaže, izlazi napolje matora drtino. I kaže, već onako prijeteći, uperi prema meni, kaže taj Kalašnikov. I ja odmah, kaže, shvatim, to ne mogu biti Srbi. Nije to u prirodi srpskog vojnika da tako razgovara sa svojim sunarodnikom, i to starim. Nema govora. I ja, kaže, uvijek sam imao ovdje zapetu pušku. Imam i ja Kalašnikov unutra u kabini, odmah ispod haube zapet, i ja samo, kaže, ospem, kao evo izaći ću. A ja se dohvatim, kaže, onoga svog automata
i onako kroz staklo, kroz prozor, svu sedmoricu složio na onom putu. Ubio je valjda dvojicu, pet je ranio. Uglavnom ih je onemogućio. U tom privučena valjda plotunima i pucnjavom, eto i patrola vojske Republike Srpske. Šta uradi stari? Otuda pita i kuka vojnik koji patrola koja prilazi. Ne znaju ni oni da su to onih sedam. I da li su to onih sedam? Oni vide ranjene ljude u srpskim uniformama. Stari kaže, držeći onaj automat, kaže, ja uradih što uradih. Siguran sam da sam Turke pobio, jer su htjeli oni mene. Ako sam ja pogriješio, ako to nijesu oni, ovom istom puškom ću sebi presuditi. I ne davam je dok ne vidimo jesam li bio u pravu. Pa kako da vidimo, skidajte im, kaže, pantalone. Ako ne budu sunećeni, ja ću sebi osunetiti glavu. I starac je bio u pravu. Ostala mu je glava na ramenima i ta glava nam je pričala. I ispričala tu priču. A mi se zakleli da nećemo objelodaniti imena. Ali smo samo, uvijek sam tu priču pričao prije svega da bih, eto, ukazao na to da postoji nešto što se zove i srpski arhetip ratnički na ovim prostorima. Neko ko prepoznaje i prijatelja i neprijatelja odmah, čim progovori, i neko ko ima taj dar, taj ne može izgubiti rat. I taj čiča sa Romanije, taj Stalina Novak, dobio je taj rat, jer istina bila na njegovoj strani.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Književna omladina Srbije je krajem 70-ih počela, a tamo završila negdje 85. 6. godine sa vrlo interesantnim akcijama u kojima su učestvovalo puno pjesnika, puno muzičara, a to su posjete radnim akcijama. To su valjda posljednje radne akcije koje su i izvođene u Srbiji. Više te kulture nema. Sad je sve plaćeno. Ovo je bilo prosto kao neka vrsta recidiva s kraja 40. godina, iz perioda obnove Jugoslavije, posle Drugog svjetskog rata. Eto, Srbija je ponovo krenula u te radne akcije. Odziv je bio ogroman. Puno se djece omladine javljalo i pjesnici su, s obzirom da je to zaista organizovao državni vrh Srbije, Ministarstvo za kulturu, u svemu ome nalazili i dobar izvor financija, jer ono što je i bilo sporno u našim životima i u našoj svakidašnjici jeste upravo to. Naš rad nikada nije bio plaćen kako treba, a ovi su više nego štedri bili u davanjima tih honorara za ovakve pohode. I uvijek su to bile ekipe od po četiri pjesnika, peti vozači, svi smo u istom autu i družimo se po nedjelju dana, idemo od radne akcije do radne akcije, od ore do ore. Program koji se ponavlja stalno, mi govorimo iste stihove, ali nas sluša različita publika. I gdje smo god došli, zaticali smo maltene isto stanje, identično stanje, a to je žalostan položaj tih omladinaca, akcijaša, počeo od toga u kakvim uslovima žive, pa do toga čime ih i kako hrane. Jednom prilikom, možda je to bila 82. već je bilo poodmaklo to naše druženje po radnim akcijama, možda je to već bio treći ili četvrti dan, kad se naša posada, naša ekipa, nas trojice, bili smo Slobodan Stojadinović, moja malenkost, Todor Terzić i vozač i recitator Vico Dardić. Već smo se onako zasitili, bili i jednih i drugih i bili smo siti radnih akcija, ali eto, da završimo, idemo do Vlasinskog jezera. Tu ćemo imati posljednje veče. Stigli smo u toku dana, ja sam prvi put tada vidio Vlasinsko jezero i bio sam blagorečeno oduševljen, nisam ni pretpostavljao

koliko je to veliko jezero, kako izgleda, koliko je živopisno, na kakvom se mjestu nalazi. A nalazi se na 1200 metara nadmorske visine, na planini Vlasini, samo 10 km od granice između Srbije i Bugarske. To je okruženo je najvećom brezovom šumom na Balkanu. To su nekoliko desetina kilometara brezove šume. Jezero izgleda prelijepo. Tih ljetnih dana, to je kraj avgusta, možda početak septembra, bilo je i toplo, prelijepo za kupanje. Mi smo stigli, nas su već čekali funkcioneri ove ORE, onako sa priličnom skepsom, prilično uzdržano, jer smo već imali razgovore na sve tri prethodne radne akcije gdje smo bili, imali smo sa rukovodstvom vrlo neprijatne razgovore, naše zamjerke nismo krili na njihov odnos prema brigadirima, jer ta omladina, ta djeca su bila pijana, drogirana i gladna, a ovi su bili pripiti, ali siti, njihovi funkcioneri. I uvijek su nas posle tih demagoških večera, kad dođu brigadiri, svi večeramo tu jednu porciju, uzmemo i mi, nekako se, ajde, natjeramo sebe da pojedemo tu čufticu u nekom moru čorbuljaka neukusnog ili taj skromni pasulj. A onda nas oni zovu na pečenje, na jagnjetinu, na jaretinu, na taletine ispod sača i tako dalje i tako dalje. Mi smo već počeli da odbijamo čak bili. Sa takvom reputacijom smo stigli i na Vlasinsko jezero i odmah se sukobili sa rukovodstvom koje nas je dočekalo na nož, onako otprilike, hoćete li i nama da zamjerite? A kad smo vidjeli da imamo iste razloge, naravno zamjerili smo. Jedno se održalo veče, to veče, uslovno rečeno, jeste veče 7 sati, međutim, na Vlasini je, na tom jezeru, tek suton počinje u 8, naravno za ljetnih dana, a smrkavalo se nije ranije od 9, kažu i zbog te visine, ima tu nekog geografskog uticaja na tu smjenu svjetlosti. Kad se završilo knjiženo veče, moji su drugovi otišli da spavaju ili da šetaju. A ja sam uzeo flašu koju sam inače nosio usput, koju sam dobio na poklon negdje dolje u Pirotu, flašu Johnny Walkera, viskija, i otišao na obalu Vlasinskog jezera. Odem i sjedim na toj obali, razmišljam da li da se okupam ili ne, onako sam u tim svojim farmerkama, košulja, toplove, navrćem iz one flaše, jedan, drugi, treći, gutlja i već sam umoran od puta, počinje malo i da mi se već i spava ili osjećao sam umor, a možda i malo, možda sam i malo bio pod dejstvom tog alkohola. Kad pojavi se odjedanput na pučini, na nekih 30-40 metara od obale, vidim ploveće ostrvo. Plovi ostrvo i na njemu krava. Protrljam oči, jednom, dva put, da, ostrvo plovi i na njemu krava. To ostrvo je otprilike ada sa nekih 150 metara dužine, u prosjeku možda 30-40 metara široko, travnato, ali svejedno razum neće to da prihvati. Ja kažem, ovo si već ti počeo izgledati da haluciniraš. Dok se ovim na drugima, koji tako piju iz dana u dan, kao što sam ja to radio na tim turnejama našim na radnoj akciji, dok se njima vjerovatno priviđaju bijeli miševi ili nešto sitnije životinje, tebi ni manje ni više nego krava. I to na ostrvu koje plovi. I razum riješi da ja to moram da provjerim. Pa ako je halucinacija, razum će vjerovatno naći neki izlaz i reći će kako da se sve to liječi, prevaziđe, skinemo onu košulju, skinemo one farmerke, uzmemo onu flašu, ostatak onog Johnny Walkera u jednu ruku i preplivam ili do ostrva ili do svoje halucinacije tih 30 metara. Topla je voda i gled dođe do obale ostrva i vidim da nije halucinacija i milo mi što nije. Izađem, popnem se na ostrvo, gledam u čudu, to je komad zemlje koji pluta. Vidim, krava je tu. Pipnem je, krava je. Nije halucinacija. Malo mi bude hladno, počnem da pirka neki vjetar i ja onako sjedoh, krava leži na nekoj finoj, mekoj travi, ja se uz nju pribijem, malo se ugrijem, krava mi oliza tijeme da potvrdi svoju stvarnost, ja je ponudih viskijem, ona to odbi, tako da ga ja popih sam tu pored nje, grijući se među njenim slabinama i tu me prevari sam i ja zaspah. I Boga mi spavah sve do rane zore. I ko zna da li bih se probudio tako rano da to nije pospešio šum vesala. Ja pogledam, približava se nešto slično dajak,

onom koji na Vrbasu plovi ili šajici sa Skadarskog jezera, znači specifični čamac od izdubljenog stabla, i vidim na njemu povelike, veliki je taj čamac, dugačak, dosta i širok. Na njemu čovjek, vlasinac, dugačkim veslom se nekako služi, od nasa onako odbija i pokreće čamac, evo ga pristiže na ostrvo, još uvijek me ne vidi, izašao je, vezao čamac za neku vrbu na samoj obali ostrva i tek tada me je vidio i prilično se uplašio. Ja sam se naravno obukao već u međuvremenu i onu košulju, bilo je jutro pa je prohladno, da sam bio onako polugo, ko zna šta bi pomislio ovaj vlasnik krave koja mi je bila grijanje cijele noći. On se prekrsti i kaže: otkud ti ovdje? Ja mu objasnim koja me je potreba i nevolja natjerala da preplivam od obale do ovde. On kaže: ne, ne, nije ti se prividjelo. Ovo su, kaže, ploveća ostrva, komadi zemlje koje se otkinu, to su tresatišta ogromna. Obale Vlasinskog jezera su tresatišta. Otkidaju se periodično komadi obale i počnu da plutaju, i plutaju danima po jezeru, nekad mjesecima, i kaže, dok ponovo negdje ne pristanu i pripoje se nekoj obali, u nekak uračve se negdje i tu ostaju. I kad se pojave ta ostrva, kaže, onda se mi odavde seljani, kaže, prosto utrkujemo ko će izabrati za sebe što ljepše, jer, kaže, nema ništa bolje nego, kaže, vezati kravu na takvom, ili jednu ili drugu, dvije ili ovce čak možemo, ali malo teže sa njima, ali sa kravama je to izvanredno. Kaže, dovezem je čamcem, evo ovim, i tu je vežem i ona pase bez konkurenciju. Tako je rekao, bez konkurenciju. I neće ni vuk doći tu, i ja sam miran, ona je cijele noći tu, i samo dođem ujutru, obiđem je, pomuzem, ali da sam mogao pretpostaviti da ću nekad vidjeti čovjeka zajedno s kravom, nepoznatog, koji je prenoćio na tom ostrvu, a još je taj čovjek pjesnik, e, ja to nisam mogao da vjerujem. Zato hajde, kaže, da svratimo kod mene kući i da probamo ovo mlijeko koje te je grijalo cijele noći, neka te sad malo i hrani.

Slušali ste priče iz serijala Prisjetnica, u okviru koga je govorio književnik Zoran Kostić, koga smo snimili 2018. godine.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Viši privredni sud u Banja Luci presudio je da BHRT isplati RTRS-u više od 17,7 miliona maraka. Najnovija pravosnažna presuda u korist RTRS-a još jednom je otvorila pitanje održivosti postojećih sistema javnih RTV servisa u BiH. Advokat Miljkan Pucar ističe, ovom odlukom potvrđeno je ono na što je RTRS godinama upozoravao, da sadašnji model ne može funkcionisati u praksi. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika kojom se traži okončanje mandata OHR-a u BiH. Za usvajanje dokumenta koji je prijedlog predsjednika skupštine Nenada Stevandića obezbijeđena je dvotrećinska većina. Stevandić je istakao da usvajanje deklaracije pokazuje jedinstven stav institucija Srpske i da je Kristijan Šmit apsolutno nebitan za Republiku Srpsku. Stevandić je izjavio da će taj dokument pomoći u poziciji Republike Srpske i da će veoma brzo biti odaslat na sve moguće adrese. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić pozdravio je usvajanje deklaracije Narodne skupštine Republike Srpske o zatvaranju OHR-a, ističući da su poštovanje Dejtonskog sporazuma i vraćanje nadležnosti domaćim institucijama ključni za stabilnost i demokratski razvoj. Dijalog i dogovor domaćih aktera ostaju jedini način za funkcionisanje Bosne i Hercegovine, napisao je Minić na društvenoj mreži X. Delegacija Republike Srpske, lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir doputovala je u Moskvu gdje je počeo Međunarodni forum o bezbjednosti. Dodik bi, kako je planirano prema programu foruma, trebalo da govori na plenarnoj sjednici u četvrtak, kada bi delegacija Republike Srpske trebalo da se sastane i sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom. Fudbaleri banjalučkog Borca savladali su Posušje rezultatom 2-0 u posljednjem 36. kolu Premijer lige BiH. Ekipa Dovojske Sloge savladala je tim Rudar Prijedora sa 1-0. Tim Sloge tako je sačuvao status člana Premijer lige BiH jer je sezonu završio sa 34 boda

zašto da lutam i danju i noću, zašto da tako ubijam samoću.

I šta bih još da ti kažem za tebe ne nađoh le.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su Aleksandar Javorac i Božica Mirković.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Viši privredni sud u Banja Luci presudio da BHRT isplati RTRS-u više od 17,7 miliona maraka.
1: Narodni poslanici usvojili deklaraciju o zatvaranju OHR-a.
0: Delegacija Republike Srpske boravi u Moskvi gdje će učestvovati na Međunarodnom bezbjednostnom forumu.
1: Zbog nedolaska članova iz federacije nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje.
0: Fudbaleri i borca savladali Posušje, ekipa Sloge sastav Rudar Prijedora u posljednjem kolu Lige BiH. Ekipa Sloge iz Doboja zadržala status člana premijer Lige BiH.
1: Vrijeme sutra sunčano i veoma toplo. Još jedna pravosnažna presuda u međusobnim sudskim sporovima između RTRS-a i BHRT-a. Viši privredni sud u Banja Luci presudio je da BHRT isplati RTRS-u više od 17,7 miliona maraka. Najnovija pravosnažna presuda u korist RTRS-a još jednom je otvorila pitanje održivosti postojeći sistema javnih RTV servisa u BiH. Advokat Miljkan Pucar ističe, ovom odlukom potvrđeno je ono na što je RTRS godinama upozoravao da sadašnji model ne može funkcionisati u praksi. Opširnije Darko Đurić.
2: Prema najnovijoj presudi Višeg privrednog suda u Banja Luci, BHRT je dužan na Radio Televiziji Republike Srpske više od 17 miliona maraka. Najveći dio duga odnosi se na korišćenje fiksnih radioveza, za što BHRT mora da isplati 7,39 miliona maraka. Uz to BHRT je dužan da RTRS-u isplati više od 2,8 miliona maraka po osnovu marketinga i skoro 120 hiljada maraka sudskih troškova. Advokat Miljkan Pucar objašnjava da je usvojena i žalba RTRS-a tako da su u ukupan iznos uključene i zatezne kamate koje su zbog velikog kašnjenja isplate praktično dosegli glavnicu. Sada taj dug sa troškovima postupka iznosi oko 17,7 miliona maraka.
3: Ona teza od samog početka ovoga postupka koju smo mi govorili, a to je da taj zakon koji je donesen ne može da se primjenjuje. Nemate korporaciju, nemate uslova, nemate rada na predmetima, ne možete da bez rada, prikupljanja taksi, marketinga, prenosa, da radite kao nešto normalno.
2: Istom presudom Viši privredni sud u Banja Luci odbio je žalbu BHRT-a. Ovdje je jasno da ovakav sistem rada i djelovanja BHRT-a prema RTRS-u jednostavno ne funkcioniše. Pucar pojašnjava da se radi o takozvanom BBC-evom rješenju koje je neprimjenjivo.

0: nivo na BiH.
1: Mislim da treba sjesti i dogovoriti se, napraviti jedan novi zakon, nešto novo što bi moglo da funkcioniše i da sva tri javna RTV emitera normalno rade i funkcioniše. Ne može RTRS, federalna televizija, da radi, da prikuplja taksu, da ima marketing, a BHR TV da uzima novac. To ne može. Neću ja reći da ti ljudi ne rade ništa, ali ne rade u odnosu kao ova druga dva javna RTV.
0: Podsjećamo da je Viši privredni sud u Banja Luci u aprilu ove godine potvrdio presudu Okružnog privrednog suda u Banja Luci prema kojoj je RTRS dužan da BHRTU isplati na ime raspodjele prihoda od RTV takse 5,5 miliona maraka.
2: Delegacija Republike Srpske, lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir doputovala je u Moskvu gdje je počeo Međunarodni forum o bezbjednosti. Dodik bi, kako je planirano prema programu foruma, trebalo da govori na plenarnoj sjednici u četvrtak, kada bi delegacija Srpske trebalo da se sastane i sa sekretarom Saveta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom. Iz Moskve se javlja Jasenko Todorović.
3: Delegacija Republike Srpske koju predvode lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir boravi ovdje u Moskvi na Međunarodnom forumu o bezbjednosti koji je danas počeo sa radom. Uoči svog centralnog obraćanja najavljenog za četvrtak na plenarnoj sjednici, Dodik je poručio da mu je čast što će tokom susreta sa ruskim zvaničnicima još jednom potvrditi neraskidive veze Srpske i Rusije. Istakao je da Srpska podržava odlučnost Putina u očuvanju nacionalnih interesa, naglasivši da je ruski predsjednik godinama jedna od najvažnijih brana pokušajima urušavanja Republike Srpske. Dodik je najavio da će se tokom foruma posebno razgovarati o pitanju visokog predstavnika i stranom miješanju u unutrašnje odnose država oko čega Banja Luka i Moskva dijele stavove. Također izrazio je uvjerenje da se samo u strateški dijalog Rusije i SAD-a svijet može vratiti stabilnosti i međusobnom poštovanju. Podsjećamo, za četvrtak je planiran i ključni sastanak delegacije sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejem Šojguom. Uz politički dio, učesnici foruma imaju priliku da obiđu i impozantnu izložbu savremene vojne tehnike koju predstavljaju ruski giganti poput Kalašnjikova i Rosso Baron Exporta. Toliko za ovo javljanje iz Moskve.
2: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika kojom se traži okončanje mandata OHR-a u BiH. Za usvajanje dokumenta koji je predlog predsjednika skupštine Nenada Stevandića obezbijeđena je dvotrećinska većina. Stevandić je istakao da usvajanje deklaracije pokazuje jedinstven stav institucija Srpske i da je Kristijan Šmit apsolutno nebitan za Republiku Srpsku. Stevandić je izjavio da će taj dokument pomoći u poziciji Republike Srpske i da će vrlo brzo biti poslat na sve moguće adrese.
4: Ali je posebno važno što smo deklaraciju o zatvaranju OHR-a i visokom predstavniku, odnosno najvažnijem dokumentu, usvojili sa dvotrećinskom većinom i da smo imali, da kažemo, glasanje gotovo svih prisutnih partija. I nadam se da će taj dokument pomoći u poziciji Republike Srpske, bit će odaslan veoma brzo na sve moguće adrese i siguran sam da će Republika Srpska da nastavi svoju borbu.
5: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić pozdravio je usvajanje deklaracije Narodne skupštine Republike Srpske o zatvaranju OHR-a, ističući da su poštovanje Dejtonskog sporazuma i vraćanje nadležnosti domaćim institucijama ključni za stabilnost i demokratski razvoj. Dijalog i dogovor domaćih aktera ostaju jedini način za funkcionisanje BiH, napisao je Minić na društvenoj mreži X.
2: Zbog nedolaska članova iz Federacije BiH, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH nije održao sjednicu na kojoj je, između ostalog, trebalo da bude razmatrani pravilnik o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu, raspoređivanje radnika na novi granični prelaz u Gradišci, ali i donošenje koeficijenata i poravnanje prihoda od PDV-a. Ekspert iz Federacije BiH Zijad Krnjić, koji je mjesecima sabotirao otvaranje novog prelaza u Gradišci, kao i federalni ministar financija Toni Kraljević, nisu se pojavili na sjednici. Predsjedavajući Upravnog odbora Srđan Amidžić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović.
6: Ne mogu da razumijem da nemaju

0: smisla ili da nemaju osjećaje koliko su bitna pitanja koje su u ovom momentu našla kad je u pitanju ovaj dnevni red. Ono koju sasvim sigurno najviše privlači pažnju jeste bio povrat PDV-a na prvu nekretninu kad su u pitanju svi građani Bosne i Hercegovine koji nisu riješili to svoje prvo stambeno pitanje. Nakon mnogo usaglašavanja, nakon mnogo tehničkih detalja koje smo uspjeli riješiti, gospođa Zora Vidović i ja smo pozvali javno kolege iz federacije da dođu kako bi konačno ta mjera zaživjela i kako bi ljudi koji imaju pravo na povrat PDV-a ostvarili to svoje pravo.
1: Imamo i zahtjev invalida vezano za uvoz auta koje smo trebali danas na riješimo. Od toga naravno zavise svi ti koji žele da kupe auto, ali što je poseban problem, odbor ovaj za državnu pomoć je unazad nekoliko godina nije nam dozvoljavao, kao što je to bilo ranijih godina, da donesemo odluku o oslobađanju plaćanja akcize na goriva koja koriste željeznice i rudnici. I danas smo trebali konačno da donesemo odluku da se ponovo oslobode te djelatnosti plaćanja akcize.
2: U Ugljeviku je obilježena 34. godišnjica od formiranja prve Majevičke brigade Vojske Republike Srpske, kroz koju je prošlo 3.500 boraca.
3: Služenje pomeni i položeni vijenci i cvijeće na spomenik poginulim borcima ove brigade. Na slavnom ratnom putu poginulo je 301 borac, a 648 je ranjeno. Na čelu brigade bio je odlikovani srpski heroj, pukovnik Milan Jović, koji je poginuo predvodeći svoje vojnike.
2: Slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske. Amerika je jutros ponovo napala Iran.
3: Centralna komanda američke vojske saopštila je da su američke snage izvele napade u samoodbrani koji su bili usmjereni na lokacije za lansiranje raketa na jugu Irana i čamce oko Ormuzskog Moreuza. Iz Teherana su osudili ovaj napad. Izraelska vojska pojačala je napade na Hezbollah, a izraelski mediji objavili su da je ponovo počela kopnena operacija na jugu Libana.
2: Za vjernike islamske vjeroispovijesti počeo je Kurban Bajram. Riječ je o jednom od najradosnijih vjerskih praznika u islamu, poznatom i kao hadžijski Bajram.
3: Sa željom da praznik provedu u dobrom zdravlju, duhovnom miru i blagostanju, čestitke islamskim vjernicima uputili su predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, premijer Srpske Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik.
2: Fudbaleri borca savladali su Posušje, a ekipa Sloge sastav Rudar Prijedora u posljednjem kolu Lige BiH. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
4: Fudbaleri banjalučkog borca savladali su Posušje rezultatom 2-0 u posljednjem 36. kolu Premijer Lige BiH. Golovi su postignuti u završnici, a pogodili su Paskvalu 82. i Juričić u 90. minutu. Luka Juričić sezonu je završio sa 27 pogodaka, a nakon meča rekao:
5: "Ovo je veliki uspjeh kluba na jedan ovako velik jubilej 100 godina kluba i naravno da mogu biti presretan sa svojom sezonom, moj osobni rekord, ali evo, idemo u novu sezonu još jače i potvrđivati se iz utakmice u utakmicu." Prije dvije sezone borac je postavio najbolji rezultat u povijesti države. Ove sezone idemo još jače, pokušat ćemo nadmašiti taj rezultat.
4: Fudbalski klub Borac tako je na najljepši način završio sezonu i proslavu titule. Ove godine Banjalučani slave 100 godina postojanja, a jubilej je proslavio u dresu borca i najstariji prvotimac Stojan Vranješ, koji je odigrao 300. utakmicu za klub. On je poslije susreta izjavio:
6: "Što tiče mene, eto, taj jubilej krunisan je pobjedom i titulom, tako da jedan Banjalučanin koji je sanjao da igra u borcu, ovo je treća titula sa klubom, tako da što da kažem, mogu sam biti presrećan što sam dio ovog kluba, dio ovih prekrasnih momaka, navijača. Još jednom ponavljam, možda sam najsrećniji u ovom momentu ja."
4: Ekipa Dobojske Sloge savladala je tim Rudar Prijedora sa 1-0. Jedini pogodak postigao je Toni Jović u 5. minutu. Tim Sloge tako je sačuvao status člana Premijer Lige BiH jer je sezonu završio sa 34 boda koliko ima i Posušje, ali je Sloga bolja u međusobnim susretima. Borac, koji je ranije obezbijedio titulu, sezonu završava sa 86 bodova, 15 više od ekipe Zrinjskog iz Mostara. Na teniskom Grand Slam turniru Roland Garros u Parizu na rasporedu su bili preostali mečevi prvog kola. Iznenađenje dana priredio je Australijanac Walton, koji je savladao Rusa Danila Medvedeva sa 3-2 u setovima. Sutra će mečeve drugog kola igrati

0: svi predstavnici Srbije. Od 14:00 Mijomir Kecmanović nastupa protiv Portugalca Borgesa, meč Novaka Đokovića, Francuza Rojera neće početi prije 15:00, dok će nakon 16:00 na teren izaći Hamad Međedović i Norvežanin Kasper Rud.
1: O vremenu sutra meteorolog Đorđe Todić.
2: Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo i vruće. U drugom dijelu dana povećanje oblačnosti sa zapada, a kasno poslije podne i uveče pljuskovi sa grmljavinom koji se šire od sjeverozapada prema jugu i istoku. Lokalno su moguće i nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 19 u višim predjelima od 10, a maksimalna dnevna od 29 do 34 u višim predjelima od 24 stepena.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
3: Viši privredni sud u Banja Luci presudio da BHRT isplati RTRS u više od 17,7 miliona maraka.
1: Narodni poslanici usvojili deklaraciju o zatvaranju OHR-a.
3: Delegacija Republike Srpske boravi u Moskvi gdje će učestvovati na Međunarodnom bezbjednostnom forumu.
1: Zbog nedolaska članova iz federacije nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremio Aleksandar Javorec.
4: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Pozdravljamo vas poštovani slušaoci, ljubitelji umjetničke muzike. I večeras vas sve do 23 časa na talasima Radija Republike Srpske očekuju neka od poznatih dijela slavnih svjetskih kompozitora. Za ovu emisiju odabrali smo kompozicije iz opusa Johana Sebastiana Baha, Franca Brixija i Georga Friedricha Händla. U prvom dijelu emisije poslušajmo klavirski koncert u D-duru Johana Sebastiana Baha. Tačnije slušat ćemo prvi stav Allegro. Izvode Pavel Jegorov, klavir, i članovi kamernog orkestra iz St. Petersburga kojim diriguje Aleksandar Titov.

Slušali smo pijanistu Pavela Jegorova u pratnji članova kamernog orkestra iz St. Petersburga, a bio je to prvi stav Allegro iz klavirskog koncerta u D-duru Johana Sebastiana Baha. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavit ćemo koncertom za orgulje u C-duru češkog kompozitora Františeka Franca Brixija. Stavovi su Allegro moderato, Adagio i Allegro. Ivan Sokol, orgulje, pratit će ga članovi Slovačkog kamernog orkestra pod upravom Bohdana Večela.

Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u večerašnjoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Tonska obrada Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak. Želimo vam ugodne trenutke i u nastavku našeg programa.

Viši privredni sud u Banja Luci presudio je da BHRT isplati RTRS-u više od 17,7 miliona maraka. Najnovija pravosnažna presuda u korist RTRS-a još jednom je otvorila pitanje održivosti postojećeg sistema javnih RTV servisa u BiH. Advokat Miljkan Pucar ističe, ovom odlukom potvrđeno je ono na što je RTRS godinama upozoravao, da sadašnji model ne može funkcionisati u praksi. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika kojom se traži okončanje mandata OHR-a u BiH. Za usvajanje dokumenta koji je prijedlog predsjednika Skupštine Nenada Stevandića obezbjeđena je dvotrećinska većina. Stevandić je istakao da usvajanje deklaracije pokazuje jedinstven stav institucija Srpske i da je Kristijan Šmit apsolutno nebitan za Republiku Srpsku. Stevandić je izjavio da će taj dokument pomoći u poziciji Republike Srpske i da će veoma brzo biti odaslat na sve moguće adrese. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić pozdravio je usvajanje deklaracije Narodne skupštine Srpske o zatvaranju OHR-a ističući da su poštovanje Dejtonskog sporazuma i vraćanje nadležnosti domaćim institucijama ključni za stabilnost i demokratski razvoj. Dijalog i dogovor domaćih aktera ostaju jedini način za funkcionisanje Bosne i Hercegovine, napisao je Minić na društvenoj mreži X. Delegacija Republike Srpske, lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir doputovala je u Moskvu gdje je počeo Međunarodni forum o bezbjednosti. Dodik bi, kako je planirano, prema programu foruma trebalo da govori na plenarnoj sjednici u četvrtak, kada bi delegacija Republike Srpske trebalo da se sastane i sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom. Fudbaleri banjalučkog Borca savladali su Posušje rezultatom 2-0 u posljednjem 36. kolu Premijer lige BiH. Ekipa Dobojske Sloge savladala je tim Rudar Prijedora sa 1-0. Tim Sloge tako je sačuvao status člana Premijer lige BiH jer je sezonu završio sa 34 boda koliko ima i Posušje, ali je Sloga bolja u međusobnim susretima. Borac koji je ranije obezbijedio titulu sezonu završava sa 86 bodova, 15 više od ekipe Zrinskog iz Mostara. Prognoza vremena za sutra, pretežno sunčano i vrlo toplo, u drugom dijelu dana postepeno povećanje oblačnosti sa zapada, a kasno poslijepodne uveče pljuskovi sa grmljavinom koji se od sjeverozapada šire prema jugu i istoku, lokalno su moguće i nepogode praćene gradom. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 19, maksimalna od 29 do 34 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

ti da se mane zla, mesečinu da ni zlotru do šunja, do tla, pse

Veri čuvene, beli zumbul na reveru, da ne uvene prosjek ili kraj. Izađem na kraj i s dobrotom i sa zlobom, samo da još umem s tobom, pa sretan rođendan, moja mila. Neve što si krila sakrila. Ako neko zna

0: 24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Još jedna pravosnažna presuda u međusobnim sudskim sporovima između RTRS-a i BHRT-a. Viši privredni sud u Banja Luci presudio je da BHRT isplati RTRS-u više od 17,7 miliona maraka. Najnovija pravosnažna presuda u korist RTRS-a još jednom je otvorila pitanje održivosti postojećeg sistema javnih RTV servisa u BiH. Advokat Miljkan Pucar ističe da je ovom odlukom potvrđeno ono na što je RTRS godinama upozoravao, da sadašnji model ne može funkcionisati u praksi. Delegacija Republike Srpske, lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir boravi u Moskvi gdje je počeo Međunarodni forum o bezbjednosti. Dodik bi, kako je planirano, prema programu foruma trebalo sutra da govori na plenarnoj sjednici kako bi delegacija Republike Srpske trebalo da se sastane i sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom. U Banja Luci će danas i sutra biti održan prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju, čiji je predsjednik Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost. Najavljeno je više od 100 učesnika iz više zemalja, a ovaj događaj, kako je najavljeno, promovisat će Republiku Srpsku kao mjesto međunarodnog dijaloga. Održavanje ovog samita potvrda je i sve boljeg pozicioniranja Republike Srpske u diplomatskoj, bezbjednosnoj i ekonomskoj agendi. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika kojom se traži okončanje mandata OHR-a u BiH. Za usvajanje dokumenta koji je prijedlog predsjednika skupštine Nenada Stevandića obezbjeđena je dvotrećinska većina. Stevandić je istakao da usvajanje deklaracije pokazuje jedinstven stav institucija Srpske i da je Kristijan Šmit apsolutno nebitan za Republiku Srpsku. Predsjednik vlade Savo Minić pozdravio je usvajanje deklaracije ističući da su poštovanje Dejtonskog sporazuma i vraćanje nadležnosti domaćim institucijama ključni za stabilnost i demokratski razvoj. Iranski predsjednik Masud Pezeshkian rekao je da je Teheran spreman da završi rad na okončanju sukoba i tenzija na Bliskom istoku. Dodaje da je došlo vrijeme da se druga strana pokaže volju. Američki državni sekretar Marco Rubio ponovio je stav Sjedinjenih Država u vezi sa potencijalnog sporazuma sa Iranom, ali će biti dobar dogovor, aj ili ga neće biti. Ormuski Moreuz mora biti otvoren, rekao je Rubio. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca savladali su sinoć Posušje rezultatom 2-0 u posljednjem 36. kolu Premier Lige BiH. Golovi su postignuti u završnici, a pogodili su Paskvalu u 82. i Juričić u 90. minutu. Nakon susreta Borčev trener Vinko Marinović je rekao:
2: zaista sve čestitke mojim igračima, naravno ja sam jako ponosan zbog njih na sve ovo što su uradili. Mislim da su evo s ovim osvajanjem ove titule u stvari upisali se u istoriju, tako da su zaista pokazali jedan veliki karakter, mentalitet, drugarstvo, zajedništvo, što je bila naša i osnovna stvar, i na kraju nas je ovo i sve dovelo do ove titule.
1: Ekipa Dobojske Sloge savladala je tim Rudar Prijedora sa 1-0, jedini pogodak postigao je Toni Jović u 5. minutu. Tim Sloge tako je sačuvao status člana Premier Lige BiH jer je sezonu završio sa 34 boda koliko ima i Posušje, ali je Sloga bolja u međusobnim susretima. Borac koji je ranije obezbijedio titulu sezonu završava sa 86 bodova, 15 više od ekipe Zrinjskog iz Mostara. Na teniskom Grand Slam turniru Roland Garros u Parizu na rasporedu su mečevi drugog kola, a danas nastupaju svi igrači iz Srbije. Od 14 časova Mijomir Kecmanović igra protiv Portugalca Nunja Božesa, dok susjet Novaka Đokovića Francuza Valentina Rojera neće početi prije 15 časova. Poslije 16 časova na teren izlaze Hamad Međedović i Norvežanin Kasper Rud. Večeras će od 20 časova ceremonijom svečanog otvaranja početi evropsko rafting prvenstvo, čiji je domaćin Banja Luka. Na rijeci

da sad poslije svega gledam kako kliš, kako ljubiš njega. Meni je Bog dao da mi duša luta, po zemaljskom paklu tu na kraju puta.